loléen mbir ma bañ ko sulle itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sixr mawjudan fi zamani nuux إذ أخبر الله عن قوم نوح إنهم زعموا أنه ساحر وكان السحر أيضا ساريا في قوم فرعون وكل ذلك قبل سليمان وقالوا أن سليمان قد جمع كتب السحر والكهانة فدفنها تحت كرسيه فلم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحى عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا مني نيبر نيكون نلو أم لجيت سليمان عليه السلام دي نيو ناخ بو خولي تي جامونا يونت يالا نوح عليه السلام اي نيتام وويوون نانكو جبر كات وخون نانكو نيكو yow Nuh yaa ñuy woo wante nekkuloo lu dul ak jabarkat. Te yonent yàlla Nuh alayhi salaam jiitoo na yonent yàlla Suleyman ay téeméeri téeméeri at, kon nga xam ne njabar nekkoon na lu yàgg. Gis nañ ne itam njabar amoon na ci jamono yonent yàlla Musa alayhi salaam, ndax yonent yàlla Musa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yeb. ba mu ñëwee itam yetwa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. keroog ba mu ko sànnee ca kanamu firaawna dafa wax Musa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis. gis ngeen la ca yonent yàlla Musa daj ak jibarkat yi, ndax firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar. keroog ba ñu dajeeg yonent yàlla Musa, su fekkonte ne yonent yàlla Musa yorul woon lu gën jibar, kon danañu ko gañe, ndax jibarkat yu jéggi woon dayo ci ak njibar la ñu indi woon. wante yonent yàlla Musa ci kàttanu yàlla ak mbaaxam cene leen gañe ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci lislaam. kon ñu gis ne kon yonent yàlla Musa mi nekk maam ci Suleyman, kon ñu xam ne njibar lu yàgg la. wante bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, ci la cheytaane yi def loolu jël ak njibar utiliser ko suul ko ci suufu chaise ba mu daan bam toogoon pour sànni ko tuuma joo xamante ni nit ñëpp danañ ko jàppe ko bon. ba keroog bi cheytaane defee loolu yahuud yeeg ñu bari dañu lànk ne Suleyman alayhi salaam du yonent. Suleyman alayhi salaam lu jiitu yonent bi di ñëw, ñu bari dañ ne woon buur rek la waaye du ab yonent, waaw. waaye alquran ci boppam moo ko setal, moo fenloo itam cheytaane yi nga xamante ni ñoo laloon pexe bi pour taqal nit ku sell ki di yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. moo tax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee doon waxtaan ak juif yi ba tudd yonent yàlla Suleyman ne yonent la woon, juif yi dañ ne ko déedéet kooku nekkuloon ab yonent, buur la woon, jibarkat la woon. waaye nag alquran moo tontu wax ne wattabaru ma tatlu shayatinu ala mulki suleymana wa ma kafara suleymanu walakina shayatina kafaru yuallimuna annaasa sixr
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسيقل يننتي يالا سليمان عليه السلام يالا وخ يننتي بنكو مانجل يغلني أمنا أبكرل تجيفي نيوم ساننا نتوريت تكو فلي ويدنا نتم يننتي يالا سليمان ندو أب يننت نبور لتجبر كتلا مانجل يغلني yonenti yalla sulayman ko set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefef mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yonenti yalla sulayman alayhi salam wa anti sulayman alayhi salam ko set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinn ñen ko muneko kon shaytané ñom kay ño fi indi ak njibar diko jangal nit ñi muneko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi harut ak marut firikatu alquran yi wax na ne إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت يوني نياري ملكي يال جنجو تي آيبي مدي هاروت أك ماروت نباري تي فريكاتي وخنن نياري ملكالن yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gissone jeufi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeuf yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jeuf yu bax lolou taxone nak ñom ñu xawa dal xeyb nit ñi sik len ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak seen bakkar yu bari lola taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla ngi leen tek ci ko suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombé won nak jamono yonent yalla Idris alayhi salam Idris ne kon yonent bu sel mom itam malaaka yi daal di dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def leen sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yegal ne ñom de soxawu ñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla ne len lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jam dima moy te lima def ci mom suma ko defone ci yeen ngeen may moy waw legi nak malaaka yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaaduul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlone nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaaka ci seen biir malaka yu nga xamanteni wolu ngeen len ci jaamu yalla ak sel set len ñi gëna sel ci yeen ngeen tan len
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñu ne yalla da di jël nak lu ñu tuddé banex def ko ci ñom jox len bakkan ñuy gëmëntu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci sen wa ci sen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñom ak nit ñi ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci kaw suuf denk len tribunal bi.

tam daf ne len dama len di wo wante fas yene wuma len a wor waaw le nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war len wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamne yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wour yalla ma yonni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amana sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نمو جيسي تي آية بني يوننتي يالا نوح ملالنا بوبام تي كوور تيتم دانو واخني اب يوننت دافا ورا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu deme itam ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu neke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an yatiyahum adabun alim قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون كون من نانيو جيس ايه بالا سي سوره الشعراء اك بي سي سوره النوح دانكا بن لين سي والو معنى فنرى من سياق الايه ايات الكريمه ان الله قد امر نوحا ان ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لامر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنت يلا نوح عليه السلام دنو وخني كرافتون كدولا نخ يلا دفا وخ يلنت بنكو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة معناه وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم وايي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yarak tegg na koy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ne itam yoonte yalla nuh ci uslubu wotem ku amon yar la ku amon yermane ci ñamu doon wolen donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi dugg ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteur batin di leen wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawteef bi gëna reuy mu di bokalé ñaawteef bi nga xamné yalla neenu duma ko jegalé mug man na jegalé bakkar yeb ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nuh alquran neena waxna aw nitam ne len jegalu len sen borom faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا
yonent yalla nuh alayhi salam waxna aw nitam ne len jegulu len sen borom ndax yalla ku sawar ci jegal jamam la bu ko togné su ngeen jegulo yalla yursilis samaa alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangé rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonté ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonent bi ku ne tawat ko soxla té seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñ dëkk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamné mom lañuy dëkke ndax bekor bi dañ natangé ñew yonent bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah té ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko foge wul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal awma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon de ki astaghfirullah kikoy wax mu deug ci xolam mën nako jural ñetti ndariñ bu de wa dekk be koy wax mën na len jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jamam la su ngeen ko défé yursilis samaa alaykum midrara yalla dana len jox natangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dex yu fess del ki jeun waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegulé bo légué mu mbugal waye boko yegé yeggugo nga koy yegg diko magal moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ni xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal ne tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax du tok ndox ma nuyu bu ne moy nek nit dedet badina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukhu yap
mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ci ay jumtukaay yoy xame xet gu neex ak gu naqari mu yettal le gemmiñ xartuñi bo bo xife meuna lek mu dugal ci beñ pour yi deugar ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa beñ yi mën ko de nga deub ba mu mok mu dugal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamne moy kaas lek gi la ci degeeron yep noy meuna jaar ci sa purux mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu andak sa deret lolu def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla no xene ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay miram ndax mo len bind koku ngene wara jamu motax muni waqat khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga etape par etape jël lena sax sen bop waye genn len sen bop ngene xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen كيف خلق الله نكلا يالا بيندي سبع سماوات جوروم نياري اسمان يي طباقا نودي اي ايتاج يو تيغالو واو اسمان بي نوتيم امنا بنين بو تيغو سي كوم بوبا امنا بنين بو تيغو سي كوم با تي اسمانو جوروم نياار واخنين ني فوفو لا بيت المعمور نيك فلا اجنا نيك فلا سفر نيك فلا يتم سدره المنتهى نيك كون sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngeum wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mo def itam jant bi mudi projecteur bo xamne su takke ajetul ben lampe di tak ndax leram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mudi ay bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bo xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalat la su ngeen ci xalaté yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngeum xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bindu suuf si ndax da ngeen na fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matériel yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon والله يلا جعل لكم مولين بندل الارض السوفسي بساطا مودي بيرسو يلا مو بند السوفسي مودي بيرسو نين من سي داوال سيني اوتو من سي داوال سيني باتو من سي تابخ سيني كير لتسلكو بور نين من سي سو بور نين من سوبو منها سي سوف سبولن اي يون في جاجان يو ياتو waaw yalla momu len defal lolou su ngeen jamo kenen sante kenen bayiko dana ko nakari lolou tax mu yebal ma ma ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonent yalla nuh mu ngi don wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu meuna teggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al-ayat يتدرج نوح مع قومه في وسائل الإقناع وينتقل بهم من وسيلة إلى وسيلة من أجل الوصول إلى شاطئ النجاة فهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار لأنه
هو الذي يملك المغفرة دون غيره، ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته. ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق. ينيرنت يا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا يتم ني تيريجي تا تفسو موجوغا موچوغا لولا تاخون مو ساكرو تي نيوم بور ني باريل لو ني جيغلو يالا لولا تاخون يتم مولين دي خيت سي جمالين سي راغال يالا اك توبكو ndax fonduma yiw ak xewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé. لكن هذه الدعوة الخالصة المؤمنة لم تجد آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة، بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة. مني واتقو سلقي ينتي الله نوح دون و أو نتم موم دين جيجو ون ay nopp yu gëm deglu ko nopp yu xel lu te am xel wante day nopp yi ko doon deglu nopp la yu nga xamne gëmuñu yalla ndax dañu tex ci deg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatan waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yagg di len wo guddé ak ba ciek

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابام delu sinen pour fasiyene rek motli e wala fasiyene itam jokku ci histoireu yonentou yalla Moussa nagn ko doré won ci aljuma ji wessu mu melni mbokk yi gis nañ ne yonentou yalla Moussa alayhi salam ku yalla nara baxé la ndax yalla ci bopam mo dogal ci dogalam yu rafet ya am lu mu nam ci yonent yalla Moussa ce modi euleuk dafa bëgg mu nek yonent bëgg itam mu dindi ak reer dindi ak mbewte ak ak bon ci jamono bi mu doon dund te itam yalla dogalon mu doon dund ak bur bu doy war mudi Firaun mu melni amna lu jibarkat yi waxon Firaun ci gentam gogo nga xamanteni genton nako ci ñu wax ko ne ko amna lire bo xamanteni dana juddu bu juddo mom moy folli sek nguur lolu taxon na Firauna def musiba bu reey te modi lire bu juddu mu ray la yalla dogal na yonent yalla Musa judduna Firauna mu ngi ko yar ci bir kërëm te modi lire bi nga xamanteni moko wara folli ji te munu ci dara e bi nga xamanteni yalla dogal na lir bi teggu ci loxoy soxnam mudi Asiya ci ciofelam ci Asiya ak faiblessam taxna bako Asiya proposer ne ko dama bëgg nga bayyi lir bi nek suñu dom comme yalla wërsegalé wuñu dom Firaun dafa daldi d'accord waye itam toujours rek yalla di woné ak nam namam ak sañ sañam ci Firaun té tax du tax mukk Firaun mëna am ben sañ sañ ci lo xamanteni yalla bind nako ba tax na itam bi nga xamanteni Firaun yalla dogal na Musa fer té way juroom wu jigen joge ci kërëm wara ñew ba ci palais bi pour andil Asiya lire bi kérok lamu recevoir ci xétu cadeau barina waye ba mu ñëwé ba ci palais bi ba Firaun jël ko tek ko ci kawam baat bu reuy bobu nga xamanteni wax nako mom Firaun té modi limu wax né ana rabbukumul a'la may seen borom bi gëna mag té mbewte rek taxon mu wax ko Musa dafa japp ci sikim bi xëcc ko xëcc bo xamanteni xëcc gogu jurool na gàcc gu rëy Firaun ci biir njabootam taxoon mu ne dal fokk mu rey liir bi ndax jëf ji mu def jëfi mag la Asiya ne ko nag jëfi xale la lay wane ni jëfi xale la moo di bàyyil ma def ci pexe mu dal di dem jël benn weñ bu tàng tàngal ko ba weñ bi xonq mu dal di jël benn pom teg ko fële dendale leen mu ne bu fekkente ne xale bi jël na pom bi ñu xam ne mag la mag nag mooy am bëgg-bëgg di tànn su fekkente ne nag jël na weñ gi ñu xam ne xale la yàlla dogal Moussa di raam di raam di raam di raam ba aksi jëmoon ci pom bi di ko jël far Jibril fél ko mu wuti weñ ga daal di jël làmmiñam teg ko ci weñ gi weñ gi lakk ko ba Moussa gaañu ca làmmiñ wa gaañu gu metti Firaawna sax dem na ba am ca gàcce lu tax ndax itam wax dëgg yàlla
xalé bi soxnam daf ko bëgg mbeugël ko xamanteni bëggul dara laal ko te itam gañu na gañu bo xamanteni jégg na dayo ci lamiñam lolu taxone itam firawna taxaw ci ñu fajj Musa ñu fajj ko bu mu wër firawna itam d'accord ci ni dal li Musa defoon yefi xalé la waye du dara waye fofu yalla fa woné rek ak nam namam woné ni dal lu mu bëggul lolu alku du alku bu mukk lolu taxone nak yalla gëna renforcer ciofelu Musa ci xol yi xol yépp bëgguko firawna gëna bëgg Musa téwaat ko ci kër gi gën ko yar gën ko soppu gën ko protéger e waye nak lolu nga xamanteni Musa am nako joggé wul luddul ci borom bi ndax borom bi mom moko assurerel ciofel go xamanteni xol yépp ñoko ko ëmbël ndax laaj nañu iblis bis ruya annahu su'ila iblis la'natullahi alayhi هل أحببت أحدا من العالمين قال لا إلا موسى بن عمران عليه السلام فقيل فكيف ذلك فقال لأن الله تعالى قال وألقيت عليك محبة مني فلم أتمالك أن أحببته إبليس دنيو كولاج بن بيس نكو يو إبليس نخ مسغا بغ كين سي مينديفو يالله iblis ne dedet man bindefu yalla yi musuma ci bëgg kenn rawati na doomu adama rek la bañ ndax grat yama amun yépp doomu adama tax ma ñakk ko yalla teggon na ma fu for ma daqona jaamu yalla ñepp lima jaamu yalla kenn jaamu ko yalla lima sabbal yalla lima ko bak lima ko tag kenn tagguko ko ba yalla xey nar ma takal grat waye grat bobu nit motax ma ñakk ko motax munu ko bëgg mune waye limay bañ nit bëgg na yonent yalla Musa ñu ne ko waaw lool nu mëna nekké lutax nga bañ ñepp bëgg yonent yalla Musa mune ndax yalla ci bopam mo wax ne ci alquran ne wa alqaytu alayka mahabbatan minni mo wax yonent yalla Musa ne ko ma jël sama ciofel jox lako kula xor rek sopu la mune lolo tax nak munu awma maîtrise ci soppu bima soppu Musa dama ko bëgg dama ko soppu mu melni kon ciofel gogu yalla def ci yonenti yalla Musa mo taxone Firawna bëgg ko trop taxone itam njabotu Firawna gek ñepp soppu ko waye ay bi di wa alqaytu alayka mahabbatan minni te yalla wax ci ak yonenti yalla Musa e ay la bo xamanteni ci walu nopp nit ñi danañu am luñ ci liggéey ci walu jëkër ak jabar su fekkenti ni bëgg nga digënt bi dëgër ci walu ciofel amna lo no ci liggéey benn mbir rek xol ya daal di dëppoo and bu wër léeg-léeg jigéen ñi danañu ko di def pour seen jëkër bëgg leen léeg-léeg itam jëkër yi danañu ko di def pour seen jabar yi bëgg leen waaye daal ayé bu am secret la mu di wa alqaytu alayka mahabbatan minni ñu ne lak bobu nga xamanteni lamiñu Musa lakon nako ci fer bobu nga xamanteni tangalon nen ko ba mu tang te mu tegon ci lamiñ wa motax bako yalla di yonni mu waxon yalla ne ko yebalal yonenti yalla Harun sama rak ji mu andak man ndax itam sama lamiñ dafa xawa tak tuti ñaanon na yalla sax ne ko wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli nanga fecci sama fasuk lamiñ ndax sama lamiñ dafa fasu suko defé nit ñi may waxal mëna dégg li may wax mo melni kon yonti yalla Musa dal mu ngi ci kër Firaun waye Firaun soppu nako njabotam soppu nako ciofel go xamanteni tax na nek na doom ci Firaun fu mu jaar rek ñu né Musa doomu Firaun mu muju de solirey bur melni tay bu fi Firaun joge won Musa moy tok donnuko Firawna bëgg ko yar ko diko topoto bu jéggi dayo waye bis mom yonent yalla Musa laccé na ñu né ko sa papa dafa génn mu nga jëm dëkk sangam mom itam mu daldi tak sare rek top ay tankam pour dambiko bu mu démé bu dugg ci benn dëkk nak
ba mu duggé ci dëkk ba mu fa ag waxtu njollor mu di waxtu 1h moy heure bi nga xamanteni ci le nit ñi di agn bu ñaané ba paré teud di noppulu ba mu agsé nak ci dëkk ba ci digg njollor amna xew xew bu dox ci digënté Moussa ak ñaar ño xamanteni fekk na leen ci dëkk ba waye li tax nak bala ñu dugg ci histoire bobu nga xamanteni dox na ci digënté yonent yalla Moussa ak ñaar ñooñu te alquran netliko e waxtu wi rek di waxtu diggu njollor dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ene waxtu la wo xamanteni ñaare nit ñi waru ñuko di dox dañ ko war di noppulu ñaare nit ki bu añé ba noppi dafa wara tudd noppulu tuuti sogu jog doxi soxlam ndax heure bobu la shaytané di dox mune qilu fa inna ash-shaytana la yaqil na ngeen di e su ngeen añé ba paré na ngeen noppulu tuuti waaw donte da ngay gëm sax lu tolok juroomi minute te du ko noppulu sogu jog continuer say activité mo gën ndax dañ né shaytané ñaari waxtu lañu am ba ci ñett modi digg guddi koku waxtu shaytané la digg njollor itam koku waxtu shaytané la waaw timis itam waxtu shaytané la waaw ñetti waxtu yoyu nit ki daf ko war di moytu diko dox waye Moussa mom ci waxtu wowo la doxon e wax ne ni itam e ñu ne dal ba'dal jima'i bul walaw qatra ba'dal 'asha'i tanadha walaw khutwa ba'dal ghada'i num walaw lahza ñu ne nit ki su sey ak soxnam ba nopi neena bëgg nañu ci mom nak mu tour ndox donte ben gout la sax lolou dafa bax ci santem nit ki dal bu xasse joté ak soxnam na tour ndox ñu ne itam so réré ba nopi luñu bëgg modi nga doxontu waaw jog talal say tank dox tuuti so go teud waye rër nonu rek e dadi jaxan ci lal bi teud waxne ne itam dana di waral fever yu bari dana di waral itam gawo magat motax ñu ne kon na nga doxontu so réré donte sax ben jéggu la ñu ne itam bo añé ba nopi na nga nelaw waaw neena donte sax ay minute yu neew la nang ko def mu ne ndax dal nit ki dafa war di nelaw bu añé ba nopi ñu ne yonent yalla Moussa bi mu dugg sé nak ci waxtu wow ci dëkk bi fekk na fa ñaar ño xamanteni histoire dox na seen digënté ba ñu melni ñuy xex bi mu ñëwé mom Moussa fekk na ben qibti ak ben israili qibti bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur Firaun israili bi moy ki nga xamanteni dafa bok ci wa keur Moussa ndax banu israil ay nit ñu bax leen woon nit ñu tedd nit ñu bari ay nit ñu bax bari ay yonent ñom ñoo daan sëriñ yi ci jamono bu ñëkk ba e legi nak e qibti bi mom nitu ceddu la nax mok Firauna bok te ñom ñoo yori pouvoir bi mu nekkon nak ben lak katu mburu e moy lakal mburu bur bi mu gis nak e israélien bi ne ko dal limu bëgg modi nga yanul ma mat mi yobul mako kër bur ba waji bañ mu jël yar nak diko dor waji di daw mu koy dor ba waji dadi rek gis yonent yalla Moussa mu daw langamako ne ko akhisni ala hadha al-laim mu ne ko dimbalima ci waju bon ji mu may mbugal dima dor dima sonal yonent yalla Moussa dadi wax ak waji ne ko bayil jambour parce que nit ki tam doko upp doole rek diko dor mu ne ko dal limako sant suko deful dana ko dor limu bëgg moy mu yenu mat bi yobul mako ci kër ga parce que dama wara lakal bur bi mburu mu ne ko bayil jambour mu bañ ah yent yalla Moussa comme yalla daf ko joxone katan te dañu wax ne nit mom su fekente ni dafa am doole te yegul ne amna doole rek su dore meun na def musiba yent yalla Moussa dal di koy songo rek e don ko dor far nak dor ba moy xamna daf ko dor nak ci point mu waji dal di fay jare nak fatu yent yalla Moussa dal di jaxle lol nak la alquran wax ni
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين مني ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو ومضل مبين مني بكو موسى دورينك مفاتو yanti yalla Musa reccuna ndax li la wax daf ne dal li ma def de neena jeufi shaytané la way way shaytané moy non bu bon bi te shaytané mo meuna sank man de top na sama mer ba fatna tay bakkan defna lu reuy ñune shaytané ci ñaari barap lay songi nit ci jamonoy mer ak ci jamonoy mbekté so mere bu mu upp rek shaytané songula pour bëgg nga def njaajan njaay so bëggé bu mu upp itam shaytané dana la songu pour def lolé njaajan njaay motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom lamu bëggoon limu bëgg mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy nit ko équilibré manam nit ko xamanteni da ngay nek nit ko yam do mer bu mu upp waye itam do bëgg bu mu upp su ko défé da na wax sax ni bo dé bëgg na nga bëgg nank mune ndax bis bu mbagnel ñewé nga bañ am loy reccu néna itam bo dé bañ na nga bañ ndank ndax bis bu mbeugel ñewé nga bañ am loy reccu motax é xéetam ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi waaw ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi motax yonenti bi xéetam waruñu ëppal ci dara motax mu daan wax naan khairul umuri awsatuha yonenti yalla Musa lolu def na ci mom ak reccu gu reey ba taxna mu don wax nan rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li yalla togna sama bop yalla nga ma jegal togna sama bop yalla nga ma jegal yalla neena fa ghafara lahu yalla neena ma jegal ko ndax innahu huwal ghafurur rahim yalla moy jegala kon bi teyta mo upp ñep yermane ñune جاينين كي سيرين بو ني واخ وهب قال وهب اوحى الله الى موسى بن عمران وعزتي وجلالي لو كانت النفس التي قتلت اقرت لي طرفه عين اني خالق رازق لاذقتك الطعم العذاب وانما عفوت عنك لانها لم تقر لي ساعة واحدة أني إله خالق رازق جليل كي سيرين بو ني واخ وهب مون يالا وحيونا يونت يالا موسى نيكو گيننا سي سما تدڠي اك سما ماگاي ني بو فيكونتني يو موسى بكان بيغا راي مسون نما سخالال نانگول ما لو تول ني خفا خيبي كي اي سيكوند nangul mané man bour la bo xamanteni ma bindu té may wërsegal mune kon pou fekkonté né bakkan bi masnama nangul lolou rek ben seconde nga ray ko yow yonent yalla Musa mune kon dana la mosal tiafkay mbugal kon dana la mbugal mu metti mune waye nak jéggal na la yow yonent yalla Musa li tax ma jéggal la nak ndax bakkan bi nga ray musuta nangune man ma bind man may wërsegal kon wax bi bepp julit bo xamanteni mas nga fat bakkanu nit te fat ba nga tay ko sax sa fit warna yeungatu bu baax lutax ndax ben seconde bo xamanteni rek waji bu fekkon nangul nako yalla ne yalla bind te itam yalla ay wursugal mune kon yow yonent yalla Musa dana la mbugal yow nak nga fekk julit bo xamanteni mu ngi dekk ci julli deug ci wor deug ci joxe azek sax ci batu la ilaha illa allah nga ray ko kon yow jappal ne rek def nga njaajan njaay bo xamanteni ken xamul numu toll waye ba tay rek yeen ma ne yalla yatuna te itam li xetu yonenti bi am ben xet amuko kuko def itam nang ko tuup bañ ko dolli te itam gëna gor gorlu ndax bakkar bu reuy bobu nga def ay jëf yu bax yu ko meuna far ba mu dañ mu melni kon yonenti yalla Musa
rayon na bakkan waye ray bobu bam koy ray ci ko njumte la nekul won intention te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innamal a'malu binniyat mune jef yep mu ngi aju ci yene lepp lo def te fek e yene woko won pour def ko yalla dula ci bindal bakar suko defé budé tiyaba la itam yalla dula ci bindal tiyaba ndax ki nga xamanteni dafa julli di ngistal te ca xol ba yene julli neeku ci won koku yalla duko bindal dara mu melni kon Musa alayhi salam defna li di bakar bu reey te modi fat bakkan motax waxatna mom yonent yalla Musa di metitlu li mu def mu wax ne qala rabbi bima an'amta alayya fa lan akuna dhahiran lil mujrimin mune yalla xewaluk njub gi ngi ma defal xewaluk njub gi ngi ma defal mu judd ñi waron ma ray nga protégem ya nga yalla nga dogal itam jël li ñi tuddé liman def ko ci sama xol ma ngi lay yegal ne duma bokk mukk ci ñey dimbali kacior yek nit ñu bon ñi di and ak ñom di def lu bon li ma bëgg dal moy nga jéggel ma xamné li ma def ak njumté la tayumako way waji nga xamanteni mom leen doon door waju yéme la mom lañuy wax Musa Samiri ci histoire bi su ngeen ko continuer da ngeen gëna xam kan moy waji té modi Musa Samiri mi mom la waji doon door nan ko yenul ma matmi mom nak mu nekkon nit ku terrible nit ku doy war nit ko xamanteni nitu ay la e te itam dañu wax na njabot du jambour so jubé sax c'est sa njabot jubadi mën la indil musiba toujours mu melni jubodik waji motax Musa am musiba ak ray nit ki waye ngén xor rek waji ak musibam yu reyi fa asbaha fi al-madinati khaifan yatarqab فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين موسى عليه السلام القران ننا متوغات جامونو بو ياغ واي تيول وا كير فرعون امون نانو اك جاخله تي واجي nga xamanteni deena def nañu enquête bi pour xam kan moko ray waye xamuñu ko ñu wër ba sonno xamuñu kan mo ray waji ba benn bis yent yalla Musa baye ba waxtu wo mu di waxtu njollor mu gennat di doxantu yalla dogal mu yemat ci jenen way jo xamanteni tassena ak waji ñuy wax Musa Samiri momitam diko sante lako wajele don sante ki ñu ray nan ko ihmil li hada al hatab ila dar al malik yanul ma mat mi yobul mako ci keur bourba Musa Samiri ne ko dedet duma ko def mu ne ko yenu ko mu ne ko dedet mu japp ko diko dor mu diko dor ba jik rek dafa am ño xamne njig njigen lañu lu len dal rek dana len dalat rek Musa rombu wat rek gis histoire bobu waji dawat rek tatu fuat yonent yalla Musa ne ko Musa akhisni ala hadha al-la'im dimbali ma ci waju bon ji mo may te dima dor dima sonal Musa mom deke limuy dox yep li nek ci bop bi moy ki mu ray ndax yalla jegal nako bakar bi wala det teyte Musa mu ngi am ñaaw njortu ci ne ndax nit ñi xam nañu ray gi wala xamuñu ko fi mu nekké ci xalaat yoy rek waji songu ko diko xettaliku naan ko dimbali ma ci waji Musa daldi tey Musa Samiri bam deugar mu daldi koy bamax ne ko nak yow waju e lecc nga te bari ay acca poussel fele buxul mala bi mu defé lol nak mom Musa mu ngi don songi nak waji nga xamanteni e mom mo don dor waji lutax mu ko don songi pour wax ko ne ko na baye jambour bum ko dor bamu ko songé rek avant muy dem le Musa Samiri ak eppelam tax mu ne ko yow Musa
ndax dang ma bëgg ray ndax bam ko bama xé rek le tit ne ko Moussa dang ma bëgg ray nang rayé won waji demb yow dal da nga bëgg nek rek ab say say ci souf lula neex nga def ko di ray nit ñi di dem yow dal bëggulo bok ci nit ñu bax ni bamu waxé lool nak Moussa ne yacc ci taxaw waja itam ci nga xamanteni mo bok ak Fir'auna bok ci wa keur Fir'auna bok ci nguur gi koku itam dadi xol Moussa ne ko aha Moussa yow ndeke yow ya rayon waji demb yow Moussa ya rayon waji demb dadi wëlbeutiku nak daw pour waxi ji xabar bi kon mu melni Moussa Samiri mi soppe bu dof la te dañu wax ne non bu mous mo gën soppe bu dof arabiy lepp ko ni al aduwu al aqil خير من الصديق الاحمق نون بوموس نينا مو گن سوبي بو دوف سوبي موم بو دوفي ريك بيس بو نيك مو انديل سوبيم جاجان جاي موسى سامري مي نك كو يالا دي ناتو جي الك لا ناخ موك موسى نيو بوك تور بوك ايتام ات مو نيو جودو تي موسى بيكو يايام جوري daf ko sanni wa keur Fir'auna fork Moussa Samiri nak biko yayam jure dafa tit xamul numuy def mu yobbu ko ci all ba sanni ko waye comme yalla namul ci mom ak de mom Moussa Samiri mi nga xamanteni tay mo wer yonenti yalla Moussa ci dekk bi ne mom mo ray nit ki mom bako yayam jure dafa tit yobbu ko ci all ba dugal ko ci ben khunt waye comme yalla e sobu ko pour mu jël bakkanu Moussa Samiri mu wax Jibril ne ko goné gele denk na lako bu ruham dem te itam bis bu nek teel dem diko yobul lu mu lek mom Jibril moko taxaw diko jox lu mu lek bis bu nek mo koy fek ci khuntu jox ko mew mu nan ba mu deme ba wara lek itam lu jëm ci walu fonde wala ruy wala lepp lu xale di jëfëndiko mom Jibril moko ko dun yobul diko di topoto Moussa Samiri mom bamu xey mag bamu xey ita mag nek ci dekk bi ba Fir'auna mënal tuka dara ndax gisuko won ñu ne Moussa Samiri mi nak ab yéfer lay doni yéfer bu graw yéfer bo xamanteni yéferu fitna lay don mom Moussa Samiri mi ku doy war la e yalla mu ko alak alkane bu doy war lele sax nga gis ci auto yi ñu bind ci la misasa e ñaare dañ ne auto boko bind du accidenté waaw auto boko bind rek du accidenté lutax nax la misasa giñ ci bind ñu ne e aya bobu nak mu ngi wacc ci Moussa Samiri mi ndax alak bo xamanteni yalla alak nako motax way kat yi di wax ne izal mar'u lam yukhlaq sa'idan min al adal faqad khaba man rabba wa khaba al mu'ammil فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل ني نيت كي بو فكه يالا بيندوكو مو نيك كو تخي تي ازل يالا نيكي دال سما جام لا بيندناكو تي دنا تخي نينا كون ياركات يي بيرت نانو ني يورون سيني دوم دي ميبت نان سما دوم ايلك دنا نيكي نانغام ньоญو بيرت نانو ناخ يالا لومو رد تي خولو نيت كي ريك e non le nit ki di mel mune ndax bo xole Moussa mi nga xamanteni Jibril moko yar mom mu jina nek yefer ti Jibril malaka la mu sel di nek patron malaka yi lu bax lu ne yalla tek nako ci loxom pour mu andil ko yonenti bi kon nak legi Moussa Jibril momu bu yare nit nit ka nek yefer kon lolou doy war la ñu ni itam Fir'auna katchor la bo xamanteni yalla reub nako reub ko mere ko alak ko ñu ne mom yarna ben dom ci kërëm dom joju mujju nek yonent ñu ne kon dal mbir yi nekul ci e sama bay nit ku bax la wala itam sama bay nit ku bon la mbir mi dal mu ngi ci ciobar ak yalla yalla ku mu neex mu jël njub jox lako mo xam njub gogu dafa fekk nga am bay bu bon wala nga fekk mu am nga am bay bu bax mom dal yalla moy gindi kaka neex moy bay itam cyankuté ci kaka neex mu melni kon
japp ni itam sheytaane mën na ko roof ba mu bon. Kon daal mbaax dëkkul fenn, ludul ca xol ba ko yàlla dëkkal. Ndax bu fekkoon mbaax dëkk day dëkk rek ci aji yar ji, kon ñu ne Jibril mii Moussa mii mu yar ku baax lay nekk. Bu fekkoon itam ak mbon day bàyyi ko ca ka yar, kon dañu wax ne Firaawna ak mbonam dana royaat ba ñëw ci yonent yàlla Moussa. Waaye daal yàlla ci boppam mooy jubal ku ko neex, mooy bàyyi itam cankute ci ku ko neex.

sen or yak sen lepp jël nañ ko jox ko wa keur Moussaï ndeke ñom bobu dañu lalon pexé ci suuf pour mëna daw genn dëkk bi gennalé ak valeur yoy biñ lañ joxé or yoy ba paré yonent yalla Moussa ñaan na boromam né ko nak ala li ñu jotté jël ci ñom jël nañ ko wayé li dess ci seeni loxo ci alal ma ngi lay ñaan yalla nga ko soppi mu nek ay docc yalla soppi alal joju masfu ko mu nek ay docc légui nak wa keur Moussa yi jël nañu or yu bari mu di valeur bu takku te wax nañ ne sax or yoyu lewna wa keur Moussa yi ndax Youssouf mu ngi joge won ci alal ja nga xamanteni Youssouf ligéyelon nako Égypte ci ba muy nek bouf bi Firawna falo la jël alal joju e aki moko mom ak ay ñooñam motax yalla fexena ba alal joju delu ci wat na ci loxoy wa keur Moussa te xex amul xulo amul dara amul motax gëmul Moussa luddul ay ñooñam lolu alquran netti nako ak ñu neew ci wa keur Firawna yi ku demé ni ki Asiya mom ci wa keur Firawna la bok waye gemna yent yalla Moussa ku melni itam Hazqil mom itam mu ngi bok ci wa keur Firawna waye gemna yent yalla Moussa magat mi nga xamanteni itam mom mo woné won bammelu yent yalla Yusuf magat mom itam bokul ci gir Israël mu ngi bokon ci wa keur Firawna yi waye mom itam gemna yent yalla Moussa comme kon ñi gem yent yalla Moussa ci wa keur Firawna ñett la ñeneen ñi ci dess ñepp ay juif len yo xamanteni dañu gem yonent yalla Musa loolu la alquran wax ni fama amana li Musa illa zuriyatun min qawmihi ala khawfin min Firawna wa mala'ihim an yaftinahum wa inna Firawna la'alin fil ard wa innahu la min al musrifin wa qala Musa ya qawm in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin Musa waxna ak wa keuram ne len su fekenteni gem ngeen yalla te gem gi wer ci sen xol na ngeen wakirlu ci mom andak man ngeen genn dekk bi fa qalu ala allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika min al qawmi al kafirin ñoom ñepp ñu daldi wax Musa ne ko ñun de wakirlu nañu ci yalla jox neen ko suñu bop daldi tourner jakarlok yalla ne ko yow suñu borom buñu def mukk ñu di fitna ci way togn ni yalla nga ñu mukk musal te nga musale ñu sa yermane nga musal ñu ci nit ñi nga xamanteni ay yéfer lañu ay togn kat lañu motax yonent yalla Musa wax ne ne kérok bu muy genn Égypte wax ne ne kérok gëlem na lolu waxon nañ ko ci émission bi passé waye dafa am lu ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax te itam Yunus ibn Imran netliko wa rawa Yunus ibn Imran an abi Musa qal nazala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi a'rabiy fa akramahu fa qala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam akramtana fa ahsant sal hajatak fa qala naqatun narhaluha وعنز تحلبها أهلي فقال صلى الله عليه وسلم أعجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل فقالوا يا رسول الله وما عجوز بني إسرائيل فقال إن بني إسرائيل لما خرجوا ضلوا الطريق وأظلم عليهم الليل فقالوا ما هذا فقال علماؤهم إن يوسف لما حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا من الله أن لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا قال موسى فمن يعلم موضع قبره قالوا عجوز لبني إسرائيل فبعث إليها موسى فأتته فقال دليني على قبر يوسف فقالت وتعطيني حكمي قال وما حكمك قالت أن أكون معك في الجنة فكره أن يعطيها حكمها فأوحى الله إليه أعطها حكمها ففعل جلين تي يونس بن عمران مجلين تي أبي موسى مني ينتبي صلى الله عليه وسلم بس دون نتوكي
ba rombu benn dëkku kaw mu daal di jàdd ci dëkk ba fekk na fa benn waay boo xamante ni mu nga dëkk ci dëkk ba waa ju baax waa ju teral leen rayal leen xaar jox leen itam meew ñu naan ba mandi mu jox leen ñu noppalu yonent bi kontaan lool ne ko yow de teral nga ñu te itam rafetal nga sa taranga gi léegi nag maa ngi lay ñaan pour nga wax tuddal ma sa aajo su ko defee ma ñaan yàlla yàlla faj aajo boobu moom waa ju ju dëkk ca dëkk ba te teral leen daal di wax ne man daal li ma bëgg moo di rek nga ñaanal ma yàlla ma am géléem gu may war di ci tukki ak ay bëy yoo xamante ni ak xar yoo xamante ni sama waa kër danañ ko mën a rat di ko dunde. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ne ah kii daal moo néew gis-gis rek kii daal moom réyul bët ndax daal su réyoon bët day mel ni màggetu banu Israël ba ñi mu toogaloon nag comme xamuñu histoire màggetu banu Israël ba sahaba yi toog nag yonent bi daal di koy laaj ne ko ya rasulallah wa ma ajuzu bani Israël ñu ne ko yow yonent yàlla bi kan moo di màggetu banu Israël boobu yonent bi ne leen dafa amoon ci banu Israël benn màggat ba nga xamante ni yonent yàlla Moussa jël na waa këram wala génn Égypte génn ak ñoom dem bàyyi Firaoun keroog dañu sànku dañu réer dañu gëlëm ba xamatuñu yoon wi fan la ndax ci guddi gi leen doon dem waaye guddi gi lëndëm na ba xamatuñu fu ñu jëm. Yonent yàlla Moussa daal di dajale borom xam-xam yi nga xamante ni ñoo bokk ci banu Israël mu laaj leen ne leen waaw ngëlëmte gi lan moo ko waral nga gis ne kon nitu yàlla yi ak yonent yi duñu dañ mukk di diisoo ak ña leen yàlla booleel waaye keroog yonent yàlla Moussa diisoo na laaj borom xam-xam yi nga xamante ni ñoo ànd ak moom te bokk ci banu Israël mu laaj leen ne leen waaw ngëlëmte gi lu ko waral ñu ne ko Yusufa de wëllërante woon na ak banu Israël ca ba muy bëgg a génn àdduna am na lu mu waxonte woon ak ñoom daf leen waxoon ne leen am na ku ñuy wax Moussa ibn Imran moom bu juddoo am na buur bu kàccoor boo xamante ni dana yilif dëkk bi kooku moo koy rey moom itam moo ci alkandem ci moom lay jaar buur boobu nag bis boo xamante ni ñëw na ba Moussa ñëw ba Moussa war a génnee nag banu Israël ñii di samay mbokk ñu war a génn ci dëkk bi dem su boobaa na ngeen ma sulli ji sama bàmmeel ànd ak man bi nga xamante ni nag borom xam-xam yi wax neen lii yonent yàlla Moussa nag daal di laaj ne waaw kan moo war a xam nag bàmmeel bi ñu ne ko daal am na benn màggat moo xamante ni xam na bàmmeel bi yonent yàlla Moussa ñëw ba ci màgget mi daal di koy laaj ne ko dama bëgg nga tegtal ma bàmmeelu yonent yàlla Yusuf mu ne ko balaa ma la koo tegtal fokk nga nangul ma charte bi mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëllëg Firdaws ba nga xamante ni moom ngeen di dëkkee yéen yonent yi muy àjjana bi ëpp classe dama bëgg ëllëg yéen ma dëkk fa ak yéen loolu itam nekk condition bu difficile ci yonent yàlla Moussa ndax itam dëkk àjjanay Firdaws kooku grat la ba tax na yonent yàlla Moussa xawoon na lànk ba nanguwute jox may soxna si loolu mu ko ñaan waaye comme yàlla moom yërmandeem ëpp na lépp te mbaaxam moom yéenewu ko lu dul doomu aadama moom de moo dee yonent yàlla Moussa ne ko charte bi la soxna si tëralal nangu ko man danaa ko boole ci ñi dugg ëllëg àjjanay Firdaws léegi nag ci la yonent yàlla Moussa daal di nangul soxna si ne ko ëllëg ñooy ànd dëkk maak yow ci àjjanay Firdaws soxna si daal di koy tegtal nag bàmmeel ba ñu ànd dem sulli ji ko ca waxtu fajar biñ ko sullijee nag ci leen gisaat yoon wi daal di topp yoon wi nag war a génn Égypte dem Palestine waaye mbir mu rëy am na fii ndax bi nga xamante ni Firaoun yëg na ni waa kër Moussa génn nanu moom itam préparé na benn armée bu rëy
danaka mobiliser na lepp lu mu amone ci armée ne dal nañu dabi wa keur Moussa yi ray len parce que Moussa dal ñew na ci dekk bi bëgg yaq nguuram mom la alquran wax ne fa atba'uhum mushriqin kérok ba jant bi fenké فرعون ورنا فسام عندك سولدار سو تاك واخني ني اي جوني سولدار لا يو خامتيني نيغي وار سيني فاس يور سيني غاناي جيم تي وا كير موسى تي وا كير موسى اي جيجين لنو اكي ماغت اكي خالي اك اي جين يو خامتيني امونو غاناي امونو دارا دانيو اند ريك اك يونت يالا موسى ngir gem ko waye sen xel khalatul sax di jamar lok فرعون بن يون اي bi nga xamanteni dem nañu ba tim geej nga xamanteni mënu ñoo jall ndax geej jaangi ci seen kanam te itam fir'auna ngi ñew ci ginnaw te fir'auna soxor soxray bo xamanteni ñoom umpele wuñ ko xamnañ ko bu baax ndax nek nak ñoom lu tollok ñenti téméré at yirif na leen ko ndax fir'auna dafa guddon fan ñoom ñep ñu daldi jaaxlé biñu jaaxlé dadi lakal nak yonent yalla Musa lu nek ñu wax ko ne ko yow dal genné nga ñu fi ci dëkk bi genné nga ñu ci dëkk bi te itam fir'auna ngi ni top suñu gannaaw ndax fasam ya nga neñu di ñew ñu ngi seen poussière bi te itam geej gaangi ci suñu kanam mënu ñu bëtt geej gi jall te buñu wëlbeuti ko itam fir'auna danañu japp te itam ñun dañuy dox yoruñu fas te ñom ay fas lañu yor te itam dañu nek ay soldar yu takuti am yitte ah Musa gaweñu kuñuy wax Yusa ibn Nun li la wax yonent yalla Musa daf ne ko ya kalim Allah ayna amart ha huwa za fir'aun wal bahru amamana fa qala موسى ها هنا فخاض فجاز البحر ولم يواري حافر دابته الماء موم يوسع ابن النون كو ام سولو لا سي اسوار بي ناخ نيت كو يالا باركيل موم دا فا واخ يونت يالا موسى نيكو ياو واخاندو يالا بي يوم ميغا خامتيني ياي واخ اك سا بوروم ناخ كو ني جيس ناني يالا يونت يو باري دا فاي يبار ريك جبريل واي دو واخ اك نيوم سي جاكارلو waye jakarlona ak yonent yalla Musa wax ak mom lolo tax ñu tuddé ko kalim Allah muniko lo ñuy digël nak pour ñu def ko ndax fir'auna ngi ni te itam te gang ci suñu kanam muniko jaaral fi waye Yusuf ibn Nun dimu jabalé fasam pour jaar ci ko ndox mi wax nañ né fas fi dox na ci ko ndox mi te tanki yu dugul waye ñeneen ñi nak buñu joggé pour bëgg topando Yusuf ibn Nun pour jaar ci ko ndox mi munuñu ko nga xamne kon Yusuf ibn Nun ni e talibé Musa la waye ku am cieur la Musa itam daldi jaxlé xamne itam wax deug yalla may gi Yusuf ibn Nun am njabot gi ci dess amuñu ko mu daldi jaxlé nak jaxlé biir ci la ko nak yalla deeyé fa awha ilayhi yalla daldi koy deey ne ko an adrib bi asaka al bahr yalla niko doral sa yet wi ci geej Musa daldi jël yet wi dor ko ci geej gi waye taxul geej gi daldi xar ludul ne rek geej gi daf ne tek mer rek namu melone te wax na ni waxtu wi ñu songé geej gi fekk na geej gi melni lu mer douf yaangi dousu vag yaangi sanneku ngelaw li bari ba ñoom sax xawuñu wona ñëmé taxaw ci tefesu geej gi ndax geej gu wax e yalla neewat yonent yalla Musa dooratal sa yet wi ci geej gi yonent yalla Musa daldi xacc ci wat yet wi daldi wax ne ya aba khalid infaliq bi iznillah yow aba khalid xaral ci ndigalu yalla ci sa ndigalu borom neena bimu waxe lol nak ظهر في البحر 12 طريقا ني بيمو وخه لولو با دور يات وي واخنا ني فوك يون اك ñaar خارنا نو سي گيج مبوكي امون نا ا لو ني پاسي سي استوارو يونت يالا يوسف ناخ استوارو يونت يالا يوسف دا فا جاخاسو
ak histoire yonenti yalla Musa ndax ay mbokki kesse lañ xam nga Yaqub amon fukki dom ak ben fukki dom ak ben yoy ci le Yusufa bok mu nek fukki dom ak ñaar fukki dom ak ñaar yoy ñom lañu tuddé al asbat ñoy sidi légui nak ñom par famille lañu kon Yusufa amna ci njabotu bopam e ay frèram itam amnen ci sen njabotu bop motax ñi gëmon Musa and ak mom wa kër Yusufa rek la comme ñom nak fukki doomu bay leen woon ak ñaar lolo tax itam bi Musa doré yet wi ci geej gi fukki yoon ak ñaar ño xar pour famille bu nek mëna jaar ci sa yoonu bop dem ñu né bi nga xamanteni doorna yetam ci geej gi dafa xar fukki yoon ak ñaar wax na ni bis bobu ci la ngalaw ndik rombu ci suufu geej bis bobu itam la jant ndik tapé ci suufu geej motax Muawiyah ibn Abi Sufyan masonna yonne ci Abdullah ibn Abbas don ko lacc neko ma ngi lay lacc xam nga Abdullah ibn Abbas jeune la won ndaw la won yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam xamne ndaw lu am avenir la ci walu xam xam mu bëgg ko lol daf ko dan leung diko conseil di waxtan ak mom mom Abdullah ibn Abbas masal yu bari ci diine ji mom Abdullah ibn Abbas leral nako ti jeune la won ci jamono yonnati bi e bi fi yonnati bi joge ñu bari jangeneen ci mom mom nak Muawiyah yabalon na ci mom diko lacc lacc bi pour diko tiax ne ko ma ngi lay lacc ne ko ban barab la jant bi massa fenk ben yon ci dundam mu ne ko barab ba yonent yalla Musa jaarale won nitam nya ba mu doore yat wa ci geej ga kero la jant bi massa tapé ci suufu geej ci la geej ba legi itam nga xamne kon Abdullah ibn Abbas mo itam e ku geejju won la ci walu xam xamu l'islam ci histoire ak lepp ñu ne أخبرنا الحسن ابن محمد بإسناده عن عبد الله بن سلام أن موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر بيغا خامتيني موسى نيو نبا تي گيج بي دور يتام وي تي گيج جيلينن تي حسن ابن محمد مو جيلي تي عبد الله بن سلام موني يونت يالا موسى امنا نيان گومو نيان سوگو دور يت وي تي ندخمي ني ني نيان گوگو گان نيان لا موني نيان گي مودي گي Musa dafa wax ni ya man kana qabla kulli shay'in wal mukawwinu li kulli shay'in wal ka'inu ba'da kulli shay'in ij'al lana farajan wa makhrajan dafne yow bur bi nga xamanteni ya jitu lepp lu mën ci doon yow bur bi nga xamanteni yow ya amal ya créer lepp lu mën ci doon te itam yaay am gannaaw lepp lu mën ci doon lu am rek dana mas ñak waye yi am yep buñu amé ba ñak yow rek ya fi dess ndax yow do ñak bu mukk yow bur bobu yow borom katan gogu yow borom mayure yoy ma nga lay ñaan suñu problème bi yalla nga ñu wutal solution nenen ñaan gogu la ñaanon waye amna keneen di borom xam xam di nitu yalla mom itam e mudi a'mash mom jele na ci shaqiq shaqiq jele ci abdullah ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam tok na bis rek daldi wax ak sahaba yi ne len ala uallimukum alkalimat allati takallama biha musa hina jawaza albahr bi bani isra'il faqulna bala ya rasulullah faqala qulu allahumma lakal hamd wa ilayka almustaka wa anta almusta'an wa alayka altuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi alali alazim jeulenen ci a'mash mu jeule ci shaqiq shaqiq jeule ci abdullah muné togon nañu bis ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam yonentibi daldi wax sahaba yi ne len xana duma len jangal ay bat yu neew ay bat la yo xamanteni yonent yalla Musa moko don wax ci bamu beugé jiggi geejge and ak banu isra'il neena sahaba yi daldi koy wax ne ko yow soppe yalla bi yow yonent yalla bi akay ñun kay bëgg na lu nga xamal ñu baat yoy yeenent bi ne len wax len li wax len allahumma lakal hamd wa ilaykal mushtaka wa antal musta'an wa alayka at-tuklan wa la hawla
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واي عبد الله ميغا خامتني كي موم لا نوجيلي وخبي موم نينا بامو دغي بات يوي تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم بليكي بايوكو نينا فوما توك رك ماغي واخ واخ كي ناخ نجيرن يوري ييغا خامتني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واخناكو تي نيان غوغو يوننتي يالا موسى نيانون بامو ييكتي يتام وديكو دور تي گيج mu melni kon ñaari ñaan la bi ci kaw ak bi ci suuf benn bu ci nekk rek ñaan la bo xamanteni e nit ñi mën nañ ko di ñaan diko jariño ñu ne bi nga xamanteni geejgi xarna yenet yalla Musa digel na seet yamu andalon ne len fami bu nekk na jaar ci benn yoon mu melni dañ leena orienté kenn ku ci nekk rek nga jël benn yoon jaar ci e bir geejgi nak melni tali bu ñu defar ba mu rasé amul benn kërë kërë amul dara cet wicc e yalla fak ndox mi ba ndox mi dafa melni mur bu ñu raax ba mu massé cet wicc nga xamanteni amul dara lu jagg ndox mi taxaw melni mur bu ñu taxawal xall mu nekk fukki xall fukki couloir ak ñaar fami bu ci nekk rek daldi jall

بيان ما تأتون وما تذرون. وواعدهم 30 ليلة واستخلف عليهم أخاه هارون. برومي تاريخ منام إسرائيلي وحنني بي الله ألقي فرعون أو نتم موسى دفوخ أو نتم نلن مندي مانجني دما أم رانديفو أك يالا ndax dama wara gissek mom mu jox ma ben livre bobu nak ci la ñuy atté wo ndax ci la suñu sharia nek livre bobu nak tawret lañu koy wax su ko defé nak ñu mëna xam li ñu yalla digël pour ñu def ko ak lim ñu téré pour ñu bayiko waye kérok Moussa bi muy dem daf leen wax ne leen fanwéri fan la fay am manam wér la fay def rek wëlbeutiko kérok ba muy dem bayina fa fréram bobu ñuy wax Harun pour mu wootu ko ci njabot gi mune len nak Haruna moma fi wootu lum len digal na ngeen ko def lum len téré na ngeen ko bayyi té itam na ngeen di disok mom ci lepp lu ngeen di def lolu la Musa tagato ak aw nitam Musa nak tégu na ci yoon wi wara gisé djék boromam ndax joxantenen rendez-vous ci Tour Sina wara dajé fofu mu di ben montagne bu Yalla sélal té barkel ko kérok Moussa bi muy dem mo ngi yakamti di waxu yu metti la taxone nak modi la ko Yalla mosalon ci batam ba kérok bam koy yonni lolo tax bam ko joxaté rendez-vous Moussa yakamti ndax bëgg rek déglu batu Yalla bu neex bobu ndax kaddu Yalla amul dara lu neex fi ci aduna lu tollok mom lolo taxone yonent Yalla Musa don waxu pour deglu ji bat bu neex bobu kaddu Yalla gu neex gogou waye Yalla waxon nako ne ko dal na nga wor fanweri fan yoy nak soko woré ban nopi na nga sangu nak na nga itam label say yere su ko defé nak me recevoir la jox la nak téré bu mag bobu ñuy wax tawret nga delu ci saw nit waye dañ ne fa lama sa'ada al jabal ankara khulufa fihi fatasawwaka bi'ud ñu ne Musa bi nga xamanteni dem na ba fanwéri fan yi mat ba mu yegg ci kaw montagne ba dafa sentir ci gemiñam ne amna xet gu naqari ndax nit ki su woré ñaare gemiñam xet ga mëna changer nek xet gu naqari waw nit bu xife xef gu metti sax da nga gis ne e xetu gemiñam da fay soppeku lolou nak taxone Musa ne sama gemiñ gi dal limuy xegn neexul te itam kuy jakarlo ku magge ni Yalla war nga soccu be sa gemiñ set mu dadi dam ben bant diko soccu ba mu soccu be gemiñam set nak la ay malaka ñew nak fekk ko ci ko montagne bi mu taxaw ñu ne ko inna nashum fika raihat al misk fa afsadtaha bis siwak ñu ne ko Musa ñun de xet gu neex mo ñu doon xeyn ci sa gemmiñ waye bi nga soccio rek la xet gi yaqku lutax ngay soccu te bobu Musa xamul ولم يعلم موسى آنذاك أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك نك بوبو موسى خمول ني خيتو گيم ني كو وور ليموي نقاري مو داك تي يالا بارفوم مسك بو نيه واو گتو مسك ني مو نيهي تي سل ليموي نيه يالا نينا خيتو گيم ني ki wor momako takal yalla nak dadi de yonent yalla Musa ne ko sum 10 ayyam akhar ne ko xet gi ma xagn motax dana la wor lo wat fukki fan nga tek ko ca fanweri fan yele mu nek ñeen fukki fan lolou nak mo waral fitna bu reuy am keur yonent yalla Musa ndax aw nitam fanweri fan la len waxone mom lay am wulbeutiku legi tok nafa ñeen fukki fan kon
tek na ci fukki fan yo xamanteni njabotam ñu ngi ci ak jaaxle fan la Musa nek motax mom la alquran wax ni fatamma miqatu rabbih 40 layla Musa worat na fukki fan yoyu mu teggu ci fanweri fan ye mu nek ñeen fukki fan falamma madat 40 layla تطهر وطهر ثيابه فلما أتى طور سينا كلمه الله وناجاه وقربه وكان بينهما 70 حجابا فرفعها الله كلها إلا حجابا واحدا فتخلى موسى لكلام الله تعالى واشتاق إلى رؤيته فقال رب أرني أنظر إليك يوني bi nga xamanteni nak worna fukki fan yi bamu mat neena mu daldi sangu nak e labalat ay yirem yek nak ci kaw montagne ba yalla nak commencé di wax ak mom deyo nak mom wax ne ne nak amon na lu tollok juroom ñaar fukki kiray muy 70 kiray kiray moy ay e barrage yo xamanteni mu ci kanamu Musa mu melni ay rideau yo xamanteni mo dox digeentem ak boromam mu nek juroom ñaar fukki rideau ti rideau bu ci nek Musa warna ko dindi pour meuna gëna jégué boromam waye yermane yalla ak ciofelam ci Musa taxon na mu dindi rideau yoy yep ba mu dess ben rideau Musa nak weet mom dong ak boromam di waxtaan waye bi yalla di wax ak Musa ba wax ja neex Musa amatul maîtrise ci bopam mune yalla arini anzuru ilaik sama borom ma ngi lay ñaan nga won ma sa jëm sa wax ji neexna waye jëm ji rek la soxla legi yalla ne ko lan tarani fi ci aduna do ma fi gis mukk motax mu jëfëndiko batu lan ndax lan daq la go xamanteni daqu abad la waaw lan tarani do ma gis fi ci aduna mukk muneko walaysa yutiqul bashar an nadhara ilayya fi dunya amul ben nit bu mu meuna tek beut fi ci aduna muniko kon do ma meuna gis ah Musa niko ilahi sami'tu kalamak fashtaqtu ila an nadhar ilayk wali an anzura ilayk thumma amutu ahabbu ilayya min an a'isha wala arak Musa ne ko yow sama borom deg na sa kaddu neex lolo ma xir rek ci pour ma gis la te ma ngi lay yegal ne ma gis la fi ci aduna te de ci sasi muma gënal ma continue dund fi ay at te gisuma la ne ko gis la rek mom la bëgg gis la dal moy sama texe yalla ne ko wa baxna yalla ne ko unzur ila al jabal فإن استقر مكانه فسوف تراني منيكو خولال مونتاج بو ري بلي سو فكي فينو نا مونتاج بي مو ريزيست تخاو ا بو بوبا ناك داغا ام درجه جسم ام كاتنو جسم ناخ في نيت في اوب دوله كون بوما دوج مني جيس كون داغ ما مني جيس وايي كوم دوجا لا گنا دغر بايل ما فينو دوج وي با خاب واخ نين ني ناك دوج يويو بي دوج يي xamene yalla narna feñu ben montagne ci montagne yi taxon na ñoom ñepp kenn ku ci nek yaangi jema yokku sa ndolay yokku sa gudday pour yalla ne kat montagne ba lay gëna reey xaaral ma dem fa waye amna ben montagne bu ñuy wax Zubair montagne la bo xamanteni ba gaayé dé wujjeenté ci jema guddulante mom dafa préférer toroxlu wacce bopam gëna soufel sax bopam yalla ne ah comme montagne beulé dal mom mo tan toroxlu soufel bopam man nak kon dana ko yëkëti kon mom lay jox daraaje ci dal di bayyi montagne yi doon jëma guddulu dem fekki montagne ba nga xamanteni da doon jëma wacce bopam lolu leçon la bo xamanteni day won nit ñi ne li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man tawada lillah rafa'ahu Allah kep ku toroxlu ngir yalla wacce sa bop ngir modess yalla dana la yekati
kon lolo tax yalla yek

nit bo xamanteni yaangi moy ak sa jabaru dekkendo moniko na nga beugal nit ñi nak li nga beugal sa bop bul nek nit ko xamanteni sa bop rek nga xam li nga beugal sa bop li ngay bañ ñu def lako bu ko def sa morom moniko itam na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop waaw na nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop ñu ne fa hadhihi nuskhatu ashrati al-kalimat وقد أعطاه الله جميعا لمحمد صلى الله عليه وسلم في 18 آية وهي قوله تعالى في سورة الإسراء وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه من أنك ليغا خمنتني مو نيك تي لي دي كوماندمان يي يالا جوخون يوننت يالا موسى مو نيك ندينكان يو ام سولو مو ني اي بورتان مو نتي بير القران يالا جوخنكو يوننت بي صلى الله عليه وسلم waye mu ko jox ci juroom ñetti aya neena bo deme ci suratul isra dem fa gis aya yoyu mom la alquran wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لي مودي جروم نيت آية ييغا خامتيني لا نيك تي لي دي كوماندمان يي دي الألواح العشرة ييب يالا مونكو تنك تي بير القرآن تي جروم نيت آية. كون مو ملني القران سي بوبام لي ني سوخلا وون سي توريت ييب اندي نكو واي نينن ايتام سو ديمي سي بنين سار بو ني واخ سوره الانعام يالا ايتام واخنا جا لمو اندي تي الالواح العشره اندي نكو ايتام سي سوره الانعام ناخ يالا نغي واخني قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مملني كون سو القران نيوي نيك تيري بو خامتيني لا نيكون سي تيري جيتو ييب امب نكو كون خيو خيو بي دناكو واني واني ناني كون لا نيو سوخلا وون سي توريت ييب موغي سي بير القران اندي نكو تي مانكي وول دار. كون يونت يالا موسى عليه السلام يالا جوخ نكو توريت واي امنا بن وقتان بوغا خامتيني دوخ نا سي ديغنتي بن فوري لابي بو ري بو ني واخ كعب الاحبار تي مو مجو نيكو جوليت موم جيفلاون واي دافو مجو گم يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو جوليت نيكون بروم خام خام ايتام jang tawret xam ko nekkon ci professeur dan ko jangale ñu gëmon ko lu ñëk ñëwuk l'islam mom kaab moy netli
ben waxtan bu doxone ci digeentem ak ben jif bo xamanteni foré la comme mom ñu ne Ka'b dafa rombu jif bi muy joy ra'ahu yabki fa qala lahu ma yabkik daf ko rombu muy joy mu ne ko yaw sama mbokk mi lan mo lay joylo yahud bi ne ko zakartu ba'd al-amr dafa am luma fatiliko dafa am lu sama xel dem lolo tax muy may joy Ka'b ne ko ndax Ka'b moy julit bi nga xamanteni jiflo won waye gem na yonenti bi andak mom mom moy wax ak ben moromu jifam bo xamanteni mom tubagul mu fekk ko moy joy mu ne ko xamna li ngay joy mu ne ko dama bëgg nga wax sa digënté ak sa borom ne suma la waxé li tax ngay joy ndax deug ma deugal la bëgg ne ko waw manam jif bi ne ko waw man su fekkenté ni li nga wax deppona ak li tax may joy cause bi tax may joy dana la deugal Ka'b ne ko sa digënté ak sa borom hal tajidu fi kitabillahi المنزل على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة هم خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا الأعور المسيح الدجال فقال موسى ربي جعلهم أمتي faqalahum ummatu muhammad ya musa Ka'b ne ko sa digeuntek sa borom ndax fekkulo ci tere bobu ñu wacce ci yonent yalla musa mu di tawret nga gis ci ben waxtan bu doxone digeunte yalla ak musa yalla di wax ak yonent yalla musa ne ko musa di wax ak yonent yalla musa di wax ak yalla ne ko man di gis na ci tere bi ma jox ben xet xet wo xamanteni ni wax ne ñoom ñoy xet wi gën ci xet yi ñoom di dañuy diglé lu bax di téré lu bon té itam gëm nañu dañuy gëm téré bi ngay wacce ci ñoom waye dañuy gëm itam téré yaka jitu té ñoom itam ay nit lañ yo xamanteni dañuy xex ak nit ñu yéfer yi nit yi nga xamanteni ay yéfer leen gëmu ñu diiné té dañ koy wéddi dañuy xex ak nit ñooñu ci jaasi té dañ nañu xex ak ñoom itam ci khalima danen xex ak ñom ci pilim neena danen xex ak ñom ba bu masihud dajjal ñewé sax pour bëgg galankor l'islam té masihud dajjal iswaram iswar bu yaatu la xamna du ñak kenn ci oustad yi dana ci wax wax leen kan moy masihud dajjal waye nit la ko xamanteni dana ñew mu juk jamono su ñewé itam nonu yalla lay nekk mu ni ko xet woowu danañu xex ba danañu xex ak jëm mu joju nga xamanteni modi masihud dajjal wax na nit ku reey lay nekk té itam wax na né fu xel ma ag rek tank ba mëna fa ag dina wër aduna bi yépp ci mujjub jamono nak lay ñëw mom masihud dajjal mu né ko té julit ñi danañu xex ba danañu xex ak masihud dajjal mom wax na né bu ñëwé li tax julit ñi day xam né ki shaytané la té bu ñëwé day woté né mom yalla la li ñuy woné né mom shaytané la modi julit bu xol ci jëm day gis ñu bind ci kafir manam ki yéfer la lolu moy séri julit ñëpp woba buñu ko fekke yalla nañu yalla def ñu bok ci julit ñakoy xamé Musa wax ak boromam ne ko man de ma ngi lay ñaan nit ñi nga xamanteni ñoy xet wi gën ci xet yi ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko dedet def na ko xetu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ñoñu ñoy xetu yonnati waaw mu ne ko ban yonnati mu ne ko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waw lolou de mu ci tawret bi Ka'b ne ko malajat la ndax waxtan wu amon ci digeunte borom bi ak yonent yalla Musa yonent yalla Musa gis na ci bir tawret aw xet wo xamanteni ñom ñu leen di tuddé alhamidun tuddé leen itam ru'atu shams ñu nek ay nit ñoo xamne yalla daf leen bëgg ba leg leg sax yalla dana bayyi bëgg bëggam fekk ci leen waw ndax seenu bax ak seenu jiwe ba Musa beggone xet wowo nek xetam kérok lan la wax borom bi est ce wax ko ne ko xet wi dama bëgg nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo modi xetu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko deug la kay lolou itam mu ngi suñu tawret bi
Ka'b continue diko laaj neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa أن موسى نظر في التوراة فقال يا رب إني أجد أمة يأكلون كفارتهم وصدقاتهم وهم المسبحون المستجيبون المستجاب لهم وهم الشافعون المشفعون قال موسى اجعلهم أمتي قال هم أمة محمد كعبونيكو ناخ جيسولين سي سن توراة وقتان بيغا خامني دوخون ديغنتي بوروم بي اك yonent yalla Musa te Musa wax ko ne ko man gis na ci tere bi ma jox xet wu nga xamanteni dañuy lek sarax te itam dañuy sabbal sen borom dañuy bari luñuy wax subhanallah te itam xet lo wo xamanteni yalla day faral di nangu ci ñom ñaan lu bari buñu ñaané rek yalla nangu ko te itam ëlëk ñom dañuy ramu dañuy bokku ci xet dañuy bok ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit ñu bari dugal len aljana muné ko xet wo dañuy lek sarax té man Musa limay gis ci xet yi wessu modi né nit ki da dan wut sarax saraxé ko wayé sarax ba daf ko dan lak wala ben safaray jogi ci ko asaman jël sarax ci yobbu ko wayé nit ñi duñ ko jëriño wala sax da nañu gas kambu bu mu xoot ñu jël sarax yépp soti ci kenn du ko jëriño wayé xet wi gis na né ñom dal dañuy lek sarax diko jëfëndiko xet wi dal xet wu tedd lañu muneko borom bi kon mangi lay ñaan xet wi yalla nek sama xet yalla neko ah xet wowo nak dogal na ne nek na xetu yonentibi sallallahu alaihi wasallam te modi muhammad ibn abdullah rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahud bi neko waaw waaw lolou itam deug la mu ngi suñu tere bi ka'b continue batay di wax ak mom neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف كبر الله وإذا هبط إلى واد حمد الله الصعيد لهم طهور والأرض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء غرا محجلين من آثار الوضوء قال فجعلهم أمتي قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كعب نيكو مانجي لاي لاج كي وقتان وي دوخون سي ديغنتي بروم بي اك يونتي يالا موسى تي يونتي يالا موسى واخ كو نيكو جيسنا سي توريت ديغا ما جوخ او نيت وو خامتيني مانام او خيت wo xamanteni suñu de yek dañuy wax Allahu akbar suñu de wacc dañuy wax alhamdulillah mune xet la wo xamanteni pak manam souf dafa lap ci ñoom ni ngay jëfëndiko ndox ci sa sangu janaba diko jëfëndiko pour lap neena non lañuy jëfëndiko itam e souf ci seen walu lap nax nit ki su touré ndox mën na jël xeer tanchu ci su démé won ak mën na jël xeer tanchu ci kon ni ndox di labalé non la souf di labalé ci xet wo muné ko té lolu sama xet amuko muné ko itam gis na né ni nit ki di jëfëndiko ndox pour lab ci walu japp su fekkenté ni itam nit ki dem na ba amul ndox momu mën na jëfëndiko souf xana kon modi tim ti tim ba itam janaba ci la bok muy toj mu mak ak toj mu ndaw mune ñom dal sen lap ci walu pak mu ngi melni sen lap itam ci walu ndox neena nit ñu rafet lañuy nek ñu sel neena kër yu man xiyam bo leen gisee sax neena sen jeeyi ak sen loxey sen ciri ñap ya day leer nañ ndax jeexetalu ñap mune ko yalla ma ngi lay ñaan xet wo soppuna ko ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko xet wo nak dogal na def ko muy xetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko deg na li nga wax te itam d'accord na ci te itam lolu lu wer la ne mu ngi ci bir tawret ka'b continue batay diko lacc ne ko e ndax fek lo ci sen tawret yonent yalla Musa
di waxan di wax ak borom bi di waxtan ak borom bi niko gisna aw xet ci tere bi nga ma jox ngane amna aw xet wo xamanteni xet wu bax lan wu yiw len ba xet wo beug nga len beugel go xamanteni ku ci jog am yene fas yene def lu bax te yalla dogalul lu bax lolu nga mujj ko def yalla dana la bindal yene ku def lu bax ah man kat suma amon fukki junni saraxé ko waye amuloko yalla bindal na la yollu ku saraxé fukki junni muné xéet wo wudé sen may reyn yow yene nga rek té deful lo yalla fayl muné ko itam su fekkenté né itam dafa am yene saraxé fukki junni far mu am fukki junni saraxé ko dana yalla dana ko fay fukki junni té itam dana ko gëna ful gën ko multiplier def ko djuroom ñaari téméri fukki junni kon mu nek alal ju bari jo xamanteni wax deug yalla li nga joxe jaruko waye mbaxu yalla mo la ko jox mu ne ko xet wi xet wo gërem la té soppulé mu ne ko itam xet la wo xamanteni ku ci yitté wo def lu bon té jottu ko def néna do ko bindal lu bon doko bindal lu bon waw comme nang ko bindale lu bax la lu bon lolou kay comme defuko rek mbay nga doko bind su fekente ni setané mën nako ba mu def lu bon lolou dang ko bindal ben bu bon bobu rek xam nga lolou sax boko dé xol dañ né yalla amul lu bon yalla amul lu bon yalla lu bax rek la am motax nit ki su défé ben bu bax comme yalla lu bax rek la am yalla da fay sawar ci jox ko lu bax motax bo defé ben bu bax mu fay la fuk ba multiplier ko def ko djuroom ñaari téméri ay mbax bax pour fay la ko parce que lu bax la am waye bo defé ben bu bon comme yalla amul lu bon te yow ya def sa lu bon indi ko ben bu bon bobu rek la lay dello su amon lenen lu bon itam jox lako waye comme amuko ya fi indi won sa lu bon mu dello lako kon muné ko xéet wowo nak ma ngi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa ma ngi lay ñaan xet wo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa continue dem patay di waxtan ak boromam waye Ka'b mu ngi laaj waji yahud bi ne ko juif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi muné ko batay amna ben laaj bo xamanteni itam yonent yalla Musa laaj nako borom bi ne gis na ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet bu ñu yërem la xet la bo xamanteni fokk ñu taxé mu ne ko ñu sell lañu xet la bo xamanteni da nañu donu ben téré bu mag bu ñu wax alquran mu ne xet bobu nak amna ci ay kacior amna ci itam nit ñu yema may ño xamanteni baxu ñu bonuñ amna ci ño xamanteni ñom zéro faute lañu waaw musu ñoo def ben bakkar mu ne ko te itam gis na ne ñoom ñepp gis na seen tour ci ne ñoom ñuy texe lama mo xam ñi ca nekk kacior la mo xam ñi ca ne ci digënté bi la mo xam ñi ca bax la ñeppay texe mu ne ko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nekk sama xet yalla ne ko xet wowo nak def na ko mu nekk xetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko lolu deug la mo ngi ci tawret Ka'b continue batay ne ko ma ngi lay sédélo sa digënté ak sa borom ne ndax gisulen ci sen tawret ne yonent yalla Musa bamu ko jangé gis na ci luko jaaxal ndax gis na ci aw xéet wo xamanteni alquran manam téré yañ len jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni dënd xana modi liñuy tuddé kang légui da ngay gis ay xalé yu ndaw ak li alquran di reey reey yépp alquran joju mu ngi ci seen dënd ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben xaraf lolu nak lu neew la woon ci xéet yi mujju di am mu di tawret ak zabur ak ñu neew daan mokal téré yoyu ci téré yu ndaw leen kat waye xolal alquran ni mu reey nga gis ay xalé yu ndaw yu koy mokal def ko ci seen dënd ba mu jeex mu ne ko nak gis na ne téré bobu lamuy reey reey yépp neena
gis na ni xet wi ñom dañ koy def ci seen dënd dañ koy mokal du nek ay keuyit yu ñuy gaddu di dem waye dañ koy mokal ci seen dënd mu ne gis na ni itam tedd nañu teddaay go xamanteni aduna ji ñuy dundu sax neena yere yeñ fay sol couleuru yere aljana la neena bo leen gisi bu ñuy julli neena dañuy rang yu jek melni ay malaaka yu rang neena bo deggé sen baat yi ci biir jakkay neena da nga yaakaane ay yamba fay nek xam nga baatu yamba dafa neex waaw melni ay yamb yu biiw ñoy nek ci biir jakkay mu ne ko ti ñooñu duñu amul kenn ci ñoom ko xamanteni dañu duggu safara ñoom ñepp aljana la ñuy jëm mu ne te itam ëllëk ñoom bisu rek leba duñ ko téwé duñ ko fekké waaw duñu fekké bisu rek leba ndax bisu rek leba dafa metti malaaka yi dañ ci sonal nit ñi di leen pamté choono bu nek malaaka yi dañ ko tek nit ñi ci réglé waaw dërëm bi foko jëlé waaw lo doon wut barap sangam li lutax nga wax ko su fekkenteni sa gemmiñ narna wax leneen luddul loolu yalla tejj sa gemmiñ wax lo sey cieur waaw khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim deng mu melni yalla ci bopam dana tejj gemmiñ yi su fekkenteni nar nañu wor wax lo cieur yi wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaf'alun mu melni kon yent yalla Musa lajna yalla ne ko xet wi de beug na mu nek sama xet yalla ne ko ñooñu de def na ko ñu nek xetu yenente bi sallallahu alaihi wasallam yahudi ne ko waaw lol di deug la mu ne waye ba Musa yemo ci bopam mom Musa ba mu yemo ci yiw yi nga xamanteni yalla dencal nako xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Musa de dafa wax ne ya laytani min ashabi Muhammad akane xon ma bokku ci wa keur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya laytan won ko ne ko bonulo te itam sa xet baxna dadi koy defele ñetti aya dadi koy wax ne ko ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin ne ko yow Musa man sa borom mala tan jox la sama mission jox la sama message pour nga jallale ko ma wax ak yow jox la sama wax te modi tawret bi mune kon nak lima la jox djel ko te itam nga bok ci ñi sante sen borom baña sak jëf fofu nak le Musa xamene itam e amna daraaje ju reuy ci digeentem ak boromam waye itam xeme mon na ciir yi nga xamanteni wa keur yenenti bi sallallahu alaihi wasallam amnen ko waye yenenti yalla Musa batay mu ngi rendez-vous bi ak boromam mu nek rendez-vous am solo mu nek itam waxtan wam solo ci digeentem ak boromam Musa laaj nako ne ko yow sama borom sa jami kan nga ci gëna bëgg mu ne ko jam bi nga xamanteni yazkuruni wala yansani sama jam bi may fatidi ku bis bu nek te duma fatte ba mukk mu ne koku la gëna bëgg mu ne ko waaw kan mo ci ëpp xam xam ci sa jami mu ne ko sama jam bi nga xamanteni fune lay wuté xam xam té xébu ci kenn ci par gu né dana fa tok jëm ju nek dana fexé xam dara ci yow lu mu jëriño mo xam bat la bu yok ak njubam wala bat la bo xamanteni da koy wëlbeetiku ci da koy wëlbeeti ci ak moy waye dal foko fek mu ngi gëstu lu mu jëriño ci walu diiné mu né koku dal moy ki ëpp xam xam ci sama xéet niki bi Musa di wax ak Yalla gis na ben way bo xamne mu ngi tok ci wetu arash togin bu rafet te jek mu ko gis mo sol yere yu rafet Yalla ne ko ya rab man hadha mu ne ko yow sama borom jëm jele ma gis kan la mu ne ko jam la bo xamanteni amul ak kanyan abdun la yahsudu an-nas ala ma atahum Allah min fadli mu ne ko jam la bo xamanteni amul kanyan te jam la bo xamanteni itam dafa teral ñaari way juram te jam la bo xamanteni itam musuta rambaaj ci digeunte ñaar ba jaxaselen lulul digeunte bu yaqku dana fexé ba mu defaru Musa dadi xamni jam beli kat la tax Yalla tek ko ci wetam modi amul kañaan modi itam ne dafa fonk ñaari way juram modi itam ne nekkul ko xamanteni day dox ci digeunte nit ñi diko yaq ba nit ñi di fewelo Musa dadi delu wat jël leçon bu reuy ci boromam dadi wax ne
rabbi ighfir li ma jara min dambi yalla ma ngi lay djeglu lima jotta def ci ay bakar mu melni mbok yi yent yalla Musa rendez-vous bi rendez-vous bu am solo waxtan yitam digeunte mak boromam waxtan wa am solo insha Allah ci aljuma ji di ñew dinañu motti li def ci waxtan wi ñu nuyu mbokk yu bax yi nga xamanteni ñu ngi nemmeku émission bi diko dind te ke ci jitu di Aïda Diagne nek ci archive ci building di nuyu itam borom kërëm gorgili di nuyu Khalifa Ndiaye Nass ci Tiwaone di nuyu itam Dimingo Bey di nuyu Amadou Sow ci Djeppel 2 di nuyu Cheikh Ahmed Tijani Wad ci Mbour yor dara ca Mousdagar di nuyu itam madam Wad ca Besseyawo sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullahi Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

مملني موسى خبير دغون نتي دك بي يلوان نانو لو ني دوندي ووت نين ايتام لو ني نان اك فونو فنان وايي وا دك بي باج نانو كون مملني كون وا دك بي دال نيكو ني اي نيت ني باخ نداخ نيت كو باخ فوك مو ترال غان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena kep ko xamne gem nga yalla gem yitam ne bis denc ba dana ñew neena del teral gan mu melni kon dekk bi gis neen ne dekk la bo xamanteni duñu teral gan e yalla dogal nak mir bañu togon ba khadir togon ak yonenti yalla musa te mir ba jengon lol ba jëm ci daanu mom la khadir wax yonent yalla musa ne ko jugal nga jappale ma ñu jubanti mir bi mu nekkon nak liggey bu metti khadir jappale manam yonent yalla musa jappale khadir ñu jubanti mir bi defarat ko ba mu jekk yonent yalla musa ne ko nak waw comme dekk bi ñun yalla nañu len ñu bañ da teetam wax deug yalla nit mom su liggeye ci ñaxam amna droit fayé ko waaw te ñu dugg ci kër gi ne len ñoo len défaral seen mir bi kon ñu jox ñu sax donte ab témèr la ñu jënd ci añ khadir ne ko ah sëriñ bi nak yow tay ji nak lay takhaliko ak yow ndax man dama la waxon ne na buñu andé buma défé buma laacc e mu melni itam def na nga laaj ma wax la nga gantal ma defat nga laaj ma wax la nga gantal ba pare ne ma nak suma defate e suma laajate bu boba nak nga taxaliko ak man kon ma ngi taxaliko yow ci proposition bu joge ci yow motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax na ni e yalna yalla yeeram sama mbokk mom Musa mom de bu fekkonté ni proposé wul won Khadir né ko suma djoumaté ba lacc la na nga takhaliko ak man bu fekkonné waxul lolu Khadir mo né kon sen and dana continuer né té kon Moussa dana gis lu gëna yéme sax la mu gis ah nga gis né kon and la won bo xamanteni amu ñëriñ rek la wayé nak tay takhaliko amna ndax Khadir né nako هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبر منيكو تيجي نك لا نيو تاخاليكو وايي نك بلا نيو تاخاليكو دانا لا واخ ليغا خامتيني ديفناكو منيرو لو بون تلو باخ لا منيكو ليما نجيكا ديف مودي غال غنيو يوبالي وون تي سيني بوروم نيك نيو باخ ma saboté gal gi yak ko la ci rafetone yépp ma yak ko mune ko gal gogou ma ngi lay yégal né ay miskine ñoko momone ñom nak dañ doon liggéey ci geej gi di transporter ay nit di len yobbu di nap ci len daan dund mune ko nak miskine yoyu fukk lañu won néna ay mbokk lañu gal gi nek gal gu am valeur jarna xaliss bu bari ñu ko donno nak ci seen wayjur muniko wante juromi miskini ñom ñoo ci am kattanu liggey ña ca dess nak ñom dañu febar amuñu kattanu liggey muné wante sax ñom fukki yépp febar waye dañu tanante nak muniko ndax jurom ñi nga xamanteni ñoy liggey ci gal gi te ñu andon muniko bo setlo kenn ka dafa gaana muniko ka ca top itam dafa pat muneko kenen ka ci dess itam dafa laggi muneko kilen ñentel mom dafa yor febaru xuxan muneko ki ci dess nak dafa siburu bo xamanteni du wër muneko koku sax mo ci gëna ndaw modi juroom ñi nga xamanteni am nañu kattanu waaw di liggey ci gal gi muneko yenen juroom ya dess nak ñu ci kër ga ñoñu mënuñu dara muneko kenn ka dafa silmaha ka ci dess dafa tax kenen ka ci dess nak dafa moma kalen ñentel mom dafa paralysé ba mënul jëf famu tok
ta ci dess itam dafa dof ne ko ñom nak dañu am ngant lo xamanteni ngant lolu taxna mënu ñu ñew di liggéey ci ne ko ñi nak ñom ñoy liggéey mu ne ko kon ay miskin lañu mu ne ko yaq bima yaq sen gal gi nak mu ne ko jublu wuma ci togn len wala itam ma upp len doole rek di def lama neex ci sen alal mu ne ko dafa am ben bour bu nek fi digi geej gi garé fa batom bu reuy gal gu rafet bu ko traversé dana nangu gal ga ñi nekkon ci bir gal ga mu duggal len ci bir ndox ma ñu dé mu ne ko kon lama def gal gi yaquma gal gi mais dama sévé ay bakkan sévena alal ju lew sévena itam ay bakkan yo xamanteni na ron nañu dé mu ne ko itam té bañu démé bu ci digi geej ga gis nga bour bi waaw bamu xolé gal gi setantal ko gis ne gal gi rafetul xamé mu ko daf ñu bayé ñu continuer waye bu gal gi rafetone rek dañu kepp ñun ñep ci biir ndox mi nangu gal gi acc ci biir batom waaw mu ne ko amma safinatu fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba waaw ñu ne amamahum bi manam wara'ahum ñu koy firé amamahum manam ci sen kanam ndax bo démé ci alquran da nga gis wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ak wa min wara'i jahannam wara yoyu denen ko faral di firé kanam mune ko nak mu dess xalé bi nga xamanteni joxate nako ci biiri moromam ray ko mune ko xalé bobu ñaari wayjuram dañu nekkon ñaari wayjur yu bax te yu yiw lol yor l'islam bu sel diko pratiquer nene yalla ragal nak xale bi def ak mbewti ci ñaari wayjuram def itam ak kefir ci ñaari wayjuram ndax xale bi bu magge da fay bon te mbon gogu ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñu bayyi diine je ñu nekké won top ko ndax xale bi bu magge du gëm yalla ndax yéfer lay nek dana woti jenen diine jo xamne diine xërem la te bu boba ciofelu ñaari wayjuram ci mom dana tax ñom ñu bayyi seen diine ju sel joju top xale bi mu ne kon nak comme xale bi jotagul gint te jëfi kacior rek la daan def te itam bu mangé yéfer lay nek te kéfer gogu li ñu wax ay du yam ci bop borom dana ci duggal ñaari wayjuram te ñom ñu sel leen te bax jam yuma gërem lañu pour ma sévé sen pass pass motax ma jël xalé bi ray ko su ko défé xalé bi day bok ci kafalatu mam ibrahim aljina lay dugg ndax day bok ci xalé yi nga xamanteni jotaguñu gënt té xalé bu jotagul gënt su génné aduna é moy xalé yoy nga xamanteni mam ibrahim daf leen di yar kon xalé bi dana dugg aljina mu ne ko itam ñaari wayjuram sen pass pass dana mëna ñong bu ko defé la ko narona yaq dindina ko té modi xalé bi ñom nak denenu dund ci l'islam dé ci ñom itam buñu dé duggu aljana kon sévé pass pass motax ma ray xalé bi wanti itam rayumako ngir itam rek mëna togn wala itam di yaq ci ko suuf mu ne ko itam yalla dafa nam itam jox leen jenen dom jo xamanteni dom ju bax lay nek ju meuna jokk mbokk ju yiw wax na ne itam dom joju ba mu ñewé dom ju jigen la li wax naan goor baxna jigen baxna yalla xam ki bon kon ñom dom ju goor la ñu amon waye dom ju goor joju naron na leena jural musiba bu reey khadir moko ray pour meuna sévé sen pass pass yalla itam remplacer na len jox len benn dom ju jigen ju bax ku gëm yalla wax na ne sen dom ju jigen joju fekke na jamono yonent yalla yunus ibnu mata neena yonent yalla yunus moko may nak ben natongo yonentam bu bax waw neena sax dom jeñ ci am neena domu yonent la ku melni muhammad ibnu sadiq mom net li na jeli ci bayam neena xale bu jigen bi nga xamanteni mom lañu remplacer xale bu gor bele khadir rayon neena jurna lu tollok juroom ñaar fukki yonent kon li yalla wax ne
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة كون دغلا موتاخ موم لا القران واخني واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة مملني كون مودس نيتيلو جيف جي تمودي بي نيو دوجي سي دك بي mir bi nga xamanteni jubanti nako muné ko mir bi ma jubanti muné ñaari xalé ñoko mom waye ñaari xalé yoy ay jirim lañu ñu ngi dëkk nak ci dëkk bi néna suufu mir bi dafa am nak ndamb lu fa nek manam amna copper for bu fa nek waaw xaaliss bu bari nek fa waaw néna seen baye nak ñom ñaari jirim yoyu ku baxoon la te yiwu dafa jëlone khalis bobu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni khalis bobu nga xamanteni mu ngi won ci suufu mir bi neena or la ak argent mo ci nekkon bay bi nak daf ci dajale won lu bari mu nek ndono xalé yi mu xamne su len ko tele jox nonu wa dekk bi say nanu say chay go xamanteni man nanu nangu alal ji ndax dafa am nit ñoo xamanteni duñu samonté ak alalu jirim té samonté ak alalu jirim lu bax la ndax ki lek alalu jirim mu ngi na japp né safara lay lek ci biram waaw ki lek alalu jirim safara lay lek ci biram ki nga xamanteni nak mu ngi yar jirim di samonté ak akam jaar ak mom fa yalla diglé yonent bi né na ëlëk mak mom ñoy dëkk aljana waaw انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا دادي جينجو نياري بارام يو تيد يوي ني ني لا نيو توغي الك الجنه كون نيت ني نانيي سامونتيك جيريمي دي سام سين اخ بانجي ليك سين علال نده كيب كو خامني يانغي ليك علالو جيريم جابالني سفارا غاي ليك سي سا بير سا سفارا ريك غاي ليك ليك سو غيني ادونا فوك يالا دوغال لا سفارا مو ملني كون بونا يوا دك بي موتاخ باي بي وولول jël alal ji baye ko kenn ci mbokk yi luddul ne dafa gas ci suufu mir ba mu duggal ko fa bam ko fa duggalé nak yalla dogal itam mir bi xamna ndox mu bare taxone mu nara daanu taxone nak xadi romb fa xamne itam denc bi nakna sulé ko te bu sulé ko wa dekk bi denen ko jël mu protéger nak alal ju lew alal jo xamanteni ay xalé yu ndaw ko mom mu ne yonent yalla Musa lool rek mo taxone ma jubanti mir bi waye soxlawuma ci ñuma ci fay deureum dama ko def rek li wajhi llahi ta'ala mom la wax ne wa amal jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi almadina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbik وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه الصبر مونيكو لي ما ديف ديفماكو كي سما تشوبري بوب دو سما شوا بوب لا كا ديف مي داماكو ديف كي نيغال لو خامتيني موغي جوغي سي بروم يالا ماما واخني نا جوبنتي مير دي نдах سوماكو جوبنتي وول علال جي مننا فين تي بو فيني جيريمي دا نانيو تيرس نдах وا دك بي دنانكو جيل سيدوكو موتاخ kero khadir bi nga xamanteni taxawna pour takaliko ko yenen ti yalla Musa neena wax nak mom ñetti wax ne ko atalumuni ala kharqi safina makhafata gharqi ahliha wa nasita nafsaka hina alqatka ummuka fil yam wa anta saghirun da'if mu ne ko ndax dag may yedd ci xar gi ci yak gi ma don yak gal gi ngama ci yedd ndax ragal nga ñi nek ci bir gal ge lap xana yow da nga fatte ba la sa wayjur wu jigen jele sanni la ca geej ge te bobu nga nek xale bu ndaw mënulo sa bop dara xana kon sa yaay daf la bañum mu ne ko nak hikma ba yalla doxalon ba tax nga téré ji keur fir'auna mu sam la ba nga taxaw ni hikma bobu la jëfëndiko motax
miskin ya yalla dana len sam ba bourba du meuna nangou sen gal ñuy dé moniko kon bobu buma ci yett muné wat yonent yalla Musa atalumuni ala qatl al-ghulam al-kafir bila amr wa nasita nafsaka hina qatalta al-qibtiyya bighayri amr muniko ndax dag may yett ci ray bi ma ray xalé bi nga xamanteni yéfer la narona doni ndax wax neen ne sax di mu rayé xalé bi yonent yalla Musa discuté nak mom ba Khadir dafa muju buddi loxo xalé bi dadi fak yap wi ba yax bi feñ muneko xolal luñu bind ci yax bi muneko ñu ci bind kafir muneko bu magge yéfer lay doon muneko xalé bobu ma rayon nga may yedde xana da nga fatte kérok yow ba nga rayé e jam bobu nga xamanteni jam qibti la te bokkon ci wa keur fir'auna te nga doron ko mudde xana dang ko fatte ndax yow ray bobu dang ci amone digal yent yalla Musa ne ko dedet muniko kon buma yett muniko attalumuni ala tarki akhdhi al ujra fi iqamati al jidaf wa nasita nafsak hina saqaita ghanama shu'ayb li ajli al malik al jabbar muniko ndax ya dang may yett ci ñak bima ñak jël e pay ci jubanti bi nga xamanteni jubanti wat nak mir bi tabaxat ko ba mu rafet xana da nga fatte kérok ba nga demé kër Shu'ayb nek ak mom fukki at diko samal e diko nandalal ay juram te itam nga defon ko rek ngir yalla di don def fofu sa tarbiya waw da nga bëgg man tam baña def ngir yalla ah damay def ngir yalla ndax yow itam jitu na nga def ngir yalla muy ko kon bo xolé ñett yi rek war ma baña yedd fofu nak lañu joxante loxo kenn ku ci nekk nak won sa morom gannaaw neneen nak ci la Musa nak wëlbeetiku andak xalem bobu di Yusha ibn Nun ñu wara delu si nak ci seeni nit waye biñu ñëwé ñu ngi leen fekk ci ngeelamte la xam nga ngeelamte li nga xamanteni doxon na ci kër Musa mu nekkon ngeelamte lu doy waar ndax yonent yalla Musa yalla daf ne ko donu ngeen ardal muqaddasa waxal saw nit neen fa duggu ñom ñu bañ ne ko dal duñ fa duggu fe kacior ya nga ci biir yalla mer geleum lo wa niti Musa meloon ni ñu ñew ba wara duggu Dakar te Dakar ay xewali kexé nek fi nga ñew ba tollu jam ñaaju ñu ne la duggal xex ak kacior yi nek biir Dakar su ngeen leen duma nak occuper dekk yi dekk bi hotel yek marché yek yi fi nek yep yena koy mom ngeen ne dal jëm yu ñu gis biir Dakaru dal jëm yu reey lañu ñun att nañu len kérok ñom ñepp bañ ba mu dess ñaar mu di Kalib ak Yusha ibn Nun ak ku ñi wax Hazqil ñom rek ñom ño bañul won waye ñi ci dess ñepp ñom dañu bañ dañu lank ne duñu dugg ngeelamte lolu nak amon fitna la won ci kep ko xamanteni bañon nga waye xewal la won ci kep

سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دبلو كدي غناو بنيو سنت يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فاسيني وقتان اك يين تي نيتو يالا بو ماك مودي لقمان الحكيم. لقمان اسوارن نيول تي القران واي يالا نتلينا اي نيغال يو رافيت تي باخ يوم دون ديغال اي دوم يوم دون ديغال دومم وانت تيوليتم امنا ينتي تيريو وختي استوارم. لقمان نك دانو ويرانتيني ناخ موم يننت لا وون ولا دو يننت ناخ ديكو تي القران يالا واخني لقمان يننت لا وون وايي دال واخناني جوخنانو كو خام خام بغن té modi xam xamu hikma lolu alquran waxnako ñeneen yenent la ñene dedet du yenent waye neneen so ne nit ko bax la won rek dina mëna dajale mbolem xétu gratii yenent dina mëna dugg benen grat budul grat yenent itam dina mëna dugg kon alquran nit ku bax la war doon tur ko ci kaw suuf moom la alquran wax ne walaqad atayna luqman alxikma mene alxikma moo di alaql walcilm walcamal bi walisabatu fi lumuur yàlla nee na ñun yàlla joxoon nanu suñu benn nit bi ñuy wax luqman joxoon nanu ko lu ñuy wax xikma ñu ne xikma nag moo di xel mu rafet moo nga xam-xam bu wér xam-xam bu ñu jëfe jëfin bu sell luqman borom xam-xam yi wuute nanu ci askanam am nañu wax ne kaanat nu uxti ayyub ndax dama dégg ne jaam bu ñuul la woon comme man ndax ki doon laaj laaj bi moom jaam la woon te luqman itam wax ne ne jaam bu ñuul la woon ndax nit ku ñuul la woon bennte yi daal am na ci waaye Saad ibn Musib dafa wax waa jooju doon ko laaj jaam boobu ne ko لا تحزن من أجل أنك أسود مونيكو بوم لا متي ناخ ليغي نيك نيت كو نيول مين لوقمان نيت كو نيول لاون ما لا ييغال ني لوقمان ميغي بوكون سي نيت ني گن ناخ يالا جوخون نكو خام خامو حكمه القران ايتن تود نكو مونيكو am na ci nit ñu ñuul ñi ay nit ñu baax ñu ca gën a siiw luqman ca la bokk bilal itam ca la bokk mu ne ko ndax luqman mu ngi dëkkoon égypte ci dëkk bu ñuy wax nawba ñu dëkke woon foofu nag ay nit ñu ñuul lem ne ko luqman foofu la bokk kon loolu daf ñuy wan ne luqman nit ku ñuul la woon jëli nañ ci Nafi mu jëli ci Abdullah ibn Amr Abdullah ibn Umar mu ne samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam.
يقول حقا أقول لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا عصمه الله تعالى. كثير التفكير، حسن اليقين، أحب الله فأحبه الله، فمن الله عليه بالحكمة. جلنا نافع مجلتي عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر وحني دقنا يلنتمي صلى الله عليه وسلم دي وحني دقلوا لين نخ دقرك لا لين بدوخ مالين دي يقرني لقمان نكلون يلنت وانت جام لون بو يالا نيوال جام بو يالا نيوال موي جام بو امولون بن ديفو واف ومانام زيرو فوت لون ناخ ليپ موي تيم تيم مو جيكو مون لقمان مو تشون نيتي واو نيكون نيت كو باخ نيت كو يالا نيوال نيت كو خامتيني مولم مكارم الاخلاق لامبو نكو yanti bi neena ku bari won lu muy xalaat la mom Luqman ku amone itam ko lu tele ci boromam neena itam ku soppon yalla la te yalla itam ku soppon sa Luqman la mune yalla nak dal ci may ko xam xamu hikma bu mu wax ne kep ku ñu may xam xamu hikma may na la yow bu bari wone salman don na nelaw benn bis nelawu bëccëg maanaam dafa mel ni bi mu añee ba pare dafa tëddoon doon sieste jékki-jékki am benn baat bu ko woo ne ko yow Luqman hal laka an yaj'alaka allahu khalifatan fi l'ard taxkumu bayna annaasi bilxaq mu ne ko baat bi ne ko yow Luqman xamaa neexu la yàlla tànn na def la xalifaam ci kaw suuf nga nekk yonentam mu lay ngay atte nit ñi ak tegu tegu ci dëgg baat bi ko wax loolu Luqman daa di tontu baat bi ci biiri nelawam ne ko in xayyarani rabbi qabiltu l'afiya ولم أقبل البلوى وإن عظم علي فسمعا وطاعة لقمان تونت بعد بنكو منكت وكر لنا جسم الضرم سفك يا الله تم لنا من دتمنا أم جمع su fekkee yàlla jox na ma ndiga lu tànn man tànn naa am jàmm mooy lan yàlla jox ma xikma yàlla ñoŋal ma ci bakkaar yàlla xiir ma ci boppam ma koy jaamu te nekk ci sama roq kenn bañ maa xamal dara loolu daal fu fekkente ne yàlla daf may tànn loolu loolu ma gënal mooy ndax damaa ragal nattu yàlla yebal ma ci nit ñu ba pare tourné nattu ma ndax nattu ba mën naa caa jële coono mu ne ko ndax am na yonent yi fi jiitu woon yàlla yónni leen ba pare nattu leen waaw nattu ya sonal leen lool ndax boo gisee ulul azmi min ar-rusul et ñu ne yonent yëpp juróomi yonent ñoo ci gën juróomi yonent yooyu seenu ngëneel lu ko fesal ak la ko waral du dara lu dul nattu yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko Luqman nag nattu yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnuloo moom daal préféré ne nekk daal nit ku fu yàlla nit ku nga xamante nii daal du dugg daal ci bénk ñi ngi koy dund toog ci roqam daal rawale pas-pasam ak tawxiidam nee na moo ko gënal mu ne nag wante bu fekkente ne yàlla dogu na ci def ma xalifaam ci kaw suuf nee na bu boobaa duma waranteeg moom nag dama koy bàyyee bëgg-bëggam bàyyee ko machiaam ak iraadaam su ko defee nag
ci ginnawam nangu ko nag ci biir nangu ko ci biti. Nee na maatami daal di koy wax ne ko Luqman lu tax nga tontu tontu bi. Luqman tontu ko ci biir nelaw yi ne ko li ann alxaakim bi ashadd almanaabir wa akdariha yaghshaahu aldhalm min kulli makaan. Mu ne ko ndax attekat bi mu ne ci barab bu dangereux la nekk, barab bu doywaar la nekk, dafa mel ni ku taxaw ci buntu taxu safara bu xóot, mu taxaw ca buntu pax ma te bu yëngatoo pax ma mab, te bu mabbee mu dugg ca biir safara wa. Nee na attekat yi bépp attekat yaa ngi taxaw ci tuñu safara. Mu ne bu fekkente ni itam góorgóorlu nga ci sa atte ba atte ba jaar yoon, nee na nga mucc doo dugg ci safara wa. Mu ne wante nag soo góorgóorul ba sa atte jaar yoon, nee na tuñu safara wa dana mabb, te bu mabbee dugg ci biir te dootu fa génn ba mukk. Loolu tax rek ma ragal mu def ma attekat ci kaw suuf. Mu ne ko itam ma dund ci àdduna nekk ku torox ci bëtu nit ñi te nekk ku rëy ci bëtu yàlla. Nee na moo ma gënal ma nekk ku rëy ci bëtu nit ñi te nekk ku tuuti ci bëtu yàlla. Malaaka mi ne ko eskay li nga wax di neex naa dégg. Mu ne ko ndax alzolmu zolomaatun yowma alqiyaama, mu ne ko ndax tooñ ëllëg lëndëm lëndëm la yowma alqiyaama. Mu ne te bëgguma amel kenn àq, bëgguma tooñ kenn. Mu ne ko nag te atte moom yàlla rekk ko moom, yàlla rekk ko yeyoo, ndax moom moo xam dëgg, moo xam ko ko yeyoo. Mu ne ko ndax àdduna poñetu kese la, jarul xëccoo, jarul yenn yi. Te itam bu la yàlla joxee doole, doole jooju bu fekkee da nga koo féetale yàlla baax na, waaye bu fekkee nag da nga jëndee àdduna doole jooju la la yàlla jox nga féetale ko àdduna bàyyi yàlla, mu ne bu boobaa nag boo dajak sa borom dina metti. Mu ne ko ndax wa amma man taqa wa aathara alxayaata addunya fa inna aljahima hiya almawa. Mu ne ko attekat bi nga xamante ni dafa beew topp bakkanam ci atte, na muy atte jaarul yoon, xoolu ca yàlla, seddu ca yàlla, nee na kooku barabu dëkkuwaayam ëllëg safaraw jahim la. Mu ne ko wante nag wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha annafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa. Mu ne ko képp ku nga xamante ni ragal na frontière yàlla yi, fi ko yàlla yemloo yem na fa moytandiku na, jéem naa jubóog yàlla ca na muy liggéeyeeg na muy atte, man bakkanam daan ko, nee na kooku ëllëg àjjanaay këram. Nee na maraaka mi gën a yemu itam ci kalaama Luqman googu. Nee na Luqman ci nelaw yooyu la ko yàlla joxee sole xam-xamu xikma, dafa yeewu rek commencé di wax xikma. Lu mu wax nit ñëpp neeskay. Moo tax yonent yàlla Dawud alayhi salaam wax na ko bis ne ko tuuba laka ya Luqman utiita alxikma wa surifa ank albala. Yonent yàlla Dawud nee na Luqman woo naa sa texe, yow de raw nga, yow de mucc nga. Luqman ne ko lu tax, mu ne ko ndax dañu la jox xam-xamu xikma
teggel la notu la waaw ndax yow genki ñu ngi koy dund yalla teggel na la ko jox la xam xamu hikma nga tokki sa ruq waaw sonu la kenn kenn sonu la mu ne ko man nag joxoon jox yàlla jox na ma xam-xamu xikma wante nag yàlla nattu na ma yàlla itam teg na ma fitna fitna yonent yàlla dawuda boobu nag jàll na ci bi ñuy waxtaane histoiram ci émission yi weesu moo tax Luqman wax nañ ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan habashiya am na ñu wax ni éthiopien la woon waaw ñii ne neen égypte la dëkk ci dëkk bu ñuy wax Nawwa mais am na ñu wax ni moom mu ngi dëkkoon habash éthiopie mu ne kon moom jaam la woon sangam daf ko waxoon xam nga masi a yàlla dafa doy waar yàlla la ko neex ne lay def xam nga li ñuy wax naan dencu yàlla fu ne la ko mën a def waaw mi naan mi nga yor ci kër gi waaw mën na guddi gu nekk mu fanaani ca malaul ala di bokk ak malaaka yi géew di waxtaan ak ñoom te bu xëyee ci kër gi nekk surga boo ko yónnee mu daw te gën la fa waaw ki nga romb ci medd mi mu sol ay sagar moom itam mën naa nekk nitu yàlla bu bëri may te doo ko xam waaw commerçant ba ca marché ba day jaay noonu ka toog ca biroom itam door ko simam bu rafet cravatu moom itam mën naa nekk nitu yàlla buy fanaani ca kaw waaw te doo ci xam dara kon nga xam ne yàlla ay mbootam barab bu ko neex la koy denc waaw kon nit ki bu mu xeeb moo mu nitam koo gis rek jàppal ne moo la gën waaw koo gis rek jàppal ne moo la gën ndax Luqman mii kat yàlla nga ko sopp lool mu sopp lool yàlla yàlla jox ko xam-xamu xikma mu di xam-xam bi gën a rëy ci xam-xam yi yàlla di yebal ay malaaka ñuy wax ak moom ba pare jaam la bu nga xamante ni dañuy xëy di ko yónni di ko liggéeyloo moo tax ñu ne bis sangam bi ko yor ci kër gi daf ko yónni marché ne ko daf ko yónni ca seraas ne ko demal nga jëndal ma fa xar mu dem jënd fa benn xar mu ne ko rendil ma xar mi mu rendi xar mi fees ko mu ne ko seetal ma li gën a baax ci xar mi nga indil ma ko Luqman daa di jël xol ba ak lamiñ wa ñëw indil ko ñu toog ak diir bu yàgg mu yónniwaat ko seraas ne ko demal nga jëndal ma fa benn xar mu demaat seraas jëndalaat ko fa beneen xar indi bi mu ñëwee mu ne ko rendi ko mu rendi ko fees ko mu ne ko indil ma li gën a bon ci xar mi Luqman daal di jël xol ba ak lamiñ wa indi ah sang bi ne ko yow kat bi ma la waxee indil ma ni gën a baax ci xar mi dama indil xol bi ak lamiñ bi ma waxaat na indilaat ma ni gën a bon ci xar mi nga indil ma xol bi ak lamiñ bi waaw mu ne ko nu mën a nekkee waaw naka la xol bi mënee gën a bon ak lamiñ bi gën a baax itam ci xar mi waaw mu ne ko mu ne ko xol bi
καλά μνήμη στον μπάφε νένα δεν μπαχ μπαγκένα μπαχ λεπ νένα που είναι μπον ήταν δεν μπον μπαγκένα γες λεπ μου λέγω μόνο νίκη λάμμενια με χόλαμ μόνο νου γνα μπαχ και μόμ βάλε ήταν μόνο νου γνα γες και μόμ kon nit bi ne nit ko bon la da fekk ne bobu xol baax la min wa bon nit ki tam bu ne nit ko baax la da fekk ne bobu itam xol baax la min wa baax ndax kat la min moy interprète xol la nek ci xol la min ko meuna feñal lolu depok li yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna fil jasadi la mudgha إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسدت الجسد فسد الجسد كله يعني صلى الله عليه وسلم نانا أن بنسوخ ونكتي نت نانا سوخو سباخي لب بنك باخ واو du lemba koram bax azakam bax wa lepam bax dal wa way xol bu yaqul lepam yaq jaram du bax nekay luqman namu xam lolu bi yanti bi ñewé tam non la ko waxé kon li gëna bax ci nit moy xol ba ak lamine wa li gëna bon ci nit itam moy xol ba ak lamine ba motax zuhair ibn abi salman momina e nit dal buñ ko del sédelé ñaar la xolam ak lamine am néna la ci def nak mom yapp dret rek la ak yax amul solo wa mune lisanul fatra nisfun wa nisfun fuaduhu wa walam yabqa illa suratul lahmi wad-dami waaw kon nga gis ne nit dal buñ ko day wax xol baak la miñ wa tax motaxon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li upp ci ligeyam ñu ko fetale ci xol ak lamiñ waaw waaw ndax mom mo doon doktoru xol yi moy doktoru batin yi waaw mo doon fajj xol yi diko defar motax dikk na ci hadith يونتي صلى الله عليه وسلم وخني من وقاه الله شر ما بين رجليه وشر ما بين شفتيه دخل الجنه موني كيب كو خامني يالا فغال نكو ايو لا نيت سي ديغنت نياري تانكام تي موي اورام واو بو فخي با غور غورلو سي والو موي واو جيما سامو بو باخ واو با نيوال سام باي wa sharrama bayna shafatay nga fexé itam ba ayu la nek ci sa digënté ñaari tuñ té moy sa lamiñ nga fexé ba yar sa lamiñ du débordé néna dal ku yalla fégal ñaar yi waaw sa ayu awra ak sa ayu lamiñ néna daxalal janna fokk nga dugg ay janna motax yeen ci sallallahu alayhi wasallam waaw waxon ni ndax ëllëg dana am dara lu mën a dugal nit ci safara lu dul lammiñam waaw moo tax Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu daxala ala abi bakrin as-siddiq fa ra'ahu yajzubu lisana fa qala lahu ma hada fa qala innahu awradani mawarida yani عمر بن الخطاب نوى النسيسي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما مفك أبو بكر مجي خدش لامين يم ورك من نكو بغا بود لامين يم ساني عمر نكو واو ساني بي لو يدف ني من نكو سما لامين ويدل مومي دوبر چي اي موسي برك waaw sama lami wi momay dugal ci ay musiba mu ne ko yeen musiba
mu ne ko xana musiba yu bon yi waaw ñu ne waaw fa iza kana hada khabaru siddiq alladhi fadluhu fawqa thuriya wa qad harasahu allah min as-su wa akhbaraha anhu as-sadiq بمزيد الكمال الذي لا يوجد في غيره ممن طلعت عليه الشمس بعد الانبياء فما بالك بغيره من ابو فكنتني نيكو باخ كي دي ابو بكر موتي لامنيام ديكو خج تي ابو بكر ميغا خامتني غني لم wesu na bidiwi wesu asaman yi di dem Abu Bakr mi nga xamantene yalla moko sann ci lu ñaaw bu mu wattu ko mu su ko def ca du ko def bu mukk noxuk magayam ak selam Abu Bakr mi nga xamantene yonent bi mo wax ne jant bi timul gannaaw yonent yi ku gën Abu Bakr waaw neena jant bi timul jant bi fenkul ci ginnaw yonenti yi ku gën Abu Bakr waaw ñu ne bu fekke Abu Bakr mo tey la miñam diko xëcc ba koy bëgg bu di sanni ngir ragal ayam mu ne waaw waaw ñun ñi nga xamanteni nak ñun demagu ñu fenn amagu ñu ben yow bu woor waaw ñun nak waaw ñun suñ position naka la demé kon nga gis ne nit ki war na yar lamiñam bu baax kon man nañu fukkandiku ci luqman gis gisam bu reuy bobu mëna wax nak ci danger yi nekk ci xol ak lamiñ yunti bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yentiy sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni yalna yalla yeureum waji nga xamanteni bu waxe waxam di njariñ kesse waw waw dañu bëgg nit bu addo rek na nek njariñ lu mëna jëriño wala njariñ lu nit ñi mëna jëriño waw mune aw wala mu xamne wax baaxul ci mom waw aw sakata wala mu noppi xamne wax baaxul ci mom waaw waxon nañ len ci émission bi wessu ne noppi dafa bok ci grade ñenti escalier yi nitu yalla yi di jaaré pour mëna jégué sen borom kon nit ki dal ñaar mo wara nek ci mom lamiñam budé wax na nek lu am jëriñ budul lu am jëriñ na té lamiñam waaw yonent bi ñaanal na nit ki nga xamanteni su waxe waxam jur njariñ su noppé itam noppem jur jam waaw mag ñi dañu wax ne penc mu jam nek mag mu xam lu mu waxu la fa nek waaw waye bu fekke ku ne la nga xam ci lu ñaaw wax nga ko

شيخ، يانتي صلى الله عليه وسلم داو دنج دي نوبلو لام ني نيغا خامتي ني بني واخا في سوسيتي بي جامو دوت في اماتي ديو داف لان دان نوبلو ما هيتام ني نيبغ دين الاسلام ليمو ووتا موي جام نا دين الجام لا موتخ يانتي صلى الله عليه وسلم ko bëggoon jàmm la ku daan wax jàmm la. Alquran sax mu ngi wax ci wàllu ñi nga xamante ni bokk ñoo ñoom diine. Su ñu dee waxtaan ak ñoom nu ma waxtaan ak ñoom ci waxtaan wi yëw waxtaan woo xam ne dana jor jàmm, waaw waxtaan boo xamante ni dana du ca tàng, waxtaan woo xamante ni itam wax dëgg yàlla yow rek cay daw. Mu wax ne wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan, waaw moo tax yonente bi sala allahu alai wasallam bëggul woon werante, bëggul woon teesante. Moo tax imam shafii radiallahu anhu benn waay ñëw na di xuloog moom di ko wax lu ñaaw, mu ne tekk rek ba tànn ba mi yaakaar ni xëy na fitwee dëgëral, fekk boobu sax fitam dëgër na, waaw fekk boobu fitam dëgër na, waaye rek da doon bañu ubbi buntu ay na tax bi ko talibe yi laaje na tax tontuuloo dafa bind ni qaalu sakat wa qad xuusamta qultu lahum inna alkalaama li baabi sharri miftaaxu fi sumti an ahmaqin aw jahilin sharafun wa fihi aydan li sawni al-irdi islaaxu. Sakatta wa qad khusimta qultu lahum inna al-kalaama li baabi sharri miftaaxu fi sumti an ahmaqin aw jahilin sharafun وفيه أيضا لصون العرض إصلاحه. من يوحنا الماء لمن نبقى قد ينجي خلق يو دل وخلو نعول لي واو قالوا سكت وقد خوصمت لأن قلت لهم ملين إن الكلام ورمنك وخ أكبس الرمي لأن مفتاحهم تشابل بوخمني دفعي أبي بنت أي من كلامه لباب الشر مفتاحه. ولي في الصمت عن احمق او جاهل شرف ولي الضف ولي كرير تخم الدره لان النب سكلت نيوم نتكي من ناس اللي عمي رفت بكرا نيك ضف ولي بطوغة تنبولو من وخل دره توق جاكو نيامورم كم بخم اكو بخم ki xamul dara itam mu sonal ko jiital ko, waaw mu toogee ne nit jàpp ñamuram mën naa am sag waaye bu ubbee gémmiñam rek ñëpp xam ne xamul dara, waaw mu ne kon nag noppi sag la ci ki réer sag la itam ci ki dof. Mu ne kon nag moo tax samak noppi sag la ci moom, waaw rawatina ci borom xam-xam bi te su ma waxoon rek ay mën naa judd. Kon defar sa lammiñ baax na, wante nag bala lammiñ a defaru xol moo war a njëkk a defaru, waaw ci ndesal maan jàng ni nok maan jàng lay, waaw bala lammiñ a defaru xol moo war a njëkk a defaru waaw ndax xol lay nekk ci moom lammiñ koy génne, waaw moo tax bu fekkee xol dafa baax lammiñ lu baax rek lay wax, su xol bonee lammiñ lu bon rek lay wax. Moo tax moo seddale xol ñetti cër, waaw dafa am xol bu ñu tuddee alqalbu salim, am xol
بني تدعي القلب المريض أم هو بني تدعي القلب الميت؟ مانام قلب موت ويرقن درجتكو أك قلب نخمنتني دفا فعبر أك قلب نخمنتني دفا دي يتخل يوم قلب نخمنتني مودي القلب السليم مان قلب موت تغير درجتكو moy xol bi nga xamanteni bokkal ak yalla neeku ci moy xol bi nga xamanteni kanyan neeku ci moy xol bi nga xamanteni nifaq neeku ci moy xol bi nga xamanteni fen neeku ci moy xol bi nga xamanteni ngagnal neeku ci moy xol bi nga xamanteni ray neeku ci moy xol bi nga xamanteni naw jef neeku ci moy xol bi nga xamanteni war neeku ci ak woroj moy xol bi nga xamanteni ak kacior neeku ci bepp xol bu nga xamanteni mucc na ci ayib jikko yi xol boobu xol bu wer la moy xolu ragal yàlla ba nga mën a jëriñoo alquran laar gi ci nekk fokk book nga mucc ci mboolem feebar yi jangoro yi nga xamante ne dafay ray xol waaw moo tax yàlla wax ci alquran.

0: لا نصيب لكم فيها والبتكولين ين أجنب سنجر يلنا نقلت مينو فيرجعون بحسرة وندامة مينو نونو من يونيكو أن نكترت أكريتشو نينو أن نكترت قوة خمينتين ملين جيتوون نسوني كو ترت نسوني جيس إتن ترت قمين نون بطخ مينو جاكار لك سنبرون جاكار لك يلنان كربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثواب ما أعددت لأولئك يلا ملن معنى من يلا يوسني برام ويدوغل ومسفر نجيت من يوان برب رفت دي أخي ويفنك مويو قنل نجيئن بني بني جب سفر بني جب أجنة ياكا مثل يدوغل تستني ياكا يلا تستني سني ياكا يلا ملن ذلك ما أردت بكم لولا نمونتين نخكد يني نافق ينكم أدوى دون منخ دنخ إتنوي جميع دولة دفين الأسلام تكو دولة بإتم أكفر تسوف لولا تموتخ مفين المنتم نمو دمان تدقل أجنة دمان أنت ياكار لكن ما يجب نبوسي نبدو سفر تسوف قول ذلك ما أردت بكم ليلا نمونتين بمن نتو أجنة بمن كموس بمن تدقوا كون والبتكو لنجن دقوا سفرة تسوين فدقوا يتم يفير يسخ ينلين ديقنا ميت برق من دقوا نخلين يميت تبرك الأسفل من النار وتخنون يغنين كنتم إذا خلوتم بي بارستم من إبن عبائي ينكت بمن نكي أدلا سنين مساني ويت أكمن بمن مجامو mawalem xetu kacior xetu moy gum nit yakaro ni nit dana ko def bu len wete da ngeen ko def da ngeen ray nit ngeen jaalu ngeen sacrifice ay bakkan mawalem xetu moy gina gëna ban ci ko suuf su ngeen naqato bëtu nit ni da ngeen ko def te kat da ci ñal ak l'islam ci ko تئتم فإذا لقيتم الناس لقيتموهم مختبين تراءون الناس وتظهرون خلاف ما تنطلي قلوبكم عليه يعني نعم سنين يدفع ملون نجام ونكنين سنين بجيك نكينو دينا نعم سجل سين الناس دينا يوم ديوانا نعم أي جلس كرنجين ديوانا نعم باخنين تكت سنين ويته موالم فتو كاتشور بنا سنين قرف يدان هبتم الدنيا بننا رغلان أدنى ولم تهابوني ترغلان أدللتم الناس يين يندان مقل نتن بين ريل ولم تجلوني ترمقل لن ريل لن من يعلم لن بن وطرقتم للناس يبتم ين رغل بين قدفي نتن سكلين ين بايكو ولم تتركوا لي تمن رغل لن باي در نربن سكلين ñékon wala tax man tam bis bi ma tax sen yakar ci indi len benen djub aljana mo wolbe ci len waxax man nafiqi dañu yiji djulit ñi nga xamantene dañ na mo no gëmon yonent bi dañ pratiquer sen l'islam normalement xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñako toppon nit ñu doy di la non nax amu yoon alal amuñu won daraja ngum mu bax muñu sax sax amuñu ko won dal yu bon la ndan sax waye nak seen roh ak seen xol ci ñu becc ndax yonenti bi tabax na seen jikko tabax seen personnalité ba ñu nekk nit ñu nga xamanteni mën nañu toog ak malaka yu gëna sel waye nak seen zahir dara rafetu ci won daaw ñu lek lek bu bax ndax seen wërseuk yaatu won daaw ñu sol mbubu yu bax ndax seen wërseuk yaatu won daw ñu soli tam dal yu bax ndax seen wërseuk yaak ñu woon ñu nekkon borom alal nekkon borom daraja nekkon borom fixé daw ñu sawar ci togg ak yonent bi ndax njabot gogu ko wër dañu nekkon ay njabot bu ñak ay njabot yo xamanteni amu dara watax ولن نسانا وخنا لن آمنوا كما آمن الناس تأنينا جم كني مباخني كت محمد جم ولن آمنوا كما آمن السفهاء نخ برم خيلي مانكي نتني دايدني نخ منو جمي ينتبه تقوكو نخ من نوم لني جمي ينتبه دارك من بقل من أدوامك من دنيام تصواليتي من دنينك نتني الدين ñun yonent bi suñu mawlala yonent bi nangam ak nangam commencé dire yonent bi mag parce que gëmuñu ko waye nak ragal mën ne buñu feñëlul seen dem su xara ñëwé julit ñu mën nañu am katan te buñu amé katan mën nañ leena ray mën nañ leen itam tek lamp mën nañ leena tek itam yeneen mbir yo xamanteni suñu nekké julit loolu dañ leen wacc du leen tagu loolu taxoon ñu daw laqatu l'islam waye nak dañu mësa xet julit ñi ba tuddé leen ay sufaha muy borom xel yu manké yalla ne dedet ala innahum hum as-sufaha walakin la ya'lamun ñom kat ñom la seen xel manké waye nak yegu ñu seen xel manké na kon da nga gis nit sax nek ci ngub manam commerçant bo xamanteni day fex ba alalam riba bi ci dugg su fekkee dafa dem nag commerçant bu nga xamante ni ak may fex la dafay jàppee commerçant bi nga xamante ni mu ngi fexe alalam sell riba bañ caa dugg daf koy jàppe dof waaw daf koy jàppe dof su fekkente ni itam dangaa dugg ci bureau yi am yooyu toppatoo te boo garul affaire ba du gaaw kay gar yow soo garul dangay yaakaar ne kat yow mi garul ab dof nga waaw moo tax kàddu boobu di fi jóg képp ku tegu ci ak mbaax tegu ci lu baax di ko def fas yéenee jël sa tànk teg ko fi ko yonent bi tegoon kooku na jàpp ne danga dégg dana dégg ay kàddu yooyu nag yi ci ëpp mooy kiikat wérul kiikat dof la kiikat xamul jamono te kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lañ ko daan wax dañ ko daan wax ne ko yow kat ab dof la waaw وإذ يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون يعني أنت بدأت نبات الدفن بتأي ما تخلو في باق تجمع نبي فوق يدق بات الدفن بس كل لم يجمب ما إلى الإسلام جمب تلك الإسلام جمب نبوك جمب تجمع نبي نك نتبه رضاف بس كده نعم نتار لك يالا نفنين يومي تقو تلو باق تردولو ki wàcc lu baax ànd ak cheytaani kooku moo tàgg moo tax yàlla ne ala innahum hum as-sufahaa'u walakin la ya'lamun mais ne baatu sëf yi danañ ko faral di tuddee xale ak jigéen ndax dikk na ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna an-nisaa'a sufahaa illa allati ata'at qayyimaha waaw moo tax ñu nekkoon as-sëf yi moo di jigéen ak xale waaw ndax jigéen xelam matul xale itam xelam matul waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni jigéen ñëpp seen xel matuñu ba mu gis jigéen dina xamante ne topp na boroomam ak jëkkëram ne na jigéen jooju rek la xelam mat waaw inna nisaa sufahaa illa allati ata'at qayyimaha jigéen ji xam la ko war ci diggante ak boromam def ko xam la ko war ci diggante ak borom këram def ko yonent bi ne kooku moom xelam mat na waaye jeneen jigéen judul jigéen jooju sa xel matul moo tax sufaha boobu maanaam baatu safi boobu ñu ko daan wax ñi nga xamante ni gëmoon nañu yàlla fas yéene itam topp ay ndigalam bàyyi ay taam dikk na itam ci alquran yàlla wax ni wala tu'tu sufahaa amwaalakum allati ja'ala allahu lakum qiyama yàlla nee na alal jëma leen jox pour ngeen taxawee ko ci seen wàllu dund ci lu jëm ci commerce ak yeneen nee na bu leen fekk nag ñi nga xamante ni seen xel matul ngeen jox leen alal jooju dañ koy fayee wala ñu yàq ko moo tax ñu ne kon asufaha am na ci borom xam-xam yi ñu wax ne moo di jigéen ñi ak xale yi waaw xale boo ko joxee yenn som yi mën na caa caax.
1: caaxaan jigéen itam boo ko joxee yenn som yi mën na caa caaxaan moo tax nag ñooñu doo leen jox alal ji ba mu jeex dañ leen ciy jox rek ma bay seen soxla. yàlla nag nee na naafiq yooyu ak yéeféer yooyu ulaayika alladina ishtaraw addalaalata bilhuda fa maa rabixat tijaaratuhu wa maa kaanu muhtadin. nee na ñooñu nag ñoo jël seen alaaxira jënde ko àdduna. yàlla nee na ñooñu nag seen commerce amul bénéfice ndax ëllëg dañuy perte. kon àdduna bu gàtt bii nga xamante ni ay at yu néew nga fiy am, bànneex yu néew nga fiy am, yàlla nee na ba mu la jaral alaaxira bale nga xamante ni ba faw la, ba faw la alaaxira, ba faw la waaw, dund gu neex ba faw wala dund gu naqari ba faw. mu ne kon nag loo ci def rek na nga ko xam. loo tax mu ne kon Luqman la la taxoon mu jàngal nit ñi wàllu xol, ne bu xol baaxee ci nit ki lépp mbaax, waaye bu xol ba bonee lépp mbon. alquran sëdd la xol ñett, xol bi mucc ayib mu di alqalbu salim, ak xol bi nga xamante ni dafa dee mu di alqalbu mayit, kooku mooy xolu yéeféer yi, ak xol bi nga xamante ni danga maam dafa feebar moo di xoluk naafeq yi moo ëpp na ci jamono ji. moo tax yàlla ni walaqad aateena luqman alxikmata, ñoom yàlla jox nanu luqman xikma. mu ne moom luqman amoon na doom, doon waar doom ja nag, ndax yàlla doom ji mu la jox joxu la ko rek pour nga sol ko mbub mu rafet, joxu la ko rek pour bu xiifee nga jox ko mu lekk, waaye daf la ko jox pour nga yar ko. parce que yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na li gën ci li wayjur di may doomam mooy yar bu rafet. waaw soo dee gën àdduna li gën ca la nga bàyyee sa doom mooy yar bu rafet, du alal ju bëri du dara, yar bu rafet rek. moo tax Luqman nag doon waar doom ji. moom la alquran wax ni wa id qaala luqmaanu li ibnihi wa huwa yaciduhu ya bunayya laa tushrik billahi inna shirka la dhulmun adim. yàlla nee na yow yonent bi fàttalikul sama jaam bu tedd boobu ñuy wax Luqman jamono ba mu toogee di waar doomam ji, naan ko yow sama doom laa tushrik billahi bul bokkaalek yàlla dara.
2: fardu kifaaya la, am na ñenn ab ñu war a jóg pour jàngi ko, bu ko defee coono bi wàññeeku ci pénc mi. kon nag ñu ne dund bu fekkee xam-xam lalu ko, dund bu doyee di lay nekk. ñu ne borom xam-xam itam bu amul fayda ci boppam nee na waxam dafay sànku. borom xam-xam yi war nañu fexe ba am fayda ci seen bopp, ndax nit du am xam-xam ba pare di nangu nag ñu koy fooyee, ndax buñ la fooyee rek fooyee sa xam-xam. waaw moo tax wa ilmun bila jahin kalaamun mudayyau, ni ko kon nag del toog ci barab boo xamante ni ña ngay waxal la nga leen di wax ñor na leen. mu ne ko yow sama doom ya bunayya laa yakulu taamaka illa al atqiya, mu ne ko soo toggatee ñam na nga fexe ba bokk koog dénga maam jullit ñu ragal yàlla. mu ne ko ndax bokk jullit ñu ragal yàlla ñam sa njëggal xaj na ci. waaw yàlla dana gërëm nit ba kum bokkal lekk yàlla jéggal ko. ne ko kon nag boo taajatee ñam wëral nit ñu baax ñi dénga maam fexe ba bokk ak ñoom ñam wa, ne ko ndax sëg dénga texe mën na caa jóge. loolu mën naa sabab sag texe waaw bokk ak nitu yàlla ñam sag texe mën na caa jóge. xam nga yàlla dafa am jaam yoo xam ne daf leen bëgg, mbëggeel gu nga xamante ni dana dem ba lépp lu ñu teg loxo rek yàlla teg ko loxo, lépp lu ñu àndal rek yàlla ànd ca ngir cofeelu yàlla ci ñoom. ndax Abu Yazid al Bastami nitu yàlla la bu nga xam ne dafa génn àdduna moom Abu Yazid romb benn waay bu nga xamante ni ñu ngi koy mbugal mbugal mu metti. door ya met ci lol malaka yang ko weur diko ciaw diko door door ya metti Abu Yazid rombu ko te Abu Yazid jamono bim koy rombu yalla ng ko defal taranga yu jeggi dayo te yemi ndax parasol yi nga xamanteni rek mom lañu ko teel mu tim ko parasol yi ñu ko liggeye jama waaw mu nekk ci mbekté mu jeggi dayo Abu Yazid rombu waji ñukoy mbugal waji yuxuko Abu Yazid gessu ko mu yuxu wat ko Abu Yazid gessu ko mu yuxu wat ko ne ko Abu ne ko Aba Yazid man de sa mbok la mas nga ma rombu bis sa bakkanu dal dag ci aduna man ma la jëlal dalu wa defaral la bakkanu dalu wa ligeyat ko bamu jek ma jox la ko nga sol dem kon nak ma xama yi nga am ci sa borom ma ngi lay ñaan nga tinum Abu Yazid dadi wolbeetiko dadi sukku jakarlo ak boromam ni ko yalla ki de sa jam la te xajna ci sa yermande te itam defal na ma ñek bu nga xamanteni fatali na ma ko te fatte won nako ngir samak matadi ngir samak doomu adama ma ngi lay ñaan nga duggal ko ci sa yermande jéggal ko boole ko ci sa jam yi nga gëreem wala bok xéewal gi ma nekké nga jël xéewal gi jox ko ko te man ma dem place am ñu may def nañ koy def yalla ne ko Aba Yazid ang lay yégal ne do ma gëna goré do ma gëna bax te dana la yégal ne yeen ñaan ñepp ma leen gëna bax waaw ne ko kon nak jéggal nako tay jox nako maqama yi nga am bolé nako itam ci ñi ngay andal di ciakaayu de nga mam di xewlu ci banexu aljana yi koku ben nitu yalla bu mu ligéeyal ben bakkanu dalam ci la amé ak ram kon nit ñi nañuy fexé di dabu ñu bax ñi di and ak ñom ndax and ak ku bax chance bu reey ngi ci waaw daw ñu bax ñi itam ñak chance bu reey ngi ci motax mu ne ko kon nak yow sama dom na nga fexé ba saw ñam de nga mam ñu ragal yalla ña di ci bëri mu ne ko itam washawir fi amrika al ulama mbir moy dugg na nga seet borom xam xam yu rafet xalaat nga diiso ci ak ñom waye bul wolu sa xalaat mukk muniko ya bunayya inna ad-dunya bahrun amiq qad gharqa fihi nasun kathir muniko yow sama dom mang lay yegal ni aduna geej gu xoot la beug na xoot geej muniko te kat nit ñu bari labenenu ci waaw nit ñu bari labenenu ci te aduna mo len jey di len nax waaw buñu suru ko ba xey lap nak kenn mënatu leena xettali dem nañu ne ko kon nak bula aduna jey mukk ndax bula jeye rek man nga lap te bo digge jeexna mu ne ko kon nak faj'al safinataka fiha taqwa Allah kom aduna geej la neena na nga jël gal gi nga xamanteni mom ngay sobo ci geej gi mu di ragal yalla na nek sa gal mu ne ko jow gi ngay jowé gal gi na nek ngëm yalla mu ne ko yoon wi ngay jaar itam pour meuna jeggi geejgi dem ene yoon wowo na nek atawakkul ala Allah aw manam wakir lu ci yalla baye ko sa lepp aw baña nek ko xamanteni aduna mi yep ci ay pexé la ko tek amna ño xamne sen aduna yep ci ay pexé rek lañ ko tek aw fexé li tay le ñu fexé lenen di nax nit ñi di len wor di indi yo xamanteni dine d'accordu ci waaw lool lepp de nga mam ñak gëm yalla la mu ne ko kon nak na nga wakir lu ci yalla xamne sa wërsekk yalla ko yor xamne say febar mu ngi aju ci yalla xamne sa ku wër mu ngi aju ci yalla xamne itam lalay dal mu nga aju ci yalla waaw nga jox yalla sa bop su ko defé da nga am tawhid bu ma sekk waye lula dal nga ni diiw mako tek waaw bo ñaké sax ni diiw ma ciatu waaw di tuumal nit ñi te kaddu yoy dang ko wax mu gatt waye euleuk bari na ñu nga xamanteni seeni problème yowmal khiyam moy kaddu yu gatt yeen daan wax seeni dekkendo te xébon ko yaakar ni du dara mo len di tardel mo len di andi litem musibe mun ko kon nak bo jappé né aduna gal geej la nga jël galuk ragal yalla jël jowo kay ngëm yalla jaar ci yoonu wakirlu ci yalla mun ko kon nak fokk na né sama dom de nga muccu mun ko yow sama dom mang lay moytu ndikulo dekkendo bu bon ndax daf lay xir ci nga fayontok mom te dekkendo ken du fayontek mom dekkendo bu bon ken du fayontek mom dang koy tane diko jegal muniko ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam dawul deñ jibril diko denk neko na ngay bayyi xel sa dekkendo neena bama fokk ne suma genee aduna dekkendo dana ma don te kat yonentibi neena jibril sax leg leg yalla yoniko wax ko yeneeni mbir waye bu doxé mbir mom ba soti ba mbir ma soti buy dem dana ma deyalé na ma mba bayyi nga xel say dekkendo waw bari na ëlëk ko am problème té sa dekkendo la ko ték kon nak na nga bayyi xel say dekkendo muniko kon nak mang lay yégal né yenu xéer wu 10 ak yenu wéñ gu 10 néna mo gëna metti néna dekk dekkendo bu bon dekkendo bu bon mo gëna 10 xéer mo gëna 10 wéñ waaw ndax budi julit lam lay saña def yow nga ko dul saña def waaw ndax lañuy bëgg rek moy nga jéggal ko ndax dekkendo kenn duko lof motax yantib sallallahu alayhi wasallam dan na wax ne nit ñi nañuy sammu ak dekkendo ndax kat ku sammul ak dekkendo safara nga gëna jégué ka aljana amna benn jigen bu nga xamanteni mo daxona wor ñepp daxona joxe azaka ñepp daxona nafila guddi ñepp mu faatu ñu teural ko ci buntu jakka ji di yonentibi taxaw pour julle ko mune waaw yeen ñi dekkoo nak mom lu ngeen xam ci mom ñu na ak mënonu julli ak mënonu wor ak mënonu joxe azaka na fi lay guddi ken dax ko ko won ah xana kay len rek ko yax ndax nit mom du ñak budul won nak mom dal ay dekkandom jammat nañu dal ayam yonentibi ne kon nitu safara la ñu ne ko ak limu julli yep mu ne ak limu julli yep nitu safara la kon yal nañu yalla mussel ci dekkendo bu bon ñu yalla mussel itam ci akku dekkendo mu ne yow sama dom luqman ngay denk dom ji mu ne ko musna yi wex yep waye musuma mos deng lu wexe ni ñak ne ko ñak metina kon nak na nga gor gorlu waw di dan sa doli di dundé baña nasax tok rek di wëru ci nit ñi dedet ne ko del gor gorlu nak ndax ñak dafa metti yonentibi dan na muslu ci ñak dan na muslu ci reer dan na muslu ci febar waw motax ñu né ministère yépp deng ñetti ministère yi ñoo ci ëpp solo waw ministère bi yor walu économie bi ak ministère bi yor walu njangale mi ak ministère bi yor walu dengamam wergu yaram gi waw ñetti ministère yi mom buñ leen sagane rek musibe dugg ci rew mi nit ñi war nañu fexé ba seen poste di 10 nit ñi war nañu fexé itam bañu jang pour xam nit ñi war nañu fexé bañu wër ndax dañu wax ne bala nit mëna denga jang pour mo xam nit ki bala mëna denga mam faggu lu mu dundé fokk mu wër ba nopi kon buñ dé xol ñetti ministère yi yépp bi ci ëpp solo modi santé motax kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na muslu ci ñetti dan na muslu ci ñak ndax baxul néna ñak nak ak kéfir la gëna jégé waaw bo ñaké rek lu né nak légui mën na boko deful itam ñu def loolu ko waaw dan na muslu ci reer ndax la ngay def yépp musiba lay nekk nga yaakaar né lu bax la dan musulu itam ci febar ndax day tax do meuna taxawé say waru gar ci walu diiné motax mu ne ko kon mosna yi wex yépp ay musuma mos deng lu wexé ni ñak mu ne ko yow sama dom innal hikmata ajlasatil masakin majalisul muluk mu ne ko mang lay denk nak nga wuti xam xam di jang fo meunti toll mu ne ko lutax mu ne ko nit meuna ñak alal waw meuna ñak sax juddu mu ne wante xam xam dana ko tek ci chaise ye bour ye di tok waw bo amé xam xam meun nga dem ba am daraje tok ak bour yi waw te yorulo deureum waw nga am daraje tok ak bour yi te yorulo deureum koko xam xam xam xamu hikma dana ko joxe motax way kat bo wax ne xam xamu hikma nitu yalla ye ko am moy nitu yalla yi nga xamanteni sen xam xam dafa and ak jëfé néna ñom fo leen fekk bour lañu waaw ku leen deful bour itam ñom def neen bour sen bop ndax doylu nañu ba duñu xaraan kenn kenn jarul leen fenn waaw deug rek lañuy and ak nit ñi budul deug ñu japp sen bop and ak yalla motax mu wax ne ma ladatul aish illa suhbatul fuqara هم الصلاتين والسادات والأمراء من ما لذة العيش نينا نيخ نيخو الدندو نيكول لدول إلا صحبة الفقراء عندك نيغا خمينتيني دينغا مام دانيو عم خم خم ديكو جيفي تياكارو نيو ووتو نيو كدول سن بروم من اندخ نيتو يالو ييغا خمني سن بروم رك لنيو ووت هم الصلاتين نيوم نيو بوري والسادات ñom ñoy sang yi wal umara'u te ñom ñoy amir yi waaw mana lolu daf ñuy fatali histoire Tawus al Yamani waaw Tawus dafa tombé won ak ben bour bu ñuy wax Jaafar Jaafar da dan def ak mu jot mu organiser ben anniversaire anniversaire bi bu ko organiser daf ci inviter ay natongom waaw ñi nga xamanteni yem nañu ak mom ci daraja wala ci alal mu invité len ci ba bis nak mune nak da fay invité borom xam xam yi nitu yalla yi jaamu katu yalla yi ñom la bëgg invité ci anniversaire am bu ren yalla dogal nak mu invité borom xam xam yi biñu ñëwé ñom ñëpp tok amna ci ben borom xam xam bu ñuy wax Tawus al Yamani boko gisee abaye bu gatt la dan sol dalu woyef la dan sol mbaxana mu woyef la dan sol woyefal aduna waye ku meuna jaamu boromam wante itam ku fegu won ku dan daw lu mu meun ak moy yalla ku dan gor gor lu mu meun kem talay katanam ci jubok boromam diko jaamu guddi ak beccëk mom Tawus al Yamani mom mo mujjé ñew ci jotaay bi bu mu ñëwé fekk ñepp tok comme dafa bokkon ci jikko yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu mësana ñew fekk jotaay ba fa mu yam falay tok du jéggët nit ñi mu daldi ñew rek daldi tok fi jotaay bi yam fekk bobu bour bi mom rek ka tok ci kaw ñi ci dess ñepp ci suuf leen tok mu daldi talal loxo bur bi ne ko assalamu alaykum ya jaafar maana mang lay nuyu yow jaafar kom bur dafa reey bur bi ne ko waw lutax nga may salalu te jaarulo ci samay dakantal nga ne mu bok president wala bok amirul mu'minin yow jaafar waye nga ñew rek ne ma assalamu alaykum ya jaafar di ma salalu te may kilif yilif le Tawus al Yamani ne ko salalu wuma la dama masta fen ci sama dundu te doma jaral fen mu ne ko lutax mu ne ko parce que amirul mu'minin nit ñeppay d'accord ci ne diw mo ñu doy ñu fal ko mu nek amir mu ne ko te yow jase la fal waaw yow jase la fal waaw ku la wote lul nga ray ko lolo tax nak manela assalamu alaykum ya jaafar nak suma la waxe amiral mu'minina fen te musuma fen ci sama dund muneko waw boma waxul amiral mu'minin itam ngane ma bok السلام نيمو بوك السلام عليكم يو جعفر دومو ديو داكانتالي ما بوك سما باي موني كوا باتاي تام سوما كو ديفاي فن نده ديو ديو كو جور يالا ريكا كو خام اك جيجين جيجين مو خام كا جور دومم كاي بايو دومم جيجين نكو خام موني كو تيكون ناك سوما لا جعفر دومو ديو من نا جا فن te musuma fen ci sama dundu te jaral lo mako kero xew ba dafa daldi yaqku ndax kaddu ye dis na ci deunu bur bi ndax wax ji waxu deug la wante itam naqarina bur bi ne kon soldat yi japp len ku ngeen tejj ko ñu japp Tawusul Yamani tejj ko bi guddi jotey bur bi teud

0: رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدين جنان بنو سنتيالا جلدين انتبه صلى الله عليه وسلم جلدين أمين أكي صحابا jonne sene fasiyene kontinetien sen emission kalimatul haq waxtane nga xamanteni jaaroon nañu ko ci aduna yi weesu mu daan waxtaanu sayyiduna alquran alayhi salaam السلام دون دي كونتيني دي وار دون جي دي كون خي وخي تاي تسل دي كون خلال لي نياري يوم مقام يوم بني تدي يوم يال اك يوم بني تدي يوم شيطان يالا وخنا تاي قرآن إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا من يلا أورينتنن دومو آدم ديوانكو نياري يوني يوني باح أك يوني بون وآدم نوبانكو أورينتي بون لفي نيو توقنك ديكو سيطان مورا ديو فيلم من يلا وحاكوا في سورة البلد نوا هديناه النجدين
1: bo xamne sa digantek sa borom la nga jël ñaari rakka
0: tok ñaan yalla ne ko yalla jéggal ba bakkar bi yalla jéggal lako ka gisoon nga def bakkar bi mo fu tok toge la bis mu nekk mu yam bakkar te yebal na yalla jéggal na la sa bakkar moo tax bëgg na jëlit di alibal moo mu jëlitam ci bakkar bu mu def dañu bëgg nga yedd ko dañu bëgg nga orienté ko te itam boo ko dee def nga def ko ci sutura waaw ndax wax ñi dañ doon def sax bu fekkee kenn juba dina ci njaboot gi bu ñuy dajale njaboot gi dilaan yedd duñu tudd turu ko juba di ñu def na ak njuba di sàngam déedéet dañuy dajale njaboot gi kay ba njaboot gi yépp toog ñu commencé nag waxtaan wu yaatu ba la ñu bëgg ci waxtaan wi yépp ñu wax ko nga xam ne waxtaan wi day concerné ñëpp bu fekkee ab sàcc la ñu ne sàcc kat baaxul ndax kër gi kat nangam xam na fite loolu jaaduwul li gën dal moo dine jullit waruta sàcc ndax sàcc yàlla bëgg ko yonente bi bëgg ko waaye boo tuddee turam wala nga gàcceel ko ci biir mboroom mën na am leneen lu mu jur loolu lépp boo fasoole ci wàllu yar waaw jullit kenn du ko ayibal ci bakkaar bu mu def ndax moom mucc ci bakkaar waaye nag da ngay fexe ba yedd ko te dañu wax ne jullit bi nga weetal ci néeg yàgg na nag yàlla rek nga yedd ko ci njumte bu mu defoon dinañ la bindal yow ku yaaye bii rek mbokk jullitam waaye boo génnee ci ëtt ba ñëpp toog ne la diw kat defoon na nàngam waaye ba ñu tëjoo ci néeg ba ne naa ko nàngam ak nàngam ak nàngam kenn dootu la bindalati yow ku laaye biir sa moromu jullit waaye dañ lay bindal bàkkaaru ku xas jullit loolu itam mag na ràññi moo tax Lokman ne doom jikoon boo gisatee sa mbokk jullit def naka su doon noona ñu koy laaye biir waaye bu ko xas bu ko ayibal mu ne ko itam man sahahu an yakuna aqwa nnas fal yatawakkal ala allah waaye képp koo xam ne bëgg naa nekk góor gu dëgër nee na ngay sukkandiku ci yàlla ci lépp lu mu bëgg waaw boo sukkandikuwul ci yàlla da nga sukkandiku ci leneen lu dul yàlla te boo sukkandikoo ci leneen lu dul yàlla doo ca am li nga bëgg waaw doo ca am li nga bëgg ndax yàlla rek mu am yërmu ne bu matale yërmu ne boo xam ne bu koy jëflante ak jaamam daf koy def rek ngir yërmu ne waaye keneen ku dul yàlla koo yaakaar bu yàggee rek mu jekki la waaye itam mu yàq la waaw waaye nag bu fekkee yàlla rek nga yaakaar moom ja wàkkee bu ci moom ci lépp da la doy sekk ndax wa may yatawakkal ala allah fa huwa xasbu yàlla nee ne képp ko wàkkeerlu ci man nee na doy naa sekk man yàlla ci yenul ko ay mbiram ñëpp moo tax mu waxaat ko moom rek man ni ko kon day wàkkeerlu ci sa borom moo tax ñu wax ne ngam dafa séddalikoo ci ñeenti tomb wala boog ci ñeenti ponk la ngëm séddaliko ponk bu njëkk bi moo di ak tawakkul ala allah ponk ñaareel bi moo di ak tafweeb ilallah ponk ñetteel bi mooy arroba bi qadaillah mu juróomeel bi moo di ak taslim li amrillah ñeenti ponk yooyu ñoo fonde ngëm ak tawakkul ala allah mooy nga signé accord ak yàlla ni ko yaa ma doy ci lépp waaw ni ko daal yaa ma doy ci lépp may wu ma nag bénn wàll ak tafweeb ila allah moo di la ngaam yépp ci alal ci doom ñépp loo am rek nga jox ko yàlla waaw loo am rek nga jox ko yàlla ba deseetloo dara mu ne tafweeb ila allah wu fang do am rek ila allah inna allaha basirun bil ibad nga jël sa lépp jox ko yàlla ba deseetuloo dara waaw toog rek dese yàlla warlu baa bi qadaillah nga nangu itam atte yàlla ak dogalam ci yow ginnaaw ba nga ko joxee sa bopp jox ko li nga am nga nangu nag la mu atte ci yow atte ba bu fekkente ne gis nga ni dangay atte safaan la nga nangu ko xam ne yow rek a cee mujj bu dee atte yow la itam nga xam ne sa borom mooy jëflante ak yow ci ngëneelam dafa nga sant ko gëram ko motax nak ni dal na ñaan yalla pour gënangu ay atteem gënangu ay dogalam gënangu itam nam ci ñoom waaw lolu la ci xaj na ci jëngu ci gënu tay seex wax ne wa rabbini bil qada rabbi وصبرني على بلائك يا رحمن يا الله وربني يلنغ مقرم له يلنغ من ننغ له بالقضاء كما ننغ سأتك سدقل كما سوى تقف يبر من ننغك سوى تقف بمرخي ولايتم أكوير من ننغك خمني يب يا مكجو يا متك فبر يا متك يا مميور سوري نيك نون سوري يتم أم نون suné jamm non budé fitna itam non wa té dal lépp lu yalla atté ci xamul yalla ma ngi lay ñaan lépp lu atté ci man yalla nako mo né supporté rabbini bil qada rabbi wa sabbirni ala balaika yalla ma ngi mëno nak balaa ba ma té wa balaa ba té ci sama ko rek yalla nga mako nuyu kon ربا بقضاء الله من المنغو أتيال لك وكذا فبقو تشبو كنغمي منغو لي يلا أتكيو مهما أنك أم كليف نكو يعيس ما كليف وكذا فنا أتوكو علي لأن اللي جاي يب بوايا ردعي يكو تكو جوكو كوني كوكت سما سودان يمي أم وكو نودي التفويض إليه للامون يب جوكو كوكو وربا بقضائه لأن الصودان dank def ci jam ak téne jox na la fa def mu téy def ci na fam su baba itam da nanguko donc itam da fa dal la sol ba jël ci juromi deram jël ci goro itam bu baba nga nanguko man dal yow jox bako say mbir su jëlé lepp baxna su lako dalo baxna bu ci jëlé touti danga man dewe na ci def baxna mo la joxé touti jël la ci def itam baxna yow dal nangu nga né dal sa kilifa la lam atté ci sa yef sunna ko té baxna la waaw mo tamene kep ko xamne yalla atté na ci yow wala mo dogal ci yow na nangu ko yalla itam amna ma xut bo boko jëfale lu neew mo nangu ko bu ful ko da nga bari lawal waaw mo tax yalla ne radiyallahu anhu wa radiyallahu an nas ma jam yo xamne gërem na len ñoom itam gërem na ma ndax da nga leena tek ay natu yu nangu ko ñoom itam ñu liggéeyal ma lu tuuti ma ful ko waaw wa taslim li amrillah mooy nga jébbalu ci yàlla ba wala yàlla teg doo wax pourquoi wax ne da ngaan kilifa nangul kilifa ga ba lu ko kilifa ga teg du ko wax ne ko lu tax nga teg ma nangam waaw nekk itam bu demee yàlla lu yàlla wàccee ci kawam du tax mu onk bu naan yàlla lu tax nga teg ma nangam daf koy nangu rek daf koy nangu rek na xamne jamm la te yalla itam borom xam xam la borom katul la te itam ku am ñaawante la ci jaamam te itam neena duma toy taw jaam bo gëné loolu kon da ngay japp ne bo nekké ci ngëp mu tagu ci sa ko rek da ngay xamne jobu na yalla la ak na mu nangu yaa yu di pour ki ngam yi mo di tawakkul ala allah te mo di mo ya tawakkul ala allah fa huwa hasbu ak at tawfiq ila allah te moy u fogué do amuré ila allah wala ni kon pour ki itam kéfér ñeent la pour ki kéfér ñeent la ca moo di arrahba waarrahba wa shahwa waalxadab arrahba mooy nga bëri looy xemmeem bokk na bokk na ci pour ki nga xamante ni mooy tax manam ñeent yi bu dajale bu dajo bu dajaloo ci nit ki rek mu nekk yéefér الرغبة أك الرغبة أك الشهوة أك الرغب يعني الرغبة مودي بري لي خمم بري أي بك الرغبة

به وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يعني خناجي سلوى جنة خمني لك نجام بكنا خلو كدام دنك سجام بكنا دنك دوكو تكيام كتدو تدوكو يك دنك دم بكو وخ دك دوكو دك دنك دم بيتم دون نمو دك motax top sa bakkan day dem ba nga war sa xol te bu sa xol waye nak ci fini sa xol de na te ko xol de sa fa la jëm motax nak ñu nekkon ponki nga xamanteni modi ponki ñe fer modi rahba dara lay xamé rahba ak rahba lu jaar sa ragal ak shahwa mo ngi lan top sa bakkan bu mopp ba ci top modi al ghadab moy mer yori tam dafa bokk ci nga xamanteni ponki ke fer lan taxon luqman wax doon jine ko so bëgge boole mboolem xeet wi yëw yi da ngay fexe ba bañ a mer waaw mu ne ko ndax mer moo boole mboolem mboolem xeetu ay yi mu ne kon boo fexe ba mucc ca mer rek mu ne kon nag léegi da da ngay daal di am aljanna waaw ndax nit ki su xasee mer rek mboolem mboolem xeetu ay yi taxaw nanu ci kanamam waaw waaye soo meroole rek mboolem xeetu ay yi sori na la mu ne ko kon da ngay fexe rek ba dañuy mer. Yonent bi sax waxoon na ko benn waay waaye dafa ñëw na yonent bi dénk ma dénk ma te nga tënkal ma li may dénk. Yonent bi ne ko bul mer soo fexee ba tee sa bopp ba dara mer de da nga mën a am àjjana kon nga xam ne yonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu Luqman. أنت بأخمتي حديث مي فإن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظرة كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى. يا أنت بتحاول ندري وار جلدني نعم يا جلدني من عندنا قلنا أدنى طلب نتخلى toobu meññi lool sax ma nekka yàlla nag moo leen fa yóbbu pour ngeen wuutu ko pour ngeen xool nag naka ngeen di liggéeyee ci àdduna ndax da ngeen seetlal wala du ngeen seetlal na ngeen moytu àdduna na ngeen moytu jigéen mu ne ndax fitna banu Israel jigéen la woon mu leen fitna loon ba yàqal leen waaw fitna boobu nag moo ñëw ci jamono góor ñi seet góor ñi nga xamante ni tey dajje na naa yekk es lekk ko wala ñuy dugg ci musiba yi yàpp jigéen a tax ñu def ko waaw yoo ci bi nag nee na kon fitna boobu na ngeen ko moytu. ala inna bani aadama xuliqu ala tabaqatin chatta yonent bi nee na doomu aadama yi bind nañ leen nee na te nee na ci étape yu wuute maanaam ay kuréel yu wuute leen fa minhum man yuladu mu'mina am na ca ñoo xam ne dañoo judd nekk julit wa yaxya mu'minan te dañuy dunde itam nekk jullit wa yamutu mu'minan te dañuy geeñ itam nekk jullit waaw xanaa kooku mooy doomu aadama bi gën juddu di jullit dund ceeb njullit dee ceeb njullit wa ne wa minhum man yuladu kaafiran am na ca ñoo xamante ni beneen kuréel bi ñu ñaareelu kuréel bi ñoom am na ci ñoo xam ne dañuy juddu nekk yéeféer dengu dund nekk yéexéer waaye nag yàlla dana leen defal chance bu ñuy deng deyaale ngëm waaw maanaam bu ñuy dey deyaale kéeféer maanaam am na ci jullit yi ñoo xam ne dañuy judd ci njullit dund ci njullit dey ci njullit am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy judd ci kéeféer dund ci kéeféer dey ci kéeféer am na ci nit ñi ñi nga xam ne dañuy judd di jullit
dund de julit waye da nek yefer yalla ñu yalla musul amna itam ci nit ñi ñinga xamne dañuy judd nek yefer dañuy dund itam nek yefer dañuy de dewale ngam kon da xamne lu chance bu reel da ngay gis yefer bo xamanteni yow julit bi defé nga ne ya ko gën demen fekk yalla mën nako baxé mo mo jogam yalla da ngay gis julit bo xamanteni tabarkalla mu ngi gor gorlu waye nak sheytaan mën nako deb ba mu mu jodé ané kéfir yalla ñu yalla musul mo né kon nak loolu lepp la koy waral mo di mer yalla ci bëne kon ala innal ghadaba jamratun tawaqqadu fi jawfi ibn adam ala tarawna ila humrati aynayhi wa intifakhi awdaji yalla ci sallallahu alayhi wasallam né na bu ngeen yegul ma yegal leen yeen julit ñi ma ngeen di yegal na mer xalu safara la wéy tak ci biiru doomu adama bi mu ne xanaa gisu leen nit ki su meree ni bët yi di xonqi mu ne ko akakay mu ne xanaa gisu leen nit ki bu meree ni ay laxam di fonke mu ne ko akakay mu ne kon nag fa ida wajada ahadukum shay'an min dalik fal ardal ard su fekkente ne kenn ci yenn mer def na ko bu ko fekkoon mu taxaw nga toog su ko fekkee woon bu fekkoon ne daf ko fekk mu toog nga tëdd na tëdd ndax bu la fekkee nga taxaw boo tëddee mu fay bu la fekkee nga toog itam boo tëddee mu fay waaw xale mooy fay yaante bi nag ne ila inna xayra rijaali man kaana bapi alxadab mu ne góor ñi daal ki ci gën nit ñi ki ci gën mooy ki nga xamante ni meram gaawul waaw meram gaawul ba pare sari ar riba te bu miree itam gaaw caa génn mu ne wante wa charru rijaali ñi gën a bon nag ci nit ñi mooy man kaana sari al xadab koo xamante ni dafa gaawal war bapi ar riba te itam yeex caa génn julit dafa yeexa mar cal caa génn yeefeer nag mooy ki nga xamante ni la moom damay gaaw a mer te bu miree teeku du ca genn mukk am na ñoo xam ne bu ñu meree moom moom ku ne dana wax waaye du tax mukk ñu ba loolu nag baaxul waaw est ce que melokaan la ci melokaan yu yeefeer yi moo tax yent bi ne kon na ngeen fexe ba su ngeen meree rek ngeen fexe ba mu gaaw a dañ bu ngeen ko mënee nëbb sax moom moo gën kon ngeen ci ponk yaa ngoog ci ponk keefeer kenn ku ci nekk mën nga koo segg nag ci sa bopp génneeku ndax itam boo ci dawu rek mën a laa jow ci yeefeer yent bi maanaam sabaan loqman mu ngi continue di waar doom ji ne ko na nga nekk nitu jàmm mu ne ko ndax na nga fexe ba dëppoo ak say mbokk dëppoo itam ak say mbokk jullit mu ne na nga fexe ba bañ a nekk fitna ndax itam yàlla rabb na ku yey fitna te boo demee ci xadis da nga gis yonent bi wax ne assalaamu ismun min asmaillah maanaam baatu salaam nee na tur la ci turu yàlla yi ne na yàlla ko wàccee ci kaw suuf kon na ngeen siñi wal baatu jàmm ci seen diggante mu ne ba ci wàllu nuyoo na ngeen di bëri lu ngeen di nuyoo ndax dana jur jàmm mu ne aji nuyoo ji de bu fekkee nuyoo na romb na aw nit nuyoo leen te fay ñu ko nee na dana am ñeneen ñu gën nit ñi ñu fay waajooju nee na itam waa ji dana am ngëneel gu rëy ndax moo fàttali nit ñi jàmm mu ne kon nag moom yonent bi nee na bokk na ci ñaan yi gën yu jullit bi war a saxoo di ko ñaan moo di ñaan pour am jàmm moo tax yonent bi daawa dañ di ñaan ñaan gi di wax ne allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira allahumma inni as'aluka almu'afat fi dunya wal akhira yàlla maa ngi lay ñaan jàmm jàmmi adduna ak jàmmi al akhira kon yàlla ñu yàlla dafa jàmm wamel ni lokman continue na di waar doom ji ne ko na nga fonk say wayjur ndax itam ñu sonn lanu te itam yàlla digle na ñuy rafetal jëm ci wayjur yi ne ko itam na nga gorgorlu bu baax ci sa wàllu diine na nga xam ne itam lépp loo def rek yàlla xam na ko te itam ñu ngi ko note ci tere boo xamante ni bàyyiwul dara lokman ne baay bi ne ko yaa abati in amiltu alxatiata
حيث لا يراني أحد كيف يعلمها؟ قلت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها؟ كيف يعلمها الله؟ ولك الدعي نخص فيك أنت ندفنا أكنجومتي ولا ندف بكار لولو نكو لكو يا الذي خمي يعني لقمان بملا جلدني بل بخمني لا يجوك يا الدينة ولا يدفكو اللاج لا يجو مانام جنا ليرنو لا يجو يتم لنطن شمون بوتي ساكو أك ليرنو شمي لكو بعد وخنكو يا الله فب تلا دفلك يا الله خمنو maniko yow sama doom nangi di saxal julli tay digle lu bax di teralu bon lepp lu la yalla tek nang ko nanguti muñ ko bu rey rey bu dox ci ko suuf di tetalu ndax yalla bëggul kenn koy tetalu nga nekk nit ku sante bu day dox bu def fune nga sanni fa sa bëgg nene itam na ngay suufel sa baax nga nekk ku molest mané ko bo deggu waxu bo de wax ci kaw ndax leen nga tankal nit ñi mané ko xana xam lo ni baat yeb bi ci yalla gëna ban moy baatu ndam ndax dafa xumbuti amul ndari mané ko nak li dama laaj ci ñu ndax mu fekkon ci ne yaangi ci barab bu la kenn bu kenn nekkul nga dafa ak moy ndax yalla dana ci xam dara mané ko ya bu ne ya innaha in taku مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير ملكو يا صمدوم من لا يجلني لا تولني أتوم تيب لأن سوف كنتني دفنك تشوف سوف سوف سوف تشوف سوف سي تبرب لندم بلاقة بوخمني كم ملكو جيس ولا منك تقو أسماني فسوف خمني بد أبوف ولا منك إتم تبين جا سوف سوف neena nek ci darap yo la ko kenn xamul neena nga def ngal nek ci darap yo def fa bakkar neena bakkar bobu yalla dina ko xam te dana ko noté ci téré yoy ma lay wax gis nga bi ngor ge waxe wax bi ci la doom ji dara di daanu xam ci saasi da di sendu buy da di dé ci saasi lutax ndax lepp dara di doon wax ak moom baatu xikma la yoo xamanteni dafa jóge ci xolu baay bi jëm ci xolu doom ji waaw ndax la baay bi doon wax xolu xale bi moo ko doon dégg waaw boobu noppal na fa njariñ xol bi ñaari xol yi ñoo branché woon kenn ku ci nekk sa xol nga waxal maanaam baay bi dem waxeek doom ji ba wax ko wax bi tawxid bi ci xolu doom ji moo ëpp ragal yàlla gal ëpp mala tax doom ji daal di xam ci saasi daal di faatu ci saasi ngir ragal yàlla bu ëpp kon nga xam ne bale bi la ko war ci doom ji def na ko moo di ne def na ci moom ak ragal yàlla def na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy dee ci climam ndax baat yu dëgg baat yu sell yoo xamante ne doon na ko wax doom ji moo tax alquran itam daal di tibb waaraate yooyu ca jamono yonent yàlla daawu da nga xam ne jiitoo na yonent yàlla muhammad ay siècle siècle siècle yàlla jël histoire loxmaan ak nam doon doxalee doom ji indi ko ci alquran pour jullit ñi njëriñoo ko kon mukki jullit ñi ñoo xam ne njëriñe buñ ko dee wax jikko rek la jikko yooyu nag moom la ñu yàlla doon wàñ ci diggante loxmaan ak doom ji ak lam ko doon digal loolu nag du loxmaan daf ko digal doom ji rek waaye mboolem jullit mën nañ ko njëriñoo kon tabaraka allahu mbokk yi

en dat je eigen plan. We hebben ook de nieuwe toch. Je hebt een nieuwe gehad met nieuw. Lalayalidik. Dit is een nieuwe, want je hebt een nieuwe kon met aardig om te repeteren. Ja, lei, zo niemand loon je nu dan. Kon, dan heb je het in de meeting om je zorg van. Ja, lobumat je dan moet dan. Balanga, actie om nog hem zo te dan heb je het niet meer dan zei je lei dik. Moet je voor hier, kastami at busje hier, waradie. Zal ik zei je lei dik dan nog wat? Zei je dan ook een ander dan ook? منك أن ترى حالا تسمع إلا إذا دنوت منها كما يدنو الرجل من الرجل حين يريد أن يناجيه منك أولا بوك بند فوقني مني تجيه وارم دي وقتانك موام ني دي يمت نونو لن ني دفك يالا يالا وفي كل الله كيدما باي قدو الله رك يالا موام كما تيالا مدون موام آجابول ديم دي كوف دار لنغي وقت لنغي خلاص خصم لكم أبو حذيفة نكو ما أرى إلا أني قد حلفت اليوم الشيطانا مني من دال بملني بني جيما يوخد دال بغني الشيطان ابن بك جمال مني كو وانا ستذكر يو ياسر فإنا قد ألفنا أن نقف من آلهتنا موقف المتحدث إليها المناجي لها مني دفع بك جسني أبي تدرك di taxaw ci kanamu yalla yi di len dey suñu soxla ak suñu problème lolu rek mo tax may dem way xamna ni sax yalla yi degg na ma lu jitu may yegg ci ñoom lolu feñal na ne jamu xërem ne kon na ak xalaat bu ñu gëm ci doon mo nek itam xalaat bu sax ci ñoom jappoon na lu ne lu ñuy def rek lu ñuy def rek tabaan kallam yang ki xam nañ ko dekk nañ ko leleg sax ni toll fofu ci serigne ni wax ci param nañ lay amana sax sama serigne jam ni ban ni dekk ay do fam lo xamni nak bo ci xamul dara rek nopi akay bu dal yalla ko xam bu mu jeex ya'lam kha'inatul a'yun wa ma tukhfi as-sudur yalla mo xam li bëgg bi di xool xoolin baax yëpp xam na ko xam na la xol ya di xalaat xëy ko dul yàlla nag xamuloo ko yàlla la koy xamal rek nga xam mu mel ni bi ko waa ji waxee loolu Abu Hudhayfa mel na ni dafa wedam ndax xale bi li mu wax ak moom dafa nekk ay xalaat yu wér ba daanaka tegu ci sax moom xalaat yu am solo la lu rek xalaat yu ñàkk solo la ca teg moo di ne suñu habitude la rek bu ñu amee problème taxaw ci suñu kanami yàlla wax leen ko moo tax Abu Hudhayfa mel na ni mer na ci li ko xale bi wax ndax dafa foog ne xale bi dafa gëmul boobu Yasir dafa gëmul seen yàlla yi yàlla yi yaman la gëm moo tax mu ne ko inni la ara fika istixfafan bi alihatina dafa taraaka lam tansa alihata ans baad walam turid an yuxlisa qalbuka li gayriha mu ne ko yow dafa mel ni daal nga bëgg oyafal suñu yàlla yi ñàkkal leen fay dafa mel ni yow danga gëm yàlla yi giir ans te moo di yàlla ja ngeen di jaamu ca yaman loola tax sa xol mënta sellalal suñu yàlla yi ak jaamu Yasir ne ko giñ naa ci sama bàyyi ni law Abu Hudhayfa musuma fàttaliku wala may toog di xalaat yàlla ya ams musul am nee na itam fàttaliku ko musul rot ci sama xol nee na itam musuma xëy sukk ci seen yàlla yooyu musuma faa gont
non seulement gëm né yalla yoyu am nañu ben pouvoir fuday fa ni ko kon ak sababut kon yow jëng nga idan an alihati abaik ila ilahi an-nasara aw al-yahud mune ko kon yow dang fi bayyi sa yalla yi bayyi nga jëng jëm ci yalla yalla yi nasara ni ak jifi ngay gis ne jamono bobu yonent bi ñewul ñaari diine yu garab ñu fi nekkal di diine yi nasara ak diine yi yahud yasir ne ko لقد لقيت أولئك وهؤلاء وسمعت منهم ولم أفهم عنهم ولم أحاول لأحادثهم فهما ياسر نكو نصران يوين ما يوح أك يبجي دجناك نو وانتي جيم مصح كمبراندر سيني وقتان نخمنا نسين ديني بوريتم ñom dugal ñen ci ay labat ba saxatul kenn dugal ñen ci ay tiaxam ba saxatul kenn woni motax yitté wu ma seen diiné pour jëm ko comprendre xaday fa ne ko abu xaday fa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nak amulo yalla joy jam yasir ne ko law kuntu muttakhidan ilahan la'abdtu al-bahr alladhi يروعني ويروعني أو الشمس التي تضيء لي أثناء النهار أو النجوم التي تهديني أثناء الليل أو السحاب الذي يطعمني ويسقيني ولكن شيئا من ذلك لا يبلغ نفسي ولا يتحدث إلى قلبي ولا يثير حاجتي إلى العبادة والطاعة والإذاعة فأنا حائر جائر عن القصد ألتمس الهدى فلا أجد إليه السبيل فأعيش مع الناس مشاركا لهم في الدنيا مفارقا لهم في الدين ياسر نكو لاج بيغ مان لاج ني مان داخ داغا امول دين جو جاب كما لا بغا واخ يو ابو حذيفه ني مون بو فيكونتيني amna yalla ju may japp diko jamm kon geejgi na jamm geejgi nga xamanteni sama taxawé ci kanam dana kanamam dana tit ndax ni ndox mi bari ak ni bag yi di sanni neena sama jakkar lok mom taxaw ci kefesam dana tit kon sama don jamm geejgi bu lay jamm waye duma jamm doj wala bant bo xamni mako yatt wala bok ma jaamu jant bi nga xamne moma tim di ma leralal ci becc gi ba ma meuna xam fi ngay jaar wala bok ma jaamu bitu mi nga xamanteni su bu dig jote ma dugg ci gal wala ci bato de nga wala may dox ci lënd bitu yoyu suma reene ci lay gindé ko wala bok ma jaamu xiyim yi nga xamanteni moy sotti moy soté ko ci souf ñax genn bu mu mëna lek mo xam gerté la wala carotte wala ñambi ñu may lek ba man ci rot nan te fu ci sama yéne sax ci on ma jamu xil wo yulé mo ne ko wanté yu yépp nak mo xam geej ko la wala jant ba wala bidiw ya la wala xéen ya yoy yépp xam na né sama xel ak sama xalaat manam dal convaincre buñu ma pour doy ma yalla seuk li ma mëna doy dal pour ma jaamu ko torof lu ci mom jox ko sama lepp du geej gogu du jant ba du xeen ya du bitiw ya du seen yalla yi itam du yalla ya anas ya ca yaman itam wala kon nak ma ngi ci ngeulumti ndax xawmu fu ma jëm ma ngi wut rek ñub waaye amaguma yoon bu ma jaar ba jàpp maa ngi tund ak nit ñi nag ñu bokk àdduna bi wante nag tàqalikoo nanu ci wàllu diine ndax lañu gëm man loolu këwuma ko yàlla joo xam ne fërëm la nga koy jaamu man daal gisaguma ne yooyoo ma war a mën a bind man nit man Yasir ni ma foore ni ma sama xel mu rëy nii
sama bëcc yi tabaar yàlla man ni ma sellee su ma géej jàngul jant jàngul tabaar yàlla bant yi jàngul ma man duma leen jàam ñàkk fayda bu ko am. Abu Hudhayfa ne ko inna laka la sha'nan ya fata ams, mu ne ko gin naa ci yàlla ne yow sa mbir dana rëy yow ko ne gile ndax sama xalaat dafa rëy. Xam nga nit bu ay xalaatam rëyee rek ay mbiram dana rëy, nga ne boo gis ay xalaatam rëy fokk ay mbiram rëy. Nee na Yasir ne ko ak mag nit ñeppa yem rek xanaa dafa fekk ne damay xalaat lu bari ñoom ñuy xalaat lu néew. Moo tax seen waxtaan woowu ñu ngi ànd rek di waxtaan di dox jógi ca piñ fa Makkama ba ñu dugg si nag kër Hudhayfa fa leen toppa ca gi yëpp ak genn wàll ca guddigi ñu xuus ñoom ñaar ci waxtaanu diine ak adduna ba jikki ñu jóge ca waxtaan ci wàllu tundu Makkawa tubaarkàlla waxtaan ci wàllu nëjd ak Hijaz yëpp ay gox la yu nekk Makka. Mu mel ni qad waqaa xubbu lfata fi qalbi abi Hudhayfa muqian muqian gariba xata qala li nafsihi wa li ahlih xiina xala ila ahlih ma axbabtu gariban qabtu kama axbabtu hada lfata walaw kuntu muttaxidan waladan lattaxastuhu walada. Abu Hudhayfa am na lu ko dal ci kanam googu bi Yasir, xalaatam yu rafet ak jikkoom yu kawe tax na mu bëgg ko mbëggeel ba ko jaaxal ba benn bis wéet na ak fameem ne leen man de dama jaaxle musuma bëgg ak tumuraankit comme ni ma bëggee Yasir nii. Ngir naa ci yàlla ne su fekkonte ne fañ naa jàppe jàmbur doom kon moom lay jàppe doom. Loolu la Abu Hudhayfa wax di njaati géem ci Makka. Aqama Yasir macha allah an yuqima dayfan ala xalifihi abi Hudhayfa yaxdu ila almasjidi musbihan fa yaqulu li quraish wa yasmacu minhum wa yaruxu ila addaari bacda an tuzula alshams fala yuqimu fiha illa raysa ma yusibu shay'an min taamin wa raha thumma yaxruju fa yamshi fi alaswaq wa yataxafu amra annas wa yaltamisu asbaaba alrizq xata ida yassarat lahu alwasailu lilcamal walkasb araada an yatahawala ila daarin lah wa aadana aba Hudhayfata bidalik falam yara abu Hudhayfata bidalika ba'sa walakinahu ra'a alfata mutaraddidan fi nafsihi wa huwa yujidu tarafahu fi ddaar fi'la man yajidu fi ltaxawuli anha mashaqatan wa xuzna. Ñu ne Yasir sax na Makk diggan ci abu Hudhayfa la sob yàlla ci ay jamono mu daan xëy di dem ca Kaaba ga di waxtaan ak waa Quraysh ñi di dégg ci ñoom di gontu di fa dem bu ba na jant bi di sooyee mu ñibbi si ci këram. Daanaka li muy toog ci kër gi du bari lu dul kemtalaayu toog ba fay toog di añ wala muy ndékki wala mu reer, waaye bu noppee rek delluwaat ca penc ma jaxasoog tabaarkàlla Makka ba miin dëkk ba. Muy dox ca marché ya di jëflanteeg nit ñi di fàggu wërsëgam ba yàlla yombalal ko ay jumtuwaay ci wàllu fàggu ba mu mujj tabaarakallaahu am aslëf bi mu mën a teddee. Gis na mu daal di waxtaan ak sangam boobu di Aba Hudhayfa ni ko daal dama bëgg a sañ ci kër, wante nag ba nga ko koy wax mel na ni daal jóge ci kër ga kiis na ko mbir mi daal am na lu lamu ci biir. Ba muy wax nag wax ba xaw a mel ni lu dengi dengi
xawa jaxaso tuuti Christes fofu nak la ko Aba Hudhayfa laaje melni Aba Hudhayfa laaj ko ne ko inni la araka mutaraddidan mahzuna ya fata ne ko gis na la yaa ngi melni ndal da ngay am xel ñaar li tam jogi ci kër gi nekk geneen kër dafa nekk lu diis ci yow xanaa dafa am lu la naqari ci kër gi bopp ndax dafa am ci njabootu kër gi ku la def lu ñaaw loo bëggul lu tax bëggloo toog ci kër gi ndax fii dund bi yaatu na te itam mën nga fi dund ak xel mu dal ndax yaa am benn problème yaasir ne ko ginnaa ci yàlla ni yaa Aba Hudhayfa sa kër gi naqari wu ma man tam bañu ma sa kër gi te itam li ma am ci sag ganale nekk lu dul yiw wante nag dama am soxla boo xam ne te daal soxla bi mu ngi ci biir kër gi xëy na soxla boobu su ma ko amoon dana mën a nekk sama wetteb Aba Hudhayfa mel ni dafa yéemu ne ko waaw kër gi dan ci am soxla soxla boobu lu mu war a doon man ne foogal naa ne xëy na soxla buy nëbbi ci kër gi amuloo ko fii nee na yaasir mel ni lu xaw a njëttuloo sam mel ni daal dafa xaw a am tuuti gerte fa atraq alfata qalilan wa ghafiyat wajhahu sahabatun raqiqatun amra thumma rafaa ra'sahu wa ka'annahu qad ajma'a amrahu ala shay'in 'adhim wa qala wa 'ala dhahrihi ibtisamatun fiha kathirun min aljara'a wa fiha kathirun min alhaya' amatuka hadhihi as-sawda allati tusammunaha sumayyah قد وقع حبها في قلبي يا أبا حذيفة منكو أبا مقيوح من خوا أم توتي كارسة نوف يكتي بوكو ملني كارسة قد فخوا دين توتي مدال دي موين موم ياسر ملني دفا خوا نيمي توتي لمي وخ وانت تاوليتم ملني كارسة عنك تيتم تاوخبا mu ne ko daal aajo bi nekk lu dul sa jongama ju ñuul ji ni sa jébéer bi ñuy wax sumaya moom daal wax dëgg yàlla mbëggeel moo nekk ci man jëm ci moom ma daa mbëgge la ba suñu diggante Aba Hudhayfa ne ko da nga bëgg ma may la ko Yaasir ne ko ginnaa ci yàlla ne bëgguma di wàññi sa alal te comme sa jébéer la bëgguma nga may ma ko ndax kon da ngay wàññi sa alal maanaam nekk ci sa kër ba pare di la teg coonoon ci sa alal loolu bëgguma ko Aba Hudhayfa ne ko yow doo may teg coono ndax da ngaa bokk ci sama njaboot te kii itam ak jaam la rek ci jaam yi te jaam yi bari na lu ci kër gi Yaasir ne ko niñ naa ci sama borom ni man daal bëgguma laa teg ay coonoom di wàññi sa alal te booba jaam alal la woon ndax boo ko jaayee dañ ci am problème bu bari mu ne ko itam ñëwuma nag leeru ci yow pour di la sonal di jël sa alal te itam bëgguma itam sa famille di wax ne man sa tabarkaale dama ñëw ci sa kër pour di la exploité Aba Hudhayfa ne ko boo bëggee ma may la ko soxna bi ñu ko ne boo bëggee ma may la ko soxna nag moo di takkal la ko foofu nag Yaasir dafa ree ba kekku ba mu ree ba kekku ne ko hayhaata yaa Aba Hudhayfa mu ne ko li nga wax jombe na mënuta nekk man ma di gorgu sit wicc ba bëgg maa may jaam
أتريد أن أجد لك الإناء والعبيد نحن نتبقى مجرل جامعي قورة جوجين منك على جو خامنتيني سمعي دريك لنو دي من فريد ديك سيا من قربو سك بيتلاف أبو حزيفة يعني كوي دور تنبق دور الصبيك صبيم لكو ويلك لكو وناسة تشكري لقد عنيتني يوكا ديان من الصنل منذ اليوم تزوجها وما ولدت وما ولدت لك من ولد فهو حر منكو ديان من الصنل من سفق لا تدمون بك فما جامله من لكم ما يتخل بسيدون كي waye bala malako may dama koy gorel bamou nek bop ma may lako lo ci jurmu di ko mak yi ngeen gis ni kon ki wute na ak xalaf mi ñu wess won xalaf ma nga xamanteni mo nekkon ak bilal mo nekkon ak rabah mi ci bilal ndax bo gisee bo si bure histoire bi da nga gis ni ñaar ñi seen sey ku baax dina ci jiddo ku baax dina ci jiddo kon digante hamama ak xalaf ni ci bilal jiddo waye nga gis ni kon abou hudayfa wute na ak xalaf ndax abou hudayfa mom bi muy may sumayyata bima koy may yasir ko goreel ba noppi motax yasir ne ko bi abi anta min sayyidin karim ne ko ginn na ci sama bay ne yayi sang bu baax te tet alam aqul laka innaka fakhru mahzum wa dinatu quraish wa ibdu al-adha ne ko xana waxuma la won kérok nel yow yayi sang dir mahzum yow yayi taru quraish yow yaay yow la wa xurumakke wi di tiitam abou hudayfa xam nga doon soo ko dee tagg rek dafay dal di rus am pers abou hudayfa ne ko xasbuk ne ko doy na baax na bis bu ne rek nga wax ci man bamu rus mu ne ko faqat asrafta fi thana أقبل علي إذا كان المساء فتزوج ثم تحول بأهلك إلى دارك الجديدة وعسى أن لا ترى بها إلا خيرا ونكو يعني جيك دايو تتاقو دين ميتاك عندو ما كان مجسامبل ريكلا مباق بي دفس مجيبين تجيو تام لغا إلا كنك كاي يعني كو خطبو منيو mu ne ko may naa la ko soxna su ngoonee nag na nga ko jël yóbbu ko sa kër tabarkàlla mu sëyi su ko defee nag yàlla defal leen yiw foofu seen kër ndax xam naa ne ñaar ñu baax laa boole seen kër dara du leen fa gane si lu dundi yiw moo tax te bis boobu la yaasir jël soxnaam mu di sumay yëta jigéen ju tedd jooju jigéen ju baax jooju jigéen jooju nga xam ne moom la deretam njëkk a tuuru ci lislaam mu njëkk a dee ci lislaam moom sumay yëta jigéen ju baax jooju noonu la sëyam demee ak góor bu baax jii muy wax yaasir ñu dund ay at foofu ci màkka ci coobare yàlla ak mbaaxam yàlla may leen doom ju baax ju ñuy wax yaasir wante mbokk yi gis ngeen ne foofu ci màkk jaam ya bari woon nanu fa amuñu woon benn droit amuñu woon benn sañ-sañ ci seen bopp ñu nekkoon ñu xeebu ñu nekkoon ñu nga xam ne sañu ñu woon a tas seeni droit benn yoon waaw ndax loolu la jamono dogal ci ñoom sañuñu benn yoon
yëkkati seen kàddu mu di laaj liberté wala tabarkàlla ñuy kaf seeni droit. Noonu la jamono tëddee ñuy tedd di tedd, ñuy tedd di bis bu ne. Mu mel ni dëkk ba nekk ay race, classe bi gën a kawe ak ba ca topp ak ba ca topp, waaye ba ca gën a suufe moo di classe jaam yi. Kon su ma ya mel na ni yéeg na classe moo di ne goreel nanu ko mu ngi sa yëg gor, waaye taxul nag mu yëg ci classe bi gën a mag. Yàlla dogal itam bis rek am mbir moo xam ne daal ñu ngi koy murum murumee ci biir màkk. Mbir moomu nag jaaxal ñëpp. Mbir moomu ñu murum murumee du dara lu dul jaam yi nga xamante ni ñoom sañu ñu woon a laaj seen liberté, kaas seen i droit. Commencé nañu nag di kaas seen i droit, commencé neen di waxtaan, di génne seen i xalaat, di wax ni daal nit ñëpp a yem, di wax ni nit ñëpp ci suuf la mu jóge te aadama muy seen maam. Ñu gëm loolu, gëm gu wér, te itam ñu ne ban gënante moo am ci diggante nit ñi su fekkente ni nit ñëpp ñu ngi jóge ci suuf. Te itam nit ku ne ñaari loxo rek ngay am ak ñaari bët ak ñaari tànk, kon ban dolleeku la nit war a mën a gënee moromam. Loolu nekk xalaat boo xam ne seengu na ci jaam yi, ngi dugg ci seen i xol, ba tax yenn jaam yi sañ a taxaw ci seen kanamu sangu ànd ak pas-pas bu dëgër di kaas seen i droit. Daan nanu wax ne nit daal la mu gën a moromam moo di jikko ak ragal yàlla, ndax nit dong ki noppam taxul mu gën kenn. Nit la muy gënee jikko lay nekk ci moom. Loola taxoon ñoom ñu daan wax ne innama yumtaazu nnaas naasu bil xayri wal maarufi wa taqwa wa yasudu nnaasu bil sultaani alladi laa yatiihim min mawlidin wala min tara wa innama yatiihim min rida nnaasi anhum wa thiqata nnaasi bihim wa imaani nnaasi lahum. Nee na loolu taxoon na ñu daan wax ne nit ñi ci yiw ak mbaax ak ku ragal yàlla ci la ñuy gënante, wante gis nañ ne tey ñi fi am pouvoir nit ñee leen ko may, ñi fi am koom-koom dégg nit ñee leen ko may. Kon nit ñi ñooy fal. Kon famille yi nga xamante ni dañ ne famille yi ñoo gën ñoo ëpp doole ñoo am pouvoir bi nit ñee leen ko may. Kon nag li jaadu moo di tëraleen boobu ne fi jóg ñu xam ne yàlla mooy buur bi nga xamante ni moo fi nekk di buur, moo bindi yëpp. Te itam ku la gënu ta ragal yàlla gënu la. Te itam nit ku ne xam ne kenn mënu laa lor, yàlla mooy lor mooy jëriñ. Bu ni ñëpp dajaloo woon na mu laa lor ci loo xam ne yàlla bind ko ci yow, lor boobu du yëg si yow mukk. Bu ni ñëpp daje woon bëgg la, bëgg laa jëriñ, dégg nga, te yàlla dogaloon jëriñ loolu ci yow, duñu la mën a jëriñ lu day ni bën bënu puusa tawxid boobu di dox ci diggante jaam yi. Taxoon na ku mel ni Bilal taxaw ci kanam Umayyatu ibn Khalaf wane ngëmam. Loolu taxoon ñu door ko ba jël xeer wa teg ci dënnam. Waaw, xalaat boobu di murum murum ci biir màkk lu bees la fi, lu bees la fi. Loola tax sangu màkk yëpp ñu ngay gëstu xalaat boobu fan la jóge. Xalaat la bu ñu mas ta xam, te itam yëngal na pintu màkk. Nopp yaa ngi koy dégg, gémmi ñi di ko déeyante, xol yi di ko gëm, di ko fas.
xalaat boobu bu ñu ko toppee danañu ko fekk ci benn kër bu ñuy wax Darul Arqam Ibnu Abil Arqam, mu di kër goo xamante ni nit ku màgg nga fa, koo xamante ni tey lëndëm gi nekk ci àdduna bi yépp ci moom la war a wëññeekoo, tooñ gi fi nekk ci moom la war a wëññeekoo, mbewte gi fi nekk ci moom la war a dañee, njubadi gi fi nekk ci moom la war a dañee. Waa jooju nag insha allahu ci àjjuma ji di ñëw ci la ñuy waxtaanee mbiram, mu di Sayyiduna Muhammad moomu nga xamante ni mooy yëngal pencu màkk, mu di diine ju bees ci nga xamante ni ñëw na diine ju bees jooju dugg na kër Yaasir, yëngal Sumayyata, yëngal Yaasir, yëngal Ammar, ba tax Abu Jahlin jóg kàccoor bu mag boobu war a jëflanteeg famille boobu, jëflanteeg boo xamante ni yàlla tagg na ci famille boobu, yonent bi jox leen ci rendez vous àjjana insha allahu. Loolu ci àjjuma jii di ñëw insha allah ci katul yàlla ak mbaaxam ci leen ko fas yéene waxtaan. Di nuyu ak maxtaan baro tabarakallah, ñu ngi nekk ca marché Thiaroy gaar neen di nuyu di nuyu itam

ni yassir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jog mom yassir dal di jakarlo abou jehlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya abal hakim inni lam ara ammaran amsa ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته وإنك لتضع العنف في غير موضعه وتلوم غير ملوم منكو يو أبا جهل يا الصخر كي دخن ديم بولرنتيك يو dekkale ci yow man doxalem doxandem la ci dekk bi samay mbokk nekkuñu fi te kat man lay yegal ni sama dom joju tax nga sanni ma tuuma fokk ne dama yem ak mom position dañu gëm muhammad man muhammad xawmoone ne sax amna diine du muy wote ba weddi seen yalla yi te sama dom ngi ni ñaari fan gisumako xawma ci limu nekk kon soma de wax wax ju bon ji dafa fekk ne sa xol bu bon rek motax lolo tax ngamay soxre dima wax kaddu yi ñaaw yi yaag may yedd te waru lo may yedd muniko fa hala anuft bil arqam ibn abil arqam wa huwa misluka sayyid min sadat makhzum wa huwa qad sabaa qabla an yasbaa ammar in kana ammar قد صبأ وهو قد جعل داره ناديا لمحمد يلقى فيها أصحابه وينشر منها دعوته ويذكر فيها آلهتكم بما تكرهون ولكنك خفت الأرقم لأن بني أبيه يقومون دونه إن أردته بمكروه وأما حليف عمك أبي حذيفة فليس هناك منكو فلو قد كان أبو حذيفة حيا لفكرت وقدرت قبل أن تلقاني هذا اللقاء قال ذلك والنهض متثاقلا حزينا منكسر النفس فمضى إلى داره وترك بني مخزوم يتلاومون ياسر بنتي من وقتانك أبو جهل نكو يعني ميت yang may wax luma naqari ba tax ma takaliko ak sama sago waye nak kaddu yi momako amna ci kum gëna jek muniko xana do yedd arqam ibn abi arqam ndax mom sang la ko mi yow yena bokk ben famille te mom arqam momu jeng na gëmul seen xërem yi jeng na ni sama doom ja jenge bi ya di ammar te kat yemul ci jeng gi rek wante dafa ubbi kërëm jël kër ga mu def ko siège social pour julit ñi mu jox ko yonent bi fa lañuy dajé di waxtane seen mbiru diiné fa lañuy tassaré l'islam bi fa lañuy yeké seen yalla yi lu toll ni xamé kon kay yow bu fekke ak njambar mu ngi ci yow jugal nga bocc sa jasi dem ci al arqam ibn abil arqam muy sang mu yow def ci dekk nga jeflante ko mom do mu saf saf waye man mi doxande aw mu fi nijaay aw mu fi bay aw mu fi kenn yeen la fi am su ngeen meuna re tek ciono bi te jifulen ko ci man xana ci sama dom lolou yabel la kon abu jahlin sa njambar bu deni deug la deuguna demal ci arqam ibn abi arqam muniko nak man mi nga xamne sa bay bu ndaw biñu wax abu hudhayfa moma bay ci dekk bi man jotewuma ak yow dara ndax gisewuma ak muhammad gisewuma ak sama doom te man lay yegal ne bu sa bay don dund te modi abu hudhayfa ñak teggin gi nga ma def ci pencum makka do mako def bu mukk fofu nak la daldi joge
diis gann nak ndax naqar dal di wey nak dal di jëm ci kërëm bayi len ci pench ba ñuy yeddante ndax daf len mak fop wax deug yalla ba paré ñu ñaké ko téggin ci bi penchu mak té këc jitu di Abu Jahl ñu ni bi mu ñëw ba jup kërëm mom Yasir néna soxnam su teddu soosu di sumayya gatandu nako ak muñ gatandu ko ak kanam gu belli neena lu jitu mu koy jégué sax soxna ci teppna la ngamuko neena di wax ak mom ci kaddu yu jekk kaddu yo xamanteni mbeugel ak orma moko lal mu ngi nan ko abshir يا ياسر فقد جاءنا عمار بخير الدنيا والاخره منيكو يو سما بوروم كير بيغال نخ سا دوم جي دي عمار انديل نانو لو مانام انديل نانو ييو ادونا اك الاخره ياسر وختي جاخلي نيكو الاخره mal akhirah muniko al akhirah lan modi al akhirah bat bobu de bat bu bes la ci man dunya de xamna ko ndax modi aduna bi ñu nek waye akhirah de bat bi mu ngi soga a rot ci samay nopp muniko lan modi akhirah madha taqulin loy wax yow sumayya inni la a'ishu 'aysatan munkara منذ اليوم تروعني أحلام الليل ولا أفهم ما يقال لي أثناء النهار منك من كسم دندو دفا ملني دندو بيو سيبل ندخ بمت دي دي نلو أي جنت دي متيتر بچي جيتم سما دي ويتلي كو سما ونيت نماي وخكات دي يما جاخل أك يما نقري ففنك neke bobu amar mu ci keur gi amar da di ni teul ne ko baye abshir ya abati faqad ji'tuka bi khayri ad-dunya wal akhirah ne ko begal yow sama baye ndax andil na la yiwu aduna ak al-akhirah yasir ne ko amufsihun anta amma turid alam uhaddath annaka qad sabat waylak madha janita ala abawayk قال عمار وهو يتضاحك رفيقا بأبيه بل قل ماذا جنيت لأبيك سوني جنى لي أجنى على لفوته باي بينكو يو عمار دمجك ندنغ weddi xërem bi da nga jeng gëm diine l'islam wona sa toskare ban musiba nga andil sa ñaari wayjur amar dal di re rewu orma ak kefel ci bayam ne ko bay wax ma kay ne ma da janayta li abi li abawayk ana lan ban yiw nga watal sa ñaari wayjur wante man indi luma len ay faqad janaytu lakuma khayra ad-dunya wal akhirah man kat watalna len furwi aduna ju yiw ak al akhirah ju yiw a am nañu wax ak yow nak ne la man jengna waye mang lay yegal ni inni lam asbu وإنما أسلمت لله الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وأرسل إلينا محمدا يهدينا سبلنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الجهالة والضلالة والغي إلى الحكمة والهدى والرشد ويبشر من آمن واتقى بأن له رضا الله عنه ما عاش
وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن يموت، وينذر من كذب وعصى بأن عليه لعنة الله حيا، وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت. ياسر نيكو مانام عمار ني بايبا نيلا واخني داما جنغ دانيو جوم مان جنغوما داما جيبلو داما جيبلو ci bour bi nga xamni mo bind jurom ñaari asaman bind suuf bind jant bi bind wer bi bind ni bind bitiw yi bour bi nga xamni mo yebal ci ñun sayyiduna muhammad mu ñuy orienter di ñu tek ci siratal mustaqim mu genné ñu ci lendem lendemi togn lendem lendemi bokalé lendem lendemi moy jëmëñu ci lëru gëm yalla ak top ko gënëñu ci rër ak ak cyankoté ak ak mbéwté ak réwandé jëmëñu ci xam xam bu baax bu lay jëriñ ci aduna di lay jëriñ al-akhirah jëmëñu ci njub jëmëñu ci yar ak téggin yonent bobu di bégal képp ku gëm yalla képp ko xamni mu ngay moytandiku li yalla téré di jëfé li yalla diklé mu ngi bégal mom yonent bobu nit koku ci né dana am ngeureumal yalla fi mu ngi dund fi ci ko suuf bu génné aduna itam yalla duggal ko aljanna mu di këru tarangam té itam ëlëk yomul khiyam dana am ngeureumal yalla dana am ci yool yu reey yonent bobu di waar képp ko wax di ji lama fi yalla doon xaarlo lolo tax ma jinde yaman khuruma ka wile bimu waxe ak amar ba nopi nak ki la gestu nak wulbeuti ko ci soxna sa di sumayya bimu ñew ba ci sumayya mu daldi ray bop sumayya ci loxom bu tedd ba daldi koy wax ne ko hubbuka huwa alladhi ne ko hubbuki huwa alladhi da'ani ila intidhari hadhihi as-sa'a mu ne ko soxna su teddi ji sama mbeugel ci yow sama mbeugel ci yow bi nga dey jang mu ñew ci keur abu hudhayfa gis la bëgg la ba samay mbokk tuumal ma ne may jong mu juñul ji mo la bay ci dekk bi ndeke mbeugel gogu waxtu wi la ma fi doon xaar lo ma ngi lay sant di la gëreum ndax itam sam mbeugel bokku na ci lima tey ci dekk bi bama dajje ak jëmu ju tedd ji di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bamu waxe lolu sumayya daldi delu wat mom yasir ñettat lo sam ci suuf daldi fomp ay ronganyam deng wante lumu fomp fomp ronganyam gis nañu ne rongañ yu bari ya rogalat na ci fikimbe tabarkallah neena ba melni ay per yu wex dal ci fikimam bu tabarkallah wex bu rafet ba neena mu dadi wax amar ni ko yow sama dom kagn lañuy and nak ci jëmu ju tedd joju di muhammad ngir ma meuna deg li nasma'a minhu kalimat al-haq kay nga ñu yobbu nak ci sëriñ bu baax bobu kay nga ñu yobbu ci yonent bu tedd bobu bañu mëna dégg ci mom baatu dëgg té modi kaddu dëgg ga té modi kaddu yalla gi té modi alquran ju tedd ci ammar ne ko lu baax bay kenn du ko yéxé ne ko halluma al-ana in shi'tuma nañu dem légui su fekkenti ni amulen ngant neena ba ngon nga joté ta cior bu bon bobu di abu jahlin di amr ibn al-hisham neena ndeke mom djok na mu taxé bu bon
ci la dajale penku makka fasiyene waxtan ak ñom ci jaam yi nga xamanteni duggu nañ ci diine ji ak doxandem yi nga xamne duggu nañ ci diine ji lolu yengalon na penku makka waye Abu Jahl mo taxaw pour fasiyene bekku mbir yoyu xex ak jaam yi xex ak doxandem yi tek len xetu mbugal yu bon yo xamanteni insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ci fasiyene dugg kon mbokk yi dafa melni ñu ngi def sin ne ñu waxtu yi jeexna wante insha Allah ci aljuma ji di ñew ñu continue rek histoire bi di histoire Yasir ak domam ji di Ammar tabarakallah ak soxnam soso di Sumayya ak taccor bu bon bobu di Abu Jahlin ak Umayya ibn Khalaf ak Abu Sufyan ak Walid ibn Mughira ak ñi melni ñom

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: حبيبي قول لي
0: الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دولو كدي غناو بنيو سنت يالا جلدي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي كي اي نيوم اكي صحابام دلو سنين كي كاتون يالا اكباخم كي سن اميسيون كلمة الحق سن خريص سن صبي شيخ احمد التجاني ندو دي لنكو دافال عندك سن خريط ادم كما اك احمد صم تبارك الله وكي ني وون سي سوارو سيدنا ياسر اك نجابوتام ملني ci waxtaan wi ñu genn gis nañ ne Yasir mu ngi commencé gis gëntëm ga, gis na safara wa te moo di fitna yi Abi Jahl, ndax Abu Jahlin da di fitnay kesse te ku ko top ci limu bëgg itam mu duggal la ci fitna budul jeex ko mukk, mu di fitnay mahya ak fitna mamat, manam fitnay dundu ak fitnay de, ndax ku dundu ci kefeer yaangi ci fitna. سبحانه وتعالى موخني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كون كو گمول يالا سدوندو دو نيخ سدوندو ادونا دو نيخ سدوندو الاخره ايتام دو نيخ. موتاخ ابو جهلين دي فتناي كسه influence le bourreuil ci pentu makka, lolo tax kilifay makka yu bari dugal na len ci erreur bañu xey de ci kufu. Motax mu ngi ni nak fasiyene waxtan ak wa makka ci xew xew bi am. وتخ اجتمع الملأ من قريش في المسجد حين ارتفع الضحى من الغد، فلم يتحدثوا في تجارة ولا بيع، وإنما تحدثوا في هذا الحدث العظيم الذي ابتكره فتى مخذوم في هذا البلد الآمن الذي ليس لأهله عهد بتحريق الدور على أهلها ووضع الرجال والنساء في الحديد وإذاقتهم ألوانا من العذاب، مع أنهم لم يقتلوا ولم يسرقوا ولم يقترفوا من الآثام والذنوب. يني كليفي مكيا دجننو كبينكما دي وقتاني mir mu reuy gannaaw ba nga xamanteni seen yitte yépp commerce la woon njaay ak njënd, waaye tey teg neen njaay ma ak njënd ma fële. Tey lii seen hors du jour moo di ne xew xew bu reey la Abu Jahlin amal ci pencu Makka lu Makka mustaxam. Moo di lakk kër yi ak jël góor ña gëm ak jigéen ña di leen takk ci weñ yu tàng di leen duma duma yu metti. Te ñooñu ñu doon lakk di leen duma di lakk seeni kër musuñoo rey nit ndax kenn xamewuleen ko, musuñoo sàcc ndax kenn xamewuleen ko, musuñoo def benn bàkkaar ci pencu Makk. Tey kay li tax ñu leen di duma di leen mettital du dara lu dul ne rek gëm nañu yàlla dëggal Seyiduna Muhammad. Loolu tax laqad ahdathta fi hada alxaram alamin ما ليس لقريش به عهد لم تؤامرنا فيما صنعت لما تؤامرنا فيما صنعت منكو وانا ستسكري يو سما دوم نخ ابو جهل بايم اك مغيرة اي مبكلنو loolu tax mu ne ko yabna axi yow sama doomu mbokk woona sa toskare te moo di Abu Jahl. Mu ne ko sos nga ci pencu Makka barab bu ñu ormaal bii barab bu bari sécurité bii sos nga fi loo xam ne suñuy maam xamuñu ko te moo di jàpp ñu deful dara di leen mbugal di leen gaañ. Yóbbu nga suñuy xel ba ñu ànd ceeg yow te itam ñi la topp ci mbir mii boroomi xel leen lu tax nga def lii yow daal yaa ñu nar a gàcceel. Waxuma la dara wante influencé nga dof yi ak xale yu góor yi ak ñu manqué ñi te ñàkk xel ci jaam yi ba ñu ànd ak yow ci mbir mu ñaaw mile. Xanaa xamuloo ne arab yi dañu ormaal barab bii ndax sécurité bi fi yàlla def ak itam barke bi fi yàlla def te loolu la koy dëggal mooy li yàlla wax ne li ilaa fi quraish ilaa fihim rihlata alchitaai wa alsayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع مي باركبا وآمنهم من خوف مي سيكريتبا. كون مكة أمنا غارانتي ناخ يالا واخني مولل ومكة بدون خيف مولن جوف سيكريتي غناو بانيو راغالي. Kon nag barab boo xam ne ñi tiite ci biti fa leen daw si di fa làqatoo si soo fa dëkkee ak mbon di lor nit ñi ñëpp danañu fi daw. Loolu la ko Walid ibn Mughira wax. Mu ne ko kon nag yow sama doomu mbokk mi na nga deltu gannaaw ci lii nga dëkkee ndax ñii ngay dóor di leen gaañ defuñu dara. Abu Jahlin dal di mer dal di góoxi lexam bët yi xonq cur mel ni ay fer ñent ñoo cay génni. Mu dal di wax ni hayhat la wallata wal udda la tasiluna ila haulaai al asara wa qaimu hada asayf fi hada fi hadihi al yad وإني لأعلم أني أحدثت في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به ولكنك تعلم يا عم أن محمدا قد سبقني فأحدث في هذا الحرم ما لا عهد لأهله به. أبو جهل نكو ديناتي لا تأك عزة دي ناري خرم يوم مك Abu Jahlin neena mu ngi giñ ci ñaari xërem yoyu. Mu ne ko yow sama bay tax li nga ma digal pour ma bayiko. Sa ndigal li lu jombe la. Xana xamuloo ni sama décision ci duma jaam yi gëm yàlla topp Seyiduna Muhammad décision boobu duma ci jóg mukk. Feeg jaasee ngi tegu ci sama loxo danaa xare ci loolu ba ñu wëlbatiku génn ci diine gëmaat xërëb. Mu ne ko xam naa xam gu wér ni pencum màkk sos naa fi lu maam yi xamul woon te moo di barab boo xam ne ku fa daw laqatu si rëcc. Ña dawoon ñëw ma jàpp leen di leen duma loolu day musul xew ci pencu màkk te xewal naa ko fi man Abu Jahli. Mu ne ko waaye nag yow sama bay tax maa ngi lay yëgal ni Muhammad moo ma jiitu ci lu ñaawul yi ndax moom itam sos na ci pencu màkk lu maam yi xamul woon te moo di xëy dofloo suñu xel yi ayibal suñu yàlla yi di leen xas ne duñu dara ay doj lan ak i dénk. Mu ne ko moom Walid ibn Mughira bay tax ba ne ko way xaka yëpp na axi fa inna muhammadan lam yaxriq daaran walam yada axadan fi lxadid. Walid ibn Mughira ne ko wana sa toskare yow sama doomu mbokk yow Abu Jahlin yaa bon lu tax ngay tëkkaleeg sa bopp Muhammad te Muhammad musu fee lakk këru kenn te Muhammad musuta jël weñ takk ca kenn di ko dóor wala mu koy lakk te yéen yéen a ngi lakk kër yi jàpp nit ñi takk leen ñi deful dara di ay jaam ngeen takk leen di tàngal weñ di leen koy ñaas di leen diri ci tàngooru jant bi. Loolu Muhammad dafa woote diine rek te nitu jàmm la waaye yow lii nga fi def ak mbon la goo xamante ni yow rek yaa ko fi njëkke. Abu Jahlin ne ko bal huwa faala sharran min dalik innahu afsada alayna alraqiq yughrihim bi alihatina wa yughrihim fi maratibina wa manazilina allati tawarathnaha. Abu Jahlin ne ko maa ngi lay yëgal yow sama bay tax ni Muhammad bu lakkul kër doorul kenn itam def na lu gën a ñaaw li ma def. Walid ibn Mughira ne ko lan la. Mu ne ko moo yàq suñu xelu jaam yi xiirtal leen ba ñu weddi suñu yàlla yi mu dellu xiirtal leen ba ñoom ñu taxaw ne kenn gënu leen ñun ak ñoom ñoo yem martaba. Mbokk yi buñ dellu ci gannaaw liggéey bu rëy la Ammar def ndax ba mu gëmee dafa dem ci kër Umayya ca seen palais ba ci misaal mu leen di waar pour dugal leen ci diine keroog xadis ba tax Bilal tuub Ammar moo ko wax te moo di annaasu sawasiyatun ka asnaanil musht laa fadla li arabiyin ala ajamiy wala li abyad ala aswadin illa bitaqwa. Mu ne nit ñëpp a yem kenn gënul kenn arab gënul ki dul arab ki weex gënul ki ñuul. Égalité principe la ci principe l'islam yi ñëpp a yem ci ragal yàlla rek la nu gënante ne ko kon nak mom muhammad bu fekke penchu makka di ay class te ñun ñi bokku ci class bi gëna kawé mom mu fexé ba jaam yi di diranté ak ñun mbakk koku lamu def mo gëna reuy lima def muniko alam tara ila haula irraqiq alladhina ittaba'u muhammadan yad'amuna annahum rijalun amthaluna wa anna lahum mithla ma lana min alhaq wa anna alayhim mithla ma alayna من التبعات وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده لا يشركون معه اللات والعزى ومناة وهبل فهم مثل ما لنا من الحق وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده لا يشركون معه اللات والعزى ومناة وهبل فهم أولو الرأي والحلم ونحن السفهاء ويحك يا ابن عم ويحك يا عم إنكم إن تتركوا محمدا وأصحابه ينصرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على أن تجعلوا عاليها سافلها وعلى أن تضيعوا ما أورثكم آباؤكم من العز والمجد ومن الثراء abu jehlin ci lamignaw bu ñaw wa ci xelam mu reema mu ngi def effort bu ne pour jema convaincre bay taxam bi di walid ibn mughira mu ne ko xana gisulo yow sama bay tax jam yi nga xamne top nañu muhammad ñom fop nañu ne ñu nak ñomay yam fop nañu ne droit yi ñu am mom lañu am ñom té kat ñom fop nañu né ñoñu gën waccu way ci yalla té ñoñu upp daraaje itam ci yalla ndax ñom ñu ngi sellalal seen xol yalla té gëm nañu ko mom dong té nanguñ ko bokale ak lata ak uzza ak manata ak hubal yeb ay yalla la nu lata yalla la uzza yalla la manata yalla la ak hubal yeb yefere dañ doon jortu ne ay yalla la nu ñu gëm ko nak gëm gu wër mu ñu ñun julit ñoñu te jam yoyu gëm and ak ñom ñom jam yi fokk na nu ne ñom ñodi borom xel yi ñun ñoy defete dof ndax yalla joju ñu gëm yalla joju mo leen jox daraja ba tax ñu gën ñu ñom ñu ëpp ñu xel wona sa toskare yow sama bay tax ma ngi leen di yegal ne su ngeen baye muhammad ak ñi ko gëm ñuy tasari seen diine ji ci fufu mak fu ñuy mujjé modi wëlbeuti réalité bi amone makka té modi ñi fété won kaw fété souf ñi fété won souf fété kaw mu ne ko bay bu ngeen deful attention ndono bi ti mam yi bayyi won ndono lolu jaam yi danañu ko sank té modi tedd nga giñ leen bayé won ngeen di tedd ba faw da ngeen mujj yam ak jamm pouvoir biñ fi bayyi won ba ngeen di ay bour pouvoir bobu dana mujj dañ ba ngeen yam ak jamm yi kon yow sama bay tax ma ngi lay laaj arab yi tok di ñu deg ne ñun ak suñu jaamiyé yam ndax suñu jaami muju neen di sang ndax loolu gënu ta ñaaw ñuy dégg ne ñu leen di duma gannaaw bañu wédde suñu yàlla yi di wut égalité pour yam ak ñun foofu nag am na benn yéefér bu kacoor bu ñuy wax Umayyatu ibn Khalaf moo dikki moomoon Bilal boobu notable màkk yépp ñu ngi ci penc ma waxtaan wi di waxtaan wu yaatu ci diggante kilifay màkk ya Umayya daal di jël parole daal di tagg Abu Jahlin ne ko wasalatka rahmun ya abal hakam wallahi laqad sa'ayta fa ahsanta as-sa'ya ams wa laqad qulta fa ahsanta al-qawla al-yawm wa inna amra muhammadin wa ashabahu la shawkatun fi janbi hadha al-hayy min quraish wa lan yastaqima li hadha al-hayy amruhu hatta tundha min janbihi hadhihi ash-shawka umayya daldi tag Abu Jahlin ne ko yalna la mbok fay yow Abul Hakam yow di demb mugal mi nga tek ala yasir duma len duma yu metti mugal momu de jëf ju rafet lañ ko mëna tuddé sa kaddu tay gi itam ci pencu makka kaddu gu rafet lañ ko mëna tuddé kon ya rafet jëf dem ya rafet wax tay té ma ngi leen di jëgël ni mbiru Muhammad ak sahabam dekk la go xamné jamna suñu dëkk bi bu dañ né jëm la kon nak ma ngi leen di yeugal ni pencu makka do dañ di am naqar ak tiis fek fek luñ ko deggi te modi Muhammad ak musibam musiba ba du dara ludul wote jëme ci tawhid lolu la Umayya wax motax mom itam mu daldi wax daldi ñaax pencu mak ni len ginna ci yalla yeen ngir quraish bu ngeen fi toge de ñak fayda da ngeen ñak seen taranga te itam ñew neen ba ci seen buntu keur ñu togn len ku ñu togn ci sa digg keur nak nga ñak fayda bakala togn raw perte nga ba faw mbajum kanan boroma kay fayul bopam kon jog len taxaw taxaway bu bir motax benen yefir jog momitam daldi sanni parolam mudi Abu Sufyan di Sakhr ibn Harb Abu Sufyan karavan yi dan joge Makka di dem firi di jëndi marchandise di ñëw moo ko daan jiite moom itam jóg ne jël parolam daa di wax ne yéen wa mag man kat amatuma confiance di demati di jëndi marchandise di ñëw dootuma demati Cham dootuma demati Yaman ludul ne mbiru dëkk bi dafay yewen ndax kat sécurité amatu fi ndax jaam yi bu ñu demee bay woote égalité kon mbir mi doy na waar dafa mel ni pencu makk ay jàmbaar amuñu fi ay naxanuma fi am te moo di borom xel yu matul ay buqata fi am te moo di borom fit yuy tëftëfi kon nak bala ma xeqi tank di wuti marché de cham wala yaman da ngeen ma assurer ne li xew ci penchu makka dana fi deñ.